0: valintoja uutispäivästä.
1: Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvakielen opiskeluun. Lisäksi se myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Hallitus on hyväksynyt sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kertoi asiasta toimittajille valtioneuvoston istunnon jälkeen. Rydmanin mukaan hallitus hyväksyi asetuksen yksimielisesti. Rydmanin mukaan asetukseen kirjattiin perusperiaate siitä, että avustusten jaossa painotetaan kohtaavaa ja konkreettista asiakastyötä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain puolet siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Booki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

kuitenkin. Painun toisen miehen kanssa rinnakkain. Kun saat uuden vaimon palaa entinenkin, niin on sulla silloin niitä parittain.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos drooniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että drooniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa perjantai-aamua teille kaikille. Niin se vaan tämäkin viikko perjantaiksi pyörähti. Oikein mainiota, ihastuttavaa perjantaita ja 14. päivää elokuuta. Tästä lähtee uusi hieno aamu käyntiin. Aamupaavo täällä sun kanssasi aina tunne 10.

Pepe Wilperin siinä ja laulu oli nimeltänsä Aamu. Minkäslainen on tämän aamuna aloitussää siellä teillä päin? Pistähän taas tulemaan WhatsAppiin viestiä tänne studioon 040 550 7660, siis 040 550 7660. Tämä päivä on elokuun 14. Onervan ja Kanervan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Usko, että tästä tulee hieno päivä meille kaikille. Ja ainakin sään puolesta näyttäisi siltä, että aika monesta paikasta, kun olette viestiä jo pistäneet. Esimerkiksi Toma on pistänyt kuvan kerran tuolta Pellingistä. Hienon kuvan, 10 astetta lämmintä. Pilvetön taivas. No tosin on näyttää siinä muutama pilven hattarakin tuolla taivaalla olevan. Miksi ei? Paula Koivuniemi, 7 minuuttia yli 6 on kello.

Paula Koivuniemi ja laulu oli nimeltänsä Miksi ei. Järven päässä 12 astetta lämmintä, 9 astetta tuolla Mäntsälän seutuvilla ja myös Kukkolassa Pälkäneellä on 12 astetta tyyntä ja pilvistä. Jyväskylässä 11 ja Virolahdella 3,4 astetta. Oikein rupesi ittiäkin palelemaan täällä studiossa. Ja Ylivieskassa on reilusti lämpimämpää tänään kuin eilen. Siellä on 12,5 astetta lämmintä, kun eilen oli vain 4 astetta. Rovaniemelläkin 11 ja Mietoisissa. Sielläkin ollaan tänä aamuna lämmön puolella 13 astetta. Että hienot kelit, eikö vaan? Tässä laulaa sulle Arttu Viskari. Kappale on nimeltään Sirpa ja sitten Sirpan jälkeen. Jälkeen aletaan katsomaan tuonne sääkartalle, että lupaako se talvea vaikka pitkää syksyä meille tänään, tälle päivälle.

No niin. Täällä yleisessä sääkartoilla näyttää aika pilviseltä tänään. Täällä joku se teistä pistikin, että on niin kuin pilvilautat tulleet taivaalle. No Taipalsaarelta on tuo viesti tullut Sarilta. Sari kertoo siis, että pilvilautta tullut taivaalle eikä aurinkoa paljon näy. Ja mittarissa 8 astetta tyyntä ja kylätie hiljainen. No niin, perjantai ja puolipilvistä säätä on, tai pilvistä säätä on tälle päivälle luvassa tänne Suomeen. Mutta aika lämmintä, kun ajattelee, että 14. päivä elokuuta on tämä päivä. Ja lämpötilat liikkuvat 23 ja 12 asteen välillä. Etelässä ja lännessä on 18-23 ja pohjoisessa 12-15. Idässä lämpötilat ovat 17-20. Myös hajanaisia sateita saadaan tämän päivän aikana länsi- ja pohjoisosissa maata. Ja iltaa kohti nuo sateet hiipivät myöskin pikkuhiljaa tuonne itäiseen Suomeen. Tällä hetkellä ei vissiin sada missään, aika paljon on sumua, varsinkin tuolla Ylä-Lapissa ja Itä-Lapissa, mutta muuten taitaa olla tuommoinen pilvipoutainen päivä, paitsi ihan idässä paistaa aurinko. Ei ole Ilmatieteen laitoksella varoituksia tälle aamulle.

Marko Haavisto siinä ja laulu oli nimeltänsä Rumpu soi. Westerinen yhtyeineen vie meidät tässä tummille teille seuraavassa laulussa. Ja kohta täällä Pookissa katsotaan, että minkälainen on Afrikan tähti.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Afrikan tähti ja Ricky Sorsa tuossa meille lauleskeli. Jos et ole jaksanut valvoa seiväshyppyä katsoen, niin Suomen naiset ottivat hienosti tuossa seiväshypyssä taas niin kuin mitallin, tai eihän kaikki Suomen naiset tietenkään menestyneet, mutta kuitenkin Vilma Heltelä tuon mitallin nappas. Vilma Heltelä sai hopeaa. Suomella on siis tällä hetkellä kultaa ja hopeaa, ja se taitaa muuten olla enemmän kuin Ruotsilla, joka ei ole näissä kisoissa parastaan ainakaan vielä pystynyt antamaan. Elämäni paras päivä, näin väittää tässä seuraavassa Pirita Niemenmaa. 6.30 ihan kohta kello. Kohta laulaa Pookissa myöskin pääesiintyjät ja kappale Syytä itseään.

Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.

pääesiintyjät ja kappale oli nimeltänsä Syytän itseään. Aika monenlaista erilaista koulujen jälkeistä tapahtumaa on luvassa tässä nyt viikonlopun aikana. Taitaa olla sillä lailla, että on kaiken maailman pimeitä päiviä ja taiteiden öitä ja muita ja monenlaista erilaista kyläjuhlaa on viikonlopuksi myöskin tarjolla. Meinaatko osallistua? Ja jos meinaat, niin mihin? Pistähän taas WhatsAppilla tulemaan viestiä tänne Radiopookin studioon ja kerro, että miten se menojalakaa tänään vipattaa vai vipattaako enää ollenkaan, kun kesä on ollut niin rajua menoa täynnä. Johanna Siekkinen on äänessä Pookissa seuraavaksi. Tämä on siis Radio Pooki, jota kuuntelet ja Suomen nopeammin kasvavana aamukerhona. Isäntänä toimii täällä Pookistudiossa Törmin Paavo. Johanna Siekkinen ja sylislämpöiseen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
11: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
12: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
11: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
12: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

joka oli El Bimbo, ja sen laulun esitti Marion. Helsingissä raikaa tällä viikonloppuna Flow-festivaali, mutta raikaa siellä kulkaa jotain muutakin, nimittäin Suomen mopoileva nuoriso kokoontuu tällä viikolla, itse asiassa huomenna, Helsinkiin osoittamaan mieltään. He aja peräyttelevät siellä mopolla pitkin Helsinkiä huomenna päivällä. Laillisilla mopoilla tietenkin, ja mielenosoitusohjeessa vielä sanotaan, että ei saisi keuliakaan ainakaan kovin paljon. Joten menkäähän katsomaan, miten Suomen nuoriso kunnostautuu ja pikkuhiljaa ottaa vallan meiltä vanhoilta kävyiltä. Yes sir, alkaa polttaa. Näin musisoi seuraavassa Eini. 6.46.7 on kello nyt just kohta.

Yes sir, alkaa polttaa ja ei niin. Aamu ensimmäiset uutiset kertovat kohta muun muassa rajoituksista ilmailulla ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella. Siitä, että Ranskassa on pidätetty teinipoika kuolonuhreja vaatineeseen maastopalaun liittyen, kuin myöskin siitä, että Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena. Uutisia kohti laulavat Suvi Teräsniska Sitkeästä sissistä ja kohta myöskin Kaija K. Supernaisista.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olet 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
10: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
14: Radio Pooki.
15: Radio Pooki. STT:n uutiset.
16: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 5:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osaa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali Flow alkaa tänään Helsingin Suvilahdessa. Sunnuntaina päättyvällä festivaalilla esiintyy yhteensä noin 150 artistia sekä Suomesta että ulkomailta. Tapahtumassa on esillä myös taidetta ja siellä pidetään puheohjelmaa muun muassa luovuudesta ja tekoälyn roolista yhteiskunnassa. Flow pääsi kesäkuussa yhteisymmärrykseen sitä kritisoineen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja oli viime vuosina kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Flowta, koska sen omistajalla ja yhteistyökumppaneilla on yhteyksiä Israeliin.
15: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Hei, huomenta vaan teille kaikille. Tuossa vaikka äsken Pasi Kaunisto houkutteli sadetta esiin, niin ei sitä nyt ainakaan tässä tällä hetkellä ole tarjolla. Oikein hyvää huomenta ja oikein ihanaa myös Onervan ja Kanervan päivää teille kaikille. Aamupaavo täällä teidän kanssanne tätä perjantaita 14. päivää elokuuta viettää. Miten siellä, minkälainen aamu on sinulla ollut ja minkälaisia suunnitelmia sulla on tälle päivälle? No tietenkin työaamuhan on käynnistynyt aika monella muullakin kuin mulla ja töissä raaditaan parasta aikaa. Ja lämpötilatkin taitavat olla semmoiset kohtuullisen kivat. Kun kello on 7:07 tai oikeastaan 7:08 ja eletään elokuun 14. päivää, niin ei se nyt hirveän lämmintä voi ollakaan. Sitkeä sydän ja tämän kappaleen esittää Juha Tapio ja sitten katsotaan, että minkälainen on perjantain sää tänään.

0: Joo, tuohon sääkartalle kun katsoo, niin huomaa, että aika lailla pitkälti aika samanlaista säätä on luvassa. Esimerkiksi tänne pisti äsken viestiä Sepe tuolta Orivedeltä, Oriveren eräjärveltä. Siellä on 12 astetta lämmintä ja tyyntä ja kuvasta päätellen tuommoista vähän pilvistä. Ja semmoista se on sää tällä hetkellä Suomessa. Pilvisyys on lisääntymässä ja lännestä myös leviää hajanaisia sadealueita maan länsi- ja pohjoisosiin ja sieltä nämä sateet sitten siirtyvät vähitellen tuonne etelään ja itään päin. Lämpötilat tänään etelässä ja lännessä 18-23 asteen välillä ja idässä ja pohjoisessa liikutaan sitten 12 ja 20 asteen välillä. Ei varoituksia tälle päivälle muuta kuin tietenkin eläkää ihmiseksi. Semmoinen varoitushan pitää aina antaa. Golfin pelu onnistuu kyllä hyvin tällä säällä. Joksa on menossa pelaamaan golfia. Kun kalastajille ei saa toivottaa hyvää kalaonnea, niin saako se muuten golfareille toimittaa ja toivottaa mahtavaa pelionnea, tai miksi sitä sanotaan? Golfkierrosta, en tiedä. Vai pitääkö sanoa, että no, toivottavasti se pallo nyt sinne reikään osuu. Mitä kuuluu Marja-Leena? Näin tässä seuraavassa puhelussa meiltä kyselee, tai oikeastaan Marja-Leenalta kyselee, Leemi and the Leemings.
1: Mitä nyt?

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo, vähän hienoa.
6: No eks niin?
7: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
12: Raikkaampaa.
11: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Pistäpä se pookii isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
14: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
7: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
14: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Hanna Hirvonen siinä meille lauloi ja laulu oli nimeltänsä Tule Tule. Ja minä olen kysellyt sulta, että mitäs meinaat tehdä viikonloppuna. Raili pisti tänne viestiä, että tänään huomenta ja tänään seilataan. Myös viikonloppuna seilataan ja aina syyskuun alkupäiviin asti aikoo Raili seilailla. Päivillä puolestaan on vapaa päivä, mutta Päivi lähtee auttamaan vanhuksia kauppa-asioissa tämän päivän aikana. Mun mielestä oikein loistava tapa Päivi viettää vapaa päiväänsä auttaa muita. Askaisissa on Päivin mukaan 14 astetta lämmintä, vähän sumusta, mutta hieno päivä kuitenkin. Ja jos huomenna on menokenkä jalassa, niin sitä aikoo hyödyttää Eira menemällä muun muassa Lapinjärvelle, jossa on festarit. Lapinjärvi on kaunis kirkkokylä Itä-Uudellamaalla. Näin muun muassa meitä valistaa sitten Eira tuolta Itä-Uudeltamaalta, mitä ilmeisemmin. Lapinjärven puistofestarit on siellä sitten käynnistymässä. Tässä olisi seuraavaksi, kuulkaa, ässiä tarjolla meille kaikille. Ja syksy saapuu kuitenkin, näin väittää ässät tässä seuraavassa laulussa.

0: Syksy saapuu kuitenkin, totesi tuossa meille ässät. Vähän semmoista syksyn tuntua on kyllä jotenkin ilmassa, kun no ei ehkä sillä lailla, kun tuonne ulos katsoo, siellä on semmoinen normaali harmaa suomalainen perjantaisää, mutta kun niin monet teistä ilmoittavat, että lomat on päättyneet. No onneksi toisenlaisiakin ilmoituksia tänne tulee. Hei, kiitoksia kaikille muuten siitä, että olette pistäneet WhatsAppia tulemaan tänne Radiopookin studioon ja pistäkää lisää. Se numero on 0405507660. Siis 0405507660. Siinä voitte, ja toivoisi, että kertoisit vähän suunnitelmistasi viikon lopulle. Niin, meinasin sanoa sillä lailla, että kun monet teistä kertoo, että lomat on loppunut, niin toisilla lomat on vasta alussa. Tuossa eräskin kertoi, että tällä viikolla olisi niin kuin 3 viikkoa. Tai tämä viikko olisi vielä töitä ja sitten olisi 3 viikkoa ensin edellistä talvilomaa jäljellä ja sitten vielä 4-5 viikkoa kesälomaa, että lokakuussa vasta seuraavan kerran tarvii tulla töihin, että siellä on fiksusti ajateltu, talvilomakin pidetään kesällä. Hei, nyt parit humpat tähän, Johan. Humppaa viinaa ja naisia tarjoilee meille seuraavassa Hurma, ja kohta täällä Radiopookissa humppauttaa myös meitä Tarja Ylitalo laulullaan Tuhlaaja poika. Tämä on Pooki, jota kuuntelet. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho on koolla täällä.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

0: Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Radio Pookin lista.
2: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Radiopooki.fi/lista.

Jarkko Yli-Sikkilä ja laulu oli nimeltänsä Tuurilla. Kaikilla ei tietenkään ole ihan yhtä hyvä tuuri kuin suurimmalla osalla. Osalla tai osana meistä täytyy työskennellä ahkerasti viikon lopunkin ylitse. Sen takia, että me muut saataisiin nauttia hyvistä palveluista. Yksi tämmöinen on esimerkiksi Anne. Terveisiä Annelle ja jaksamista sinne työelämään. Annella on perjantaina ja lauantaina iltavuorot töissä. Eli hän palvelee meitä sitten tänä iltana omalla paikallaan. Teijalla on jännät paikat myöskin tulossa tässä viikonloppuna. Nimittäin Teijalla on ystävä synttärit ja eihän siinä tietenkään mitään jännitystä ole, että on ystävällä synttärit. Synttäreitä nyt on ystävillä aina kerran vuodessa, mutta näihin ystäväsynttäreisiin liittyy muun muassa koskenlaskua. Koittakaahan pysyä pystyssä. Hei, lauantai-iltaan asti ainakin Mampa on tässä seuraavassa lauluvuorossa. Tämä on Radio Pooki, jota kuuntelet, ja täällä Radio Pookissa tosiaankin seuraavaksi lauleskelee meille Mampa.

Se oli Mamba se lauantai-ilta. Joo, huomenta Paavo. Viikonloppu alkaa Aulilla huomenna 20-vuotissynttäreillä ja sitten illalla Auli matkustaa Suomeen Kinnulaan viettämään laatuaikaa siskon ja veljen kanssa. Auli on siis tuolla Ruotsissa tällä hetkellä. Sinä Vaina ja Jorma Kääriäinen ja Akentsa.

Akentsa ja Jorma Kääriäinen siinä ja laulu oli nimeltänsä Sinä vai. Kohta uutisia Pookissa. Ja uutisten jälkeen Neropattia. Tämä laulu on kaikille meille poikalasten ylpeille vanhemmille. Poika.

0: Radio Pooki.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
4: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 4:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellä merellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Kisat järjestävän mölkkyseuran terassimölkyn mukaan mölkky on suosittu kilpailulaji monessa maassa. Erityistä suosiota se nauttii Japanissa, jossa terassimölkyn mukaan on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Aivan älyttömän mukavaa perjantai-aamua teille kaikille. Se on aamupaavo täällä Onerva ja Kanervan päivää sun kanssa aloittelemassa. Vaikuttaa oikein hienolta ja lupaavalta tämä viikonloppu ja kovasti on teillä tekemistä luvassa viikon lopulle. Kiitoksia hei siitä, että olette pistäneet viestiä tänne WhatsAppiin 0405507660 numero, että mitä meinaatte tehdä. Palataan noihin viesteihin, voitte pistää niitä siis tänne toki tulemaan, niin palataan niihin nyt sitten tuossa 9 jälkeen enemmän. Nimittäin ajattelin, että tällä tunnilla etittäisiin neropat. Sopiiko se teille? Katsotaan kohta säätä ja sen jälkeen sitten aletaan neropatimetsästykseen.

Pilvisyys on lisääntymään päin ja pikkuhiljaa sitten myöskin sateita hiippailee tänne Suomen maahan siten, että aluksi niitä on maan länsi- ja pohjoisosissa ja sieltä ne sitten leviää lännestä vähitellen myöskin pohjoiseen ja itäänkin. Lämpötilat ovat kuitenkin ihan mukavassa lukemissa 18-23 etelässä ja lännessä ja sitten idässä ja pohjoisessa 12-20 asteeseen. Huomenna lauantaina maan länsi- ja lounaisosissa verrattain aurinkoista. Aurinkoista päivää kuitenkin häiritsevät yksittäiset sade- ja ukkoskuurot, jotka ovat mahdollisia. Ja sitten idässä ja pohjoisessa pilvistä ja sadetta ja sadekuuroja. Ja lämpötilat on huomenna 25-13 asteeseen. Ja sunnuntaina on Suomessa sitten matalapainepäivä, että semmoisia, varautukaa sateisiin sunnuntaina. Mutta ei ole mitään varoituksia tälle päivälle. Huomenna on ukkosesta varoituksia ja niin ikään sunnuntaina nuo ukkoset aiheuttaa päänsärkyä meille, joille se ukkonen aiheuttaa päänsärkyä. Ja jalkojen niin kuin särkemistä myöskin. Hei, nythän olisi semmoinen homma, että tälle aamulle pitäisi löytää neropatti ja se voit olla sinä. Mä kohta kerron sulle, että miten tänään pääsee neropatiksi, mutta pistä jo valmiiksi se numero 0700392111 siihen puhelimeesi. Älä kuitenkaan ihan vielä paina sitä vihreän luurinkuvaa, nimittäin mä en ole kertonut vielä vihjeitä. Tämän laulun jälkeen kerron niitä.

0: No niin, nuo kaksi nuorta ja Johanna Siekkinen siinä lauleskeli ja nyt me aletaan hakemaan neropatti tälle aamulle. Se on 0700392111 se puhelinnumero tänne Radiopookin studioon. Ja siinä numerossa teidän pitäisi kertoa mulle se sana, johon nämä neropattivihjeet tänä aamuna passaavat. Johonkin ne passaavat. Ja mä kerron näitä vihjeitä teille 4 kappaletta. 2 nyt heti aluksi ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. vihjeen. Ja sun tarvii kertoa siis se sana mulle puhelinnumerossa 0700392111 ja nopein palkitaan. Palkitaan muun muassa toivelaululla, jonka saat kuullaksesi ennen kello 9 uutisia. Ja sitten myöskin pieni palkinto lähtee täältä postin mukana sulle tulemaan. Oletteko valmiina? Vihjeet on mulla tuossa valmiina ja ne on helppoja tänään.
1: Neropatti.
0: Ainakin mä en usko. En tiedä, miten se sinusta kuulostaa. Mutta ensimmäiseksi vihjeeksi kerron tällaisen, että voi olla kokin tai rotan syy. Se on siis ensimmäinen vihje. Siis voi olla kokin tai rotan syy. Ja toinen vihje. Joka vuosi meistä joka viides siitä kärsii. Tämmöisillä vihjeillä lähdetään liikkeelle. Siis voi olla kokin tai rotan syy. Ja toinen vihje, joka vuosi meistä joka viides siitä kärsii. 0700392111, mikä tämä nyt sitten oikein olikaan?

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Napoleonin mopo siinä. Muistakaa, etelässä Helsingin suunnassa on mopomiitti tänään. Anteeksi, huomenna siellä on iso tapahtuma, kun nuoriso osoittaa olevansa olemassa ja tekee mopomielenosoituksen Helsingin keskustassa. Hei, tämä oli helppo neropatti, niin kuin mä arvasinkin. Toinen soittaja keksi oikean vastauksen ja tämä toinen soittaja oli Jimi. Onnea Jimille. Kohta soittelen sulle, niin saat kaikille kertoa, että mikä se on meidän kohtalo joka viidennellä, joka kesä tai ainakin kerran vuodessa. En tiedä, onko se kesä edes pahinta aikaa, mutta kerran vuodessa suurin piirtein aina noin 1 000 000 suomalaista tähän sairastuu. On juuri tässä paras hetki ja tämä on Jukka Lampela, joka tämän laulun esittää. Pistähän Jimi puhelinta vähän isommalle.

0: kissa.
1: Törmin Paavo Radiopooki Raahe, terve. Pajukosken Jimi, missä päin nämä asustelet? Mikä sun osoite? Niin, mutta sano se osoite.
2: Kaikenlaista kaikkea en edes muista. Ihme se on, jos se juttu
1: Rättyäntie 310. Sitten.
2: Soittajat soittaa, mut haitaristit
1: haittaa. Mm.
2: Niinhän se on, vaikka
1: Esko.
2: Pitää laittaa.
1: Joo. Hei, mikä se olisi toivella?

Joo. Aika jännä kappale, kun tämä on kahteen osaan meille täällä tuolta pookissa. Miksihän siinä on kaksi eri... No, onkohan nuo jotenkin eri versioita, en tiedä. Tuo on ainakin sekunnin pitempi. Mutta tuo toinen versio on tuossa nyt valmiina, niin katsotaan osuinko oikein. Niin oottelepa minuutin verran siinä, niin aletaan sitten porisemaan ruokamyrkytyksestä tuonne. Ja mun puhe kuuluu rotiin oikein, että terveisiä vaan teille kaikille.

0: Jimi, terve.
1: Terve, terve.
0: Kaikki tietääkin jo, että Jimi on mulla täällä Neropatissa ottelemassa, että pääsee kertomaan sen oikean vastauksen, niin mikä se oli?
1: No sehän oli tämä ruokamyrkytys.
0: Ruokamyrkytys. Hei, mitäs luulet, Jimi, kun aina silloin tällöin jää vahingossa mikki auki, niin kuin nytkin jäi, niin jääköhän se ihan oikeasti vahingossa vai jätetäänköhän se tahallaan tällä studiossa auki?
1: Niin, sitä ei tiedä.
0: Eihän tiedä.
1: Ei.
0: No nyt voi kyllä ihan rehellisesti sanoa, että ihan meni vahingossa tahallaan. Elikkä oli vahinko. Unohin painaa kahta nappia, että anteeksi, Jimi, saattaa olla, että saat muutakin postia kuin pelkästään niin kuin neropattipalakin. Mutta eihän se haittaa. Posti tuo ja posti vie niihin.
1: Näin se on.
0: Joo.
1: Näin löytää oikea osoitteeseen.
0: Niin, kyllä, kyllä. Hyvä. Hei, ruokamyrkytys on tosiaankin. Sinä ensimmäinen soittaja ehdotti ripulia. Mä en sitä hyväksynyt. Ripulihan on vain yksi
1: ruokamyrkytys.
0: Niin, ruokamyrkytyksen oire. Siitä se ripulin, tai siitä sen tunnistaa monesti, että alkaa niinku ripuloimaan. Ja se on aika yleinen kuitenkin loppupeleissä tuo ruokamyrkytys. Ei ne ole kovin pahoja aina, mutta kiusallisiahan ne on.
1: On, joo.
0: Ootko itse kokenut?
1: No en tiedä, ei ole mitään virallista diagnoosia ainakaan. On sitä joskus ollut puhetta tuolla laivalla, kun luki, että saattoi saada ruokamyrkytyksen, mutta en tiedä.
0: Joo. Oikeasti. Joo. Ja oikeasti eihän se kokin syy ole, eikä rotankaan syy, vaan se on näiden pirun bakteerien ja virusten syy.
1: Niin, tietenkin, joo.
0: Joo. Mutta ruokamyrkytys on joka viiennellä meistä suurin piirtein vuosittain jonkun asteinen ruokamyrkytys tulee, että on se kamalaa kyllä.
1: Joo, kyllä se silloin aika yleinen on.
0: Joo, on se aika yleinen. Vaikka paljon, siis ennen vanhaahan se oli paljon vaarallisempi, mutta tänä päivänä on hyvät lääkkeet ja sitten kun osataan vielä varautua siihen, että jos esimerkiksi vesi saastuu, niin annetaan heti keittokehotuksia ja sanotaan, että vettä pitää keittää 5 minuuttia vähintään, koska se on kuitenkin semmoinen homma, että sillä se ruokamyrkytyksen aiheuttama bakteeri tai virus talttuu.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, kyllä. Onko itselläsi muuten ollut monesti? Niin mä taisin kysyäkin sitä jo, mutta onko tänä kesänä ollut? Niin, mä mietin just, että onko tänä.
1: Ei ole tänä kesänä luoireitakaan.
0: Ei ole mullakaan ollut, vaikka on kyllä päässyt paikkoihin, joissa on saanut syödä ihan epämääräisiä ruokia, mutta ei ole ollut oireita tosiaan, ei edes ulkomailla ollut oireita ollenkaan niin kuin ruokamyrkytyksistä.
1: Niin, se on mennyt hyvin.
0: Se meni tänä vuonna hyvin, monesti on ollut. Pahin tilanne oli semmoinen, että oli tuossa yhdessä lähikaupungissa virallisessa tilaisuudessa. En vitti sanoa, että oliko se tästä Raahesta pohjoiseen vaikka eteläänpäin, mutta tuossa sitten noin 3 kilometriä tai 2 kilometriä, siellä oli siis lounas ja noin 2 kilometriä kotoa rupesin, tai kasitiellä, noin 2 kilometriä siitä kohdasta, mistä käännytään meille kotia, siitä oli vielä 3 kilometriä matkaa, niin rupesi juilimaan mahansa oikein kunnolla, että täytyy niin kuin sanoa sillä lailla, että mietiskeli, että saapa nähdä, miten tässä käy. Ja kaveri sitten ehdotti, että mennäänkö kahville tuohon huoltossa. Mä että eikö ajat suoraan meille. Että pysähtymättä suoraan meille. Se on pitkä matka ja ihan rehellisesti, jos sanotaan, niin en ihan päässyt vessaan asti.
1: Oi.
0: Joo, se oli surki. Niin, sitä tuli ylältä ja allalta.
1: Joo. Semmoista se välillä on.
0: Ja se oli varmaan ruokamyrkytys. Siis niin pahaa oloa ei ole muuten tullut niin nopeasti, kovin useasti, että se oli aika selkeä asia se. Hyvä. Mutta nyt me ollaan nämä ripuloinnit käsitelty. Koitahan pysyä terveenä tämän viikonlopun ajan, Johan.
1: Joo, täytyy koittaa.
0: Joo. Mitäs mä soitan sulle?
1: No laitetaan se Kari Vepsän vierivät kivet.
0: Laitetaan se soima. Hyvä, mahtavaa viikonloppua.
1: No niin, sitä samaa. Hyvät muut.
2: Radio Pooki. Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
4: Teppolan teellä Kempeleessä.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, piste.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

vierivät kivet ja se oli Jimin toivelaulu. Jimi oli tämänkertainen neropatti. Radio Pohjonna kanava, jota kuuntelet, aamupaavo täällä sun kanssassa. Onnistuu ja epäonnistuu aina tuonne kello 10 saakka. 9 uutiset tulee ihan kohta. Nyt Mikko Alatalo pistää meille maailmanlopun meiningit käyntiin.

jos ajattelit, että pistät maailmanlopun meiningin käyntiin tässä viikonloppuna, niin pistäpä viestiä tulemaan tänne WhatsAppille 0 4 0 5 5 0 7 6 6 0, niin käydään yhdessä läpi, että kannattaako se. Tansseihin on menossa teistä eräs, joka pyytää, että älä sano nimeä. En sano nimeä, mutta kiva, kun kerroit mulle, että oot menossa tansseihin. Itse en valitettavasti tällä viikonloppuna pääse, varvas kipiä. No ei, on ihan oikeita hommia, on myrsky tuhoja jouduna vähän korjailemaan siinä viikonloppuna, ja veikka, että siinä saattaa mennä sen hävityksessä. Oli sen verran iso puu, mikä oli mennyt keskeltä halakin meidän pihalla, niin se saattaa mennä kulkaa vähän aikaa ennen kuin sen saa jalostettua siihen muotoon, että se voi hävittää. Suomen kesä, se on semmoinen. Olli Halonen tässä kertoo siitä tarkemmin.

Näinpä. Olli Halonen, Suomen kesä. Muistakaa pitää siellä riennoissa myöskin pookki päällä. Pookin tarjoaa teille hyvää musiikkia. Musiikkia noihin kesärientoihin. Tässä olisi seuraavaksi Monika Ilmen ja Valtatie 66. Kohta Pookissa siis uutisia.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, että, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
8: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
12: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
13: Radio Pooki.
12: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
14: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Kalaliike Minna Pekurin yrittäjä Minna Pekuri on valittu Oulun tämän vuoden rotuvaariksi. Kalaliike on toiminut Oulun kauppahallissa vuodesta 1976. Tänä vuonna liike täyttää 50 vuotta. Minna Pekuri itse on hallin pitkäaikaisin yrittäjä. Aikanaan hallissa toimi 9 kalakauppaa, nyt enää 1. Valinnan tekee Oulun liikekeskus ry:n hallitus. Rotuvaari-arvonimi myönnetään ansioituneelle henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut Oulun ydinkeskustassa ja ratkaisevalla tavalla ollut kehittämässä sen toimintaa. Tunnustus jaettiin eilen 41. kertaa. Syötteen kansallispuiston eri osiin jalkautuu tänään kymmenittäin Suomen parhaita lajiasiantuntijoita. BioBlitz-tapahtumassa tavoitteena on 24 tunnin aikana löytää alueelta mahdollisimman monta eliölajia. Lopulliset tulokset julkistetaan syyskuussa, kun kaikki tapahtuman aikana kerätyt näytteet on saatu määriteltyä. Tapahtuman järjestää Metsähallituksen luontopalvelut. Ensimmäinen BioBlitz-tapahtuma järjestettiin vuonna 1996 Yhdysvalloissa, josta idea on levinnyt ympäri maailmaa. Aiemmin lajeja on jahdattu Suomessa muun muassa Pallas-Ylästunturin, Hossan, Pyhäluoston, Riisitunturin ja Sallan kansallispuistoissa. Ukrainassa alas ammuttu venäläinen drooni on esillä Oulun rotuaarilla tästä päivästä alkaen parin viikon ajan. Kyseistä lennokkityyppiä on käytetty laajasti Venäjän hyökkäyssodassa iskuihin ukrainalaisia kaupunkeja, energiainfraa ja siviilikohteita vastaan. Siihen voi tutustua joka päivä kello 13.19. Näyttelyyn on vapaa pääsy, mutta turvallisuussyistä näyttely ei ole esillä muuhun kellon aikaan. Henkilöauton kuljettaja menehtyi eilen illalla Paltamossa Kiveslahden tiellä sattuneessa ulosajossa. Kuljettaja oli menettänyt auton hallinnan, jolloin auto suistui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen. Autossa oli kuljettajan lisäksi 3 matkustajaa. 3 muuta autossa ollutta toimitettiin sairaalaan. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa aamua teille kaikille. Se on aamupaavo täällä sun kanssa Onervan ja Kanervan päivää viettämässä. Minkälainen sää on siellä teillä päin tänään ja minkälaisia suunnitelmia sulla on tälle päivälle? Johannalla on työpäivä tulossa. Hän on tuossa ihan selkeästi niin kuin tehnyt itsellensä aamupalaa 8.50 ja valmistautuu iltavuoroon. Teetä ja vadelmapiirakkaa hän on nautiskellut siellä. Ei muuta kuin oikein mukavaa työpäivää, Johanna, sinulle. Äidin pikkupojasta laulaa tässä seuraavassa meille Tapani Kansa. Tämä on Onervan ja Kanervan päivä siis, ja kohta katsotaan myöskin, että minkälaisessa säässä me sitä vietetään.

Tänään perjantaina sää on puoli pilvistä tai pilvistä ja lännestä leviää myös hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosiin. Iltaa kohden maahan myös maan itäosiin ja etelätuulet ne ovat heikkoja tai kohtalaisia ja lämpötilat liikkuvat 23 ja 12 asteen välillä tänään Suomessa. Toivottavasti sade ei sinun kohdallasi päivää pilaa. Se olisi Mattia ja Teppua tässä seuraavaksi meille tarjolla. Tämä me osataan.

Matti ja Teppo, ja tämä me osataan. Se on sillä lailla, että Päivi lähtee laulukilpailuihin Seinäjoelle isolla porukalla, ja siellä menee koko viikon loppu. Terveisiä ja onnea ja menestystä ennen kaikkea teille sinne Seinäjoelle, koko porukalle. Ja sitten taas niin kuin Sannan päivät taitavat sujua vauvahoidossa tällä hetkellä Tyrtsillä. Rovaniemelle on suuntaamassa just parasta aikaa Sakke, mutta enpä usko, että siellä koko viikonloppua Sakellakaan menee. Tässä laulaa Sakke sulle ja meille kaikille muillekin ässät. Ja jotenkin mä tykkään siitä ajatuksesta, että nuoriso lähtee niin kuin mopoilla kurvailemaan Helsingin keskustaan ja tekemään itsensä julkiseksi, niin tässä olisi niin kuin ei huolia huomisesta ja ässät kaikille mopopojille ja tytöille.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisahaa mulla jo onkin.
7: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Siinäpä Teemu Roivainen ja Hylökyn Kölökyn. Aika moni on tällään kertonut minulle, että kyllä se taitaa mennä töissä tämä viikonloppu, niin minusta oikein mahtava idea on muuten sekin, että jos on töissä, niin viettää siellä pookin päällä sen työpäivän, niin sillä lailla ikään kuin varmaan niin kuin saa, ehkä se menee vähän helpommin, en tiedä. Nyt annetaan kuitenkin täällä pookissa seuraavaksi Muskalle puheenvuoro. Muska laulaa meille Jambalaya-nimisen kappaleen.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Jaha, tämä meni Janne Tulkille eikä suinkaan Muskalle tämä seuraava esitys.

Kulkurin kuu ja esittäjänä oli siis Janne Tulkki. Nyt täytyy sanoa sillä lailla, että putosin kärryiltä, että mitä tuolta olisi seuraavaksi tulossa tuolta Pookista, niin yritetään selvitä sillä, mitä. Tämä tulee mullekin ihan täysin yllätyksenä. Tämä Annella on taiteiden yö tänään ja huomenna sitten tyttären keikkaa aikoo lähteä Anne katselemaan. Ja sunnuntaina on sitten pesäpalloja luvassa Annella. Siis katsomasta käsin. Toki ei paikan päällä pelissä kuitenkaan kakkospolttajana sentään. Ja olisikohan tämä nyt sitten se jambalaya, se voi olla ihan mitä vaan, se voi olla myöskin

on se hienoa onnistua, eikö vaan? Se oli Jambalaya ja Muska, joka tuona laulun lauloi. Tiina Räsänen on äänessä seuraavaksi täällä Radio Pookissa ja tuossa pisti viestiä sitten mulle tuosta äskeistä Anne, kun kerroi, että ei kopparina edes pysty pelaamaan, Anne. Tai esiti häntä niin kuin kakkospolttia linjaan. Pesäpalloa muuten kannattaa mennä katsomaan nyt viikonloppuna, jos vaan sattuu olemaan siinä sun paikkakunnalla esimerkiksi vaikka Superpesistä, niin alkaa olemaan ratkaisupelit käsillä. Tokihan suuri osa niin kuin runkosarjasijoituksista on ratkennutkin jo pesäpallossa, mutta on siellä kutkuttavia paikkoja kyllä. Esimerkiksi tässä Raahessa Pattijoella. Se on Koskenkorva urheilijat muistaakseni, joka tulee vastaan, mutta on kyllä jännät pelit, kun on niin kuin ihan siinä hilikulla, että pääseekö 8 parhaan joukkoon ja jatkuuko pelit vielä keväällä vai jäähänkö sitten valmistautumaan ensi kauteen. Liikaa mä hain ja Tiina Räsänen on tämän kappaleen esittäjä, siis toivottavasti.

No niin, nyt se päätti alkaa soittaa Charles Blockmania. Meidän elämän henkeä on tämä kappale. Pookissa ihan kohta muuten laulaa myöskin Tuomari Nurmio.

0: Radio Pooki.
1: Ite puhelimessa.
2: Isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
1: Ei haeta. Transitio Atomen autotallissa.
2: No mitä ihmeessä me sitten...
1: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
2: Mutta tuuthan sä auttaan.
1: Poika,
2: no?
1: Susta tulee nyt mies.
2: Vihdoinkin.
1: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
3: Jes, tulipa miehekäs olo.
1: Isäs poika.
3: Ei vaan isäs mies.
1: Poika.
2: Miten ois poikamies?
1: Just eikä jetsulle.
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.

0: nyt Härmänkylpylä mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
5: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: tuomari Nurmio se siinä vähän kertoi siitä, että miten se niin kuin oikeasti tämä homma menee, että ehkä siinä voi olla pienoista jännitystä mielessä. Häkkilä Jussi on hetken päästä täällä Radio Puokissa näillä taajuuksilla meidän seurassamme aina tuonne kello 14 saakka. Ja Jussi, sulla ei ole tänään Markkoa siinä välissä, niin kahden tunnin toiveetkin on tulossa,
1: kyllä
0: eikö
1: vaan,
0: niin?
1: Kyllä vaan, eli nyt tänään mahtuu sitten vähän enemmän noita viesteitä ja musiikkitoiveita, niin tämä voi heittää vaikka jo nyt tuonne tekstarilaatikkoon 1106. Ennen noita toiveiden tunteja kuitenkin puhutaan vähän viheralueista ja viherpuutarhoista, nimittäin tässä jo jonkun aikaa Suomessa on valittu ja palkittu tämmöisiä hyvin hoidettuja puistoalueita, viheralueita, ja jälleen näitä Green Flag Award-tunnustuksia on jaettu. Niitä nyt on kaikkiaan 25 Suomessa, ja mistä oikein on kysymys, niin siitä kuulet tarkemmin tuossa 12:30.
0: Hei Jussi, sä oot Nivalasta kotosi, eikö?
1: Siellä on tullut käytyä syntymässä.
0: Pärjäskö Nivalassa ilman mopoa kesällä, poikalapsi?
1: Kyllä, kai siellä pärjäs hyvinkin, ei mulla koskaan ollut mopoa. Jollakin kavereilla oli ja jollakin Honda Mankilla käytiin rippikoulussa kokeilemassa siinä vähän pihalla, mutta koskaan ei ole mopo ollut meikäläisen vehe. Heti kun kynnelle kykeni, niin 4 pyörää, eli auto.
0: Joo, se oli muuten sillä lailla siihen aikaan, kun me oltiin Jussi nuori. Mulla on niin vanhoja jo, että siihen aikaan mopot oli hyvinkin harvinaisia, toisin kuin mitä nyt.
1: Toisaalta kyllä, niitä nyt oliko velipoika, vanhempi sellainen, oli kyllä viimeisen päälle niin kuin vihkiytynyt tälle asialle ja muutama muukin.
0: Virittikö?
1: Hänen ikäisensä nuori mies siihen aikaan, niin muistan, että meillä oli kyllä moporaatoja ja moottoripyöräraatoja piha täys silloin jossakin vaiheessa. Muistatko? Silloin kun minä olin semmoinen, olisinko ollut tuommoinen vahtosamottimen mittainen.
0: Muistatko kuinka lujaa ne Hondamankin kuluki siihen aikaan?
1: Eiköhän se ollut ihan niin kuin normaali mopovauhtia. Ei niitä silloin ainakaan minun kaveripiirissä. Mä en ainakaan muista yhtään, joka olisi niitä viritellyt.
0: Niin.
1: Eikä niitä varmaan silloin, niin, oliko sitä tietotaitoakaan siinä vaiheessa. Varmaan niin. Oli joillekin tietysti, mutta en ainakaan muista kellään, että olisi ollut semmoista niin sanottua viritettyä vehettä.
0: No niin, nyt Jussi jatkaa siis hetken päästä täällä Radio Puokissa. Me viritetään nyt mopo hyvään kuntoon Jukka Hallikaisen ja Saija Tuupasen tahdittamana. Laulu on nimeltään Viimeinen valssi. Tämä on just sulle.

Jukka Hallikainen ja Saija Tuupanen siinä, ja laulu oli nimeltänsä Viimeiseen valssi. No niin, viikonloppu edessä. Kaikilla suurin piirtein mahtava viikonloppu nimenomaan edessä, ja monenlaisia erilaisia asioita tapahtuu eri puolilla Suomea. On kaikenlaisia. Tuossa jaksa alkaa edes luettelemaan, mitä kaikkea on taiteiden yötä ja erilaisia kylämeininkejä ja kaikenlaista. Valitkaa sieltä hei itsellenne sopivimmat ja menkää ihmeessä mukaan. Tai sitten pistäkää pookia vähän isommalle ja nauttikaa siellä kotioloissa. Hyvästä viikonlopusta ja rakastakaa toisianne. Hei hei, olitte ihania.

0: Radio Pooki.
1: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aikaa. Terveystalo.com/tarkastus.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Wokki.
1: Radio Wokki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Posti Groupin liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat hieman huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli 362 miljoonaa euroa. Postin pörssitiedotteen mukaan kasvua tuki erityisesti vahva pakettivolyymien kehitys. Sen sijaan postipalveluiden kysyntä jatkoi nopeaa laskua. Yhdysvalloissa Havaijin osavaltioon Tyynelle valtamerelle on julistettu hätätila trooppisen Lala-myrskyn lähestyessä. Myrskyn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se lähestyy Havaijin saarta eli Big Islandia. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan Lalan mukanaan tuomat myrskytuulet puhaltavat noin 22 metriä sekunnissa ja puuskissa tuuli voi olla vielä voimakkaampi. Lisäksi vettä saattaa sataa osissa Big Islandia yli 63 senttiä. Big Island on osavaltion toiseksi väkirikkain saari Oahun jälkeen. Helsingin väkiluvun odotetaan ylittävän elokuun puolivälissä 700 000 asukkaan rajan, kertoo Helsingin kaupunki. Edellisen kerran vastaava rajapyykki ylittyi kaupungin tiedotteen mukaan vuonna 2012, kun 600 000 asukkaan raja rikkoutui Helsingissä. Väkiluvun kasvun taustalla on erityisesti ulkomailta ja muualta Suomesta tuleva muuttoliike. Viime vuonna Helsinkiin muuttaneista viidennes muutti ulkomailta. Väestöennuste 700 000 asukkaan rajan ylittymisestä perustuu Helsingin kaupunkitietopalveluiden laskelmaan. Tilastokeskus julkaisee lopulliset kuukausitason väestötiedot ensi vuoden puolella.
1: Radio Wokin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Wokin kesä ja Jussi Häkkilä.

He olivat Kaseva ja laulu nimeltänsä Mari. Kello on 6:06 perjantai 14. päivä elokuuta. Nimipäivää tänään Kanerva ja Onerva. Onnea muillekin päivän sankareille. Polkin päivässä tuonne 14. saakka studiossa Jussi Häkkilä. Koottavaisen kuluttua puhutaan vähän Green Flag Award-nimisestä tunnustuksesta. Sellaisia jaetaan viheralueille, jotka on hoidettu esimerkillisesti. Green Flag Award viettää muuten 10-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna Suomessa. Tuo Green Flag Award-ohjelma on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Tuolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puisto sai ensimmäisen tunnustuksen. Kaikkia näitä tunnustuksen saaneita on nyt jo 25. Aiheesta Kotvasen kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välillä. Kaija Pietilä jatkaa, siksi oon mä suruinen.

0: Niinpä.
1: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pellei peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Tänään pääosin pilvistä. Ajoittain sataa, lämpötila 12-15 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 18-21 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pooki.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
11: Psst. Kun aloit hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
12: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
11: Teppolantiellä Kempeleessä.

0: mä sen.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Omena puut Tikka Laitinen esiintyi Resu Redfordilta, kuultiin ennen sitä Kultaa. Heikki Koskelo musisoi, kertokaa se hänelle tuossa sääasioiden jälkeen. Janne Laine ennen sitä Ihana oot. Jälleen on palkittu hyvin hoidettuja viheralueita Green Flag Award-tunnuksella. Ensimmäistä kertaa Suomessa näitä palkittiin vuonna 2016. Tuolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puisto sai ensimmäisen Green Flag Award-tunnuksen. Nyttemmin niitä on jo enemmän, kaikkiaan 25. Meillä on puhelimessa tapahtumapäällikkö Heidi Ovaska Viherympäristöliitosta. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Kerro taas, mikä tämä Green Flag Award oikein on?
1: No, Green Flag Awardhan on kansainvälinen vihreän lipun tunnus, joka palkitsee hyvin ja laadukkaasti hallinnoituja ja ylläpidettyjä viheralueita maailmanlaajuisesti.
0: Tämä on tämmöinen kansainvälinen tunnustus. Se on lähtöisin muualta ja rantautunut meille myös siis Suomeen.
1: Kyllä, eli Iso-Britanniasta on lähtöisin tämä tunnus ja tosiaan nyt jo hyvinkin joka mantereella taitaa olla Green Flag Award-toimintaa. Ja meillä Suomeen tämä tuli tosiaan 10 vuotta sitten.
0: 25 Green Flag Awardia kaikkiaan nyt tähän mennessä. Uusia jaettiin tässä ihan hiljattain ja otetaan nyt esimerkiksi yksi niistä aivan ihka uusi Pietarsaaren koulupuutarha.
1: Kyllä.
0: Mikä on painanut vaakakupissa tässä kohteessa?
1: No, Pietarsaaren koulupuutarha on hyvin monipuolinen toiminnoiltaan ja siellä on upeita kasviryhmiä ja istutuksia ja alueen kunnossapitohan on ensiluokkaista, joten tuomaristo on sitten ollut näistä vaikuttunut erityisesti.
0: Kuinka tähän sitten päädytään noin yleisemmin? Haetaanko tähän mukaan vai käydäänkö sitten eri paikkakunnilla tutustumassa kohteisiin ja valinta tehdään sen mukaan?
1: No, kyllä tähän on ihan hakuaika, eli kaikki oikeastaan tämmöiset kaikille avoimet viheralueet voivat hakea mukaan ja meillä hakuaika on helmikuun alusta tuonne huhtikuun puoleen väliin saakka ja minun voi olla yhteydessä, jos haku kiinnostelee.
0: Kuinka tiukat nuo kriteerit sitten ovat valinnalle?
1: No, meillä on tässä Green Flag Award-ohjelmassa niin 27 kohtaa, jossa arvioidaan muun muassa niin kuin sen alueen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä ja kunnossapidon, puhtaana

0: laatua ja ympäristövaikutusten hallintaa ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista ja osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Mutta tietysti nämä ovat vain niin kuin suuntaa antavia, tämä on niin kuin raamit sille, mitä tällä ohjelmalla haetaan, eli tämä ei ole niin kuin vaatimuslista, että siellä pitäisi olla kaikki nämä asiat kunnossa, vaan nimenomaan sitten kehittämistoimia ehdotetaan niin kuin tämän niin kuin kriteeristön avulla.
1: Nuo kohteethan ovat hyvinkin omanlaisiaan, eli siinä joudutaan punnitsemaan eri näkökulmia.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja jossain kohteessa voi painottua joku tietty, vaikka ympäristövaikutusten hallinta hyvinkin niin kuin korkeina pisteinä ja joku toinen osa-alue sitten hieman alemmilla pisteillä. Että tosiaan riippuu hyvin paljon viheralueesta ja kohteesta, että minkälainen se on. Meillähän on mukana muun muassa seurakuntien hautausmaita ja erilaisia kaupunginpuistoja ja kampuksia, joilla on sitten vähän tyypillisesti eri toiminnot ja käyttötarkoitukset.
1: Millaista hyötyä sitten valitulle kohteelle tästä tunnuksesta on?
0: No kyllähän meillä selvästi nousee palautekyselyissä esiin se kehitys, mikä tulee siitä tuomarien käynnistä ja se, että kun se hakeminen vaatii sitä erityisesti kyseisen viheralueen toiminnan tarkastelua ja semmoista niin kuin aktiivista kehittämistä tulevaisuudessa. Eli se auditointi on se niin kuin tärkein juttu, mitä hakijat saa tästä. Mutta tokihan siellä sitten on toisena asiana myöskin, että viheralueita saadaan nostettua esiin omalla paikkakunnalla. Tämä tunnus tuo mukanaan niin kuin arvostusta ja palkitsee myöskin niitä ahkeria työntekijöitä siellä viheralueen kunnossapidossa, että se tarjoaa semmoisen mahdollisuuden niin kuin tuoda ylpeästi esille meidän kaupunkivihreä alueita.
1: Velvoittaako tunnuksen saaminen sitten jollain tapaa?
0: No, tässä ei ole mitään velvoitteita, että tätä tunnusta haetaan aina joka vuosi uudelleen. Eli meillä on tuomarit käy joka toinen vuosi paikan päällä ja joka toinen vuosi tehdään tämmöinen pistokoe. Eli jos hakee seuraavana vuonna mukaan, niin toki sitten olisi toivottavaa, että on tehty niitä kehittämistoimenpiteitä, joita edellisenä vuonna on sinne kirjattu palauteraporttiin, mutta ei tietysti niin kuin velvoita sinänsä mihinkään. Että sit jos ei kehitystä ole muutamien vuosien sisällä tapahtunut tuomareiden kirjaamien asioiden osalta, niin silloin sitten toki voidaan se niin kuin evätä se, ettei enää sitten myönnetä sitä tunnusta. Mutta sinänsä niin kuin ei velvoita mihinkään, että kukin kohde sitten itse arvioi sen, millä resursseilla ja millä tavalla pystyy niitä kehitystoimia tekemään.
1: Pietarsaaren koulupuutarhan ohella ensimmäistä kertaa tämän Green Flag-tunnuksen sai Mäkimatin perhepuisto Jyväskylässä, eli pikkuhiljaa siis näitä uusia tulee mukaan. Onko tämä tunnuksen jakaminen nyt sitten auttanut kiinnittämään huomiota entistä enempi viheralueisiin, tapahtumapäällikkö Heidi Ovaska Viherympäristöliitosta?
0: No kyllä ainakin paljon yhteydenottoja tulee eri paikkakunnilta liittyen nimenomaan tähän Green Flag Award-ohjelmaan, että miten pääsee mukaan. Toki se aina sitten kestää useampia vuosia ennen kuin ehkä paikkakunta pääsee mukaan, mutta kyllä näkisin, että myöskin meidän kampanjavuoden hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä tiimoilta, niin on sit saatu tätä viheralueiden näkyvyyttä nostettua.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Eija Kantola, sinä, minä, taivas, kuu ja tähdet. Marit Peltoniemi ehti laulaa ennen sitä Pihamaan pienistä kivistä. Kari Kuuva tuossa haastattelun jälkeen lauloi Iltatuulen leidistä. Tuon äskeisen viheralueita ja Green Flag Awardia koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydätte tuolta Voikin netistä. Siellä niihin voi jälkikäteen käydä tutustumassa. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin, niistä lähinnä seuraavaksi ihan kohta, eli 11 eteenpäin toiveitten tunnit. Olet juuri sellainen, laulaa meille seuraavassa Pepe Enroth.

0: Mikä on, Jarno, helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Onks tää oikee?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M4-ataa metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisin maavoimien komentajana toimivan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esityksen myöhemmin tänään. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Pate Mustajärvi ajan päivin, ajan öin, näin käynnistyi tämän perjantain kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Tien päällä taas ikävöin sinua, tiedät kuka, näin kuului tuohon äskeiseen kappaleeseen liittyvä viesti. Kello on 11 minuuttia yli 11. Polkin päivässä siis toiveitten tunnit, puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääset mukaan. Molemmat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Kaija Koolta kuultiin tuossa 11 uutisten jälkeen. Kanarian lintu. Johanna Debreceniltä ennen uutisia. Ikävä jää. Seuraavaksi on vuorossa Frederik. Sä tulit koputtamatta, on tässä toiveena. Paljon onnea Soile ja Pekka Oulusta, 7 vuotta jo takana ja paljon vielä edessä, näin toivottaa ystävät.

Frederik siinä. Sä tulit koputtamatta. Paljon onnea Soile ja Pekka Oulusta, 7 vuotta jo takana ja paljon vielä edessä, näin viestittivät ystävät. Sitten vuorossa Helena Lerkkanen, musiikkitoiveena tanssijan Helmi Nauha. Juha Kokemäeltä lähettää laulun myötä terveisiä Hellulle.

Piste. Tänään pääosin pilvistä. Ajoittain sataa, lämpötila 12-15 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 18-21 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.

Siinäpä Harri Lahti, mustalaisviulu oli laulun nimi. Erkki Junkkarinen ehti toteuttaa ennen sitä toisensa asioiden jälkeen toiveen nimeltä Hopeaa hääpäivänä. Kello lähestyy 12:30. Ensimmäinen puolikas tuntia alkaa jäädä taakse. 1,5 tuntia vielä edessä. Jonoa nyt on tuohon lähelle puolen päivän uutisia, mutta toinen toiveiden tunti siis vielä jäljellä 12-13 välillä. Ja muistutan vielä, että 2 konstia on päästä mukaan. Toinen niistä puhelu, toinen tekstiviesti, mieti ne viesti ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit ovat maksullisia, yhteystiedot löydät tuolta POKin netistä. Jos on siis halu ja tarve onnitella vaikka merkkipäivän johdosta, toiveiden tunnit on juuri sitä varten. Johanna Rantsi seuraavana, keväinen maa on toiveena. Ja viestissä lukee, että pidetään kevät mielessämme, vaikka syksyssä ollaan, näin kirjoittaa viestissään Arja.

Keväinen maa, Johanna Rantsi siinä asialla. Pidetään kevät mielessä, vaikka syksyssä ollaan, hän kirjoitti siis Arja. Sitten vuorossa Ruusujen aika-niminen sävelmä, asialla Tarja Lunnas ja J. Eskelinen.

Siinäpä ruusujen aika, Tarja Lunnas ja J. Eskelinen asialla. Sitten vuorossa Eikka Kyröläinen, Nousut, laskut, auringon on toiveena. Eskolta ja Ritvalta terveisiä Tuomolle, Taitolle, Supelle ja Sirpalle sekä Poikin kuuntelijoille.

0: nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
2: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa
4: tulilasirikki.fi.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Rakkaus ei kahlitse ketään, lauloi siinä Raino Määttälä. Pari laulua, sitten on uutisten aika ja uutisten jälkeen toinen toiveiden tunneista vielä jäljellä. Vielä on tälle perjantaille tilaa. Jaksaa vanhakin tanssia, toteaa seuraavassa toiveessa Reijo Taipale. Ystävälleni rakkautta päivääsi. Minä en tiedä näistä viesteistä enää mikä totta, sanat ja teot ei kohtaa. Puhelimella minut tavoittaa, huomenna ei kuulolla.

Jaksaa vanhakin tanssia, näin Reijo Taipale. Ja tuohon liittyy sitten viesti, joka kuului ystävälleni rakkautta päivääsi. Minä en tiedä näistä viesteistä enää mikä totta. Sanat ja teot ei kohtaa, puhelimella minut tavoittaa, huomenna ei kuulolla. 11:08 on kello ehtinyt. Tasalta uutiset. Uutisten jälkeen toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tilaa. Jos siis haluat tervehtiä vaikka merkkipäivän johdosta, puhelu ja tekstiviesti konsteina. Jamppa Tuominen vie meitä uutisiin toteuttamalla toiveen nimeltä Voima rakkauden.

0: Pidetään autossa turvavyö kiinni ja pooki auki. Tämä selvä.
1: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa! Tuloa.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkki. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Kalaliike Minna Pekurin yrittäjä Minna Pekuri on valittu vuoden tämän vuoden rotuvaariksi. Kalaliike on toiminut Oulun kauppahallissa jo vuodesta 1976. Pekuri itse on kauppahallin pitkäaikaisin yrittäjä. Rotuvaari-arvonimi myönnetään ansioituneelle henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut Oulun ydinkeskustassa ja ratkaisevalla tavalla ollut kehittämässä sen toimintaa. Eilinen tunnustus jaettiin nyt 41. kerran. Henkilöauton matkustaja menehtyi illalla Paltamossa Kiveslahden tiellä sattuneessa ulosajossa. Kuljettaja menetti auton hallinnan, jolloin auto suistui ojaan ja kaatui kyljelleen. Autossa kuljettajan lisäksi oli 3 matkustajaa, jotka toimitettiin sairaalaan. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Tekova toteuttaa 3 käyttäjän liikerakennuksen Oulussa nelostien varteen osoitteeseen Pauketie 10. Rakennus on laajuudeltaan 1804 metriä. Hankkeen tilaajana toimii paikallinen sijoittajaryhmittymä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 loppuun mennessä. Oulun normaalikoulun uudisrakennushanke etenee suunnitellusti kohti toteutusta. Hankkeen kannalta keskeiset investointipäätökset on hyväksytty 2 erillisessä hallituskäsittelyssä. Oulun yliopiston hallitus hyväksyi investointikustannukset ja vuokrauspäätöksen toukokuussa ja Suomen yliopistokiinteistöt osakeyhtiön hallitus teki investointi- ja vuokrauspäätöksen 3. heinäkuuta. Uudisrakennus sijoittuu Linnanmaan kampusalueen luoteiskulmaan SYK:n omistamalle tontille. Uudisrakennukselle on saatu rakennuslupa ja tontilla on kesän aikana ollut käynnissä muun muassa maanrakennustöitä. Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa elokuussa. Tavoitteena on, että uusi koulurakennus otettaisiin käyttöön elokuussa 2028. Ukrainassa alasammuttu venäläinen drooni on esillä Oulussa rotuaarilla 2 viikon ajan. Lennokkityyppi on käytetty laajasti Venäjän hyökkäyssodassa ukrainalaisiin kaupunkiin energiainfraa ja siviilikohteita vastaan. Drooni voi tutustua joka päivä kello 13.19 avoinna olevassa näyttelyssä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Olavi Virta siinä ja näin toteutui toive nimeltä Mustalaisruhtinatar. Kello on 10:10. Polkin perjantaissa jatketaan vielä tuommoiset vajaat 50 minuuttia 13 uutisiin asti. Viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä otsikolla toiveitten tunnit. Niistä se jälkimmäinen meneillään. Puhelu ja tekstiviesti, mikäli mieli mukaan, jos siis haluat esimerkiksi onnitella merkkipäivän johdosta. Vielä on tilaa. Koskaan rakkaus kuole ei, laulaa seuraavassa Jamppa Tuominen. Täälläkin hieman sekaisin viestien kanssa lämpöä ja lempeä kuitenkin ystävälle, lukee viestissä.

Tänään pääosin pilvistä. Ajoittain sataa, lämpötila 12-15 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 18-21 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pooki.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, piste fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: Radio Pooki.

paljon. Sanomatta jää, toiveen toteutti siinä Merja Rantamäki. Sääasioiden jälkeen kuultiin Meiju Suvakselta yksi vain ja siihen liittyy viesti, mikä sotku soita aamulla. Kello lähestyy 12:30, loppusuora avautuu ihan kohta. Tuohon loppusuoralle kyllä vielä kerkiää. Jono on lyhentynyt aika lailla sitten tuosta viime tunnista. Jos siis halu ja tarve tervehtiä vaikka

Oma maailma, me ei osuva siinä asialla. Hyvää loppukesää Pokin kuulijoille, toivotti Vakkari kuuntelija. Sitten viesti, olen kanssasi samaa mieltä. Viesteissä on tosi paljon epäselvyyksiä, näin toivottaa ja viestittää ystävä. Musiikkitoiveena Mika ja Turkka Malin, Valhe ja totuus.

valhe ja totuus, Mika ja Turkka. Mali siinä asialla. Olen kanssasi samaa mieltä. Viesteissä tosi paljon epäselvyyttä, näin kirjoitti viestissään ystävä. Sitten Saija Tuupanen, muistinko oikein? Ei täällä tiedä, tavoittaako viestit omaa ystävää. Pidän itse sovitusta, Kiia, laitan terkut ystävälle, et kivaa viikonloppua.

0: elämään.
1: Radio Pooki.
2: Välieräissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Purjanlinnassa lauantai.

Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Rakastan sinua elämä, Petrus Soroderus esiintyy ja tuohon liittyy viesti ystävälleni. Minä lopetan nyt täällä, en enää sotke mitään. Kello on 14 vaille 13, pari laulua, sitten on tämä kaksituntinen jäänyt taakse. Charles Blugman seuraavana, kaikella on aikansa.

Kaikella on aikansa, Charles Blukman lauloi vähän loppua ennakoiden. Kaikella on aikansa nimys täällä kahdella toiveiden tunnilla. Ne on päätöksessään, kello on 9:13 tasalta tuoreita uutisia. Janne Tulkki kuittaa tällä kertaa nämä toiveiden tunnit kappaleilla Unten erämaa.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
3: Teppolantiellä Kempeleessä.
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
8: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osaa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi, ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

vanhoja poikia viiksekkäitä, Juha Vaini on siinä asialla. Kello on 12:06, Pookin perjantai päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa puolelta ilmanlaatuasioista. Turun yliopiston tämän päivän esitepölyt tiedote ja lähipäivien ennuste olisi luvassa. Paula Koivuniemi seuraavana. Virta.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Piste. Tänään pääosin pilvistä. Ajoittain sataa, lämpötila 12-15 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipoutaa, lämpötila 18-21 astetta. Kaakon lounaanpuoleinen tuulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pooki.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Onks tää oikee?
5: Ai mikä?
4: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
5: Ne on ne korotukset.
4: Ai mitkä?
5: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
4: Tuleeks ne kaikille?
5: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
4: Ai jaa, hienoa.
6: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
5: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
7: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Sateet tulevat, näin Lapinlahden linnut. Saija Tuupaselta kuultiin sitten Kun sääasioiden jälkeen Tauski Peltonen lauloi Elämän tanssi. Ennen sääasioita kuultiin Miljoona sateelta Enkeleitä, onko heitä? Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja myös pujo kukkii koko levinneisyysalueellaan aina eteläistä Lappia myöten. Heinien siitepölyä on ilmassa rannikkoalueella kohtalaisesti tai runsaasti. Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alueella heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän. Ajoittain määrät voivat kuitenkin nousta kohtalaisiksi. Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella heinien siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölyä on ilmassa koko maassa Lappia lukuun ottamatta vähän tai kohtalaisesti, Etelä-Lapissa vähän. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan tai tuonne ensi maanantaihin saakka ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta heikkenee Etelä-Lapissa. Heinien siitepölyä on ilmassa rannikkoalueilla pääosin kohtalaisesti. Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alueilla siitepölyä on enimmäkseen vähän, mutta ajoittain määrä voi nousta kohtalaiseksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella heinien siitepölymäärien odotetaan jäävän vähäisiksi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan pujon siitepöly on ilmassa vähän tai kohtalaisesti, koko maassa Lappia lukuun ottamatta ja Etelä-Lapissa vähän. Sade laskee tilapäisesti noita ilman siitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puolti puksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus-tilauksella.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.

0: Joo.
1: Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos. Niin.
0: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4 henkilöä.
0: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vaan ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhea remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

TT-purontaka siinä pahaa unta. Laura Voutilaiselta kuultiin En mielestäin sua saa. Heidi Kinnunen lauloi Soittaja pojasta ja Make Tommila Onnen pojasta. Kello lähestyy 14. Tasalta on tuoreiden uutisten vuoro. Siitä eteenpäin Pookin iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka. Pookin iltapäivässä muun muassa kahvitellaan tuossa 3:30. Marian kanssa kahvilla vielä kertaalleen tälle viikkoa Katja Karisukki. 4:30 aikaan, 16:30 siis puhutaan taajamanopeuksista. Tarjolla myös gramofonin tanssikalenteri ja Musa Visakin uutiset tasatunnein. Pookin perjantai-iltaa jatkaa sitten kanssanne 6:00–10:00 Ari Kettukangas. Kaija Kärkinen, aikaan oikeaan.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kuin tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mut sit mä päätin, että joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelen. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: on jäljellä. Radio Pooki.
1: Tokmanin netonneton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on Pooki päällä. Ja rilli kans.
3: Radio Pookissa sykkii suomalainen sydän. Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M400 metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Japanissa ainakin 5 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. Toista sataa taloa on kärsinyt vesivahingoista. Chiban alueella lisäksi yli 25 000 kotitaloutta on jäänyt ilman sähköä. Tuhansia ihmisiä jäi tulvien vuoksi jumiin myös Tokion Naritan lentokentälle ja satoja Chiban rautatieasemalle muun muassa peruutettujen junien vuoksi. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja. Erityisesti Lounais-Saksa on kärsinyt tänä kesänä korkeista lämpötiloista ja alhaisesta sademäärästä. Maanviljelijäliiton johtaja Joachim Ruckwied sanoo, että joillain eteläisillä alueilla kärsitään merkittäviä satotappioita ja jopa sadon menettäminen on hyvin todennäköistä. Saksan maatalousosuuskuntien liiton arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja ihana perjantai-iltapäivä. 14. elokuuta tänään Ollakan Maria sun seurana tonne kello 18. Siihen asti, kun sitten Kettukankaa Ari saapuu tuttuun tapaan nuotioa sytyttelemään ja viettämään oikein mukavaa, leppoisaa, naurun täyteistä perjantai-iltaa. Soita kun tunnet niin, näin laulu meille Tarja Lunnas. Ja ei ole pakko soittaa, voit laittaa vaikka WhatsAppiin viestiä, niin aina tavoitat myös täältä studiosta sen kautta. Varjokuva, sitä tarjolla tähän seuraavaksi, sua kioskilla odotan.

Kaija Kärkinen siinä ja hullu yö. Tämmönen hullunkurinen iltapäivä käynnissä ja Marja täällä sun kanssa. Kurkistellaan myös ihan asiallisiin asioihin, eli liikenneturva. Siellä muistutellaan taajaman nopeuksista tuolla 4:30 pintaan. Tietenkin me visaillaan tällekin iltapäivää vielä kertaalleen tälle viikkoa tuossa vartin yli 4 kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaa visailua ja kertakiellon päälle vielä Katja Karisukin kanssa kahvittelua kans tuossa 15.30 luvassa ja katellaan totta kai myös tanssikalenterin puolelle tuossa pienen hetken päästä, niin voit sitten miettiä, että mihin sitä nyt viikonlopun aikana suuntaisi. Aika sekalaisen näköisiä on kyllä nuo sääkartat nyt viikonloppuun ja ei siellä nyt hirveästi näy niitä paljon ennakkoon hehkutettuja helteitäkään, että taitaa olla aika monin paikoin ainakin nekin peruttu, mutta jospa tästä nyt ihan semmoinen lepposa mukava viikonloppu saataisiin aikaiseksi. Paljon on tapahtumia jälleen ympäri Suomen maata, tanssien lisäksi muutakin. Juha Vartiainen seuraavaksi äänessä ja en muita kaipaa.

Sateisempaa säätä nyt tässä iltapäivän mittaan luvassa, varsinkin sanotaanko Keski-Pohjanmaan pohjoispuolelle, mutta vähitellen sitten myöskin Keski-Suomeen ja siitä sitten illan ja yön aikana etelään ja itäänkin ainakin semmoisia satunnaisempia sateita. Pohjois- ja keskiosissa maata semmoista 13 ja 18 lämpöasteen välillä ja etelässä nyt vielä ainakin poutaisilla alueilla päälle 20 lämpötiloja 18 tuonne 23 ja vaihtelevan pilvistä. Heikot tai kohtalaiset etelätuulet tänään puhaltelee ja varoituskartoilla sielläpä ei muuta huomauteltavaa nyt tähän hetkeen on, kun Ahvenanmaan alueella siellä maastopalovaroitus voimassa. Joo, kyllä se vähän tuommoiselle sateiselle paikkapaikoin ainakin tuo säätila tällä hetkellä ja tänä päivänä näyttää, mutta ei anneta sen masentaa. Piristykseksi iltapäivään ihan kohta Kake Randeliin ja oman kylän mies ja soitan sulle kitarallain tässä Kalle Jussila.

0: mä soitan.
1: Puukin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

Kake Randelin, joka kertoo kyllä vahvasti olevansa se omaan kylään Mäntyharjun mies. Voit mua auttaa, näin laulaa meille seuraavaksi Saija Varjus.

Tällaisia ihmisiä me kaikki tarvitaan ympärillemme, niitä enkeleitä maan päällä. Upea, upea kappale Pasi Flodströmiltä. Katsotaan hetken päästä, että mihin voisi lähteä pyörähtelemään, jos siltä tuntuu, että haluaisi tanssahtelemaan nyt tässä viikonlopun aikana. Grammofonin tanssikalenteri sen meille kertoo. Sitä ennen Tyttömetsässä Sonny and the Dodgersia ja Kati Force tässä karataan.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuupäiväs ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa, no niin, tää
4: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
9: Urjanlinnassa lauantaina

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: tanssi mulle.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No näin se on, että jos viikonlopun aikana nyt tanssijalkaa vipatuttaa, niin ei muuta kuin lavoille pyörähtelemään. Tai vaikka ihan vaan kuuntelemaan erittäin hyvää musiikkia. Sellaista olisi tarjolla nyt tähän iltaan Kajasteen lavalla. Siellä Jarkko Ylisikkilä ja Soiva, Jormuan lavalla puolestaan Leif Lindeman Rosette orkesterin kanssa ja Pirilän tapahtumapuisto Kempeleissä siellä hallitsevat tuoreet tangokuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri sekä Aallonharja yhtye heidän taustallaan. Ja huomenna lauantaina silloin höyryveturipaviljonki siellä Henri Jokinen ja Desiree, Liperin lavalla Johanna Rantsi ja Ilari Hämäläinen mukana myöskin ja Mojova orkesteri. Hämyslavan tansseissa Tottijärvellä siellä Helmi Nauha ja myös Tiuku ja Suomi Pros. Ja Lampin lavalla Toholammin suunnalla siellä Antti Railio ja Tuli Kaste viihdyttämässä. Ja sitten sunnuntaina, sunnuntaitansseja myös tanssahdellaan. Mäntymäen lavalla Orimattilassa siellä Kyösti Mäkimattila ja Ajaton sointu. Halkosaaressa Lappajärvellä Antti Ahopelto etikettiorkesterinsa kanssa. Ja Pirilän tapahtumapuistoon Kempeleeseen puolestaan saapuu Leif Lindeman ja Rosette. Ja Haikan lavan sunnuntaitansseissa Sini Taivas. Savion lavalla myös pyörähdellään ja Jarkko Ylisikkelä ja Soiva siellä musiikista vastaamassa. Että olisiko tässä sulle jotain kivaa viikonlopun menovinkkiä?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Oi, että ehdottomasti kannattaa kyllä nauttia nyt, kun vielä on kesää ja kesälavojen tansseja jäljellä, niin kannattaa mennä fiilistelemään tuota upeaa tunnelmaa. Susanna Heikki, tässä ollaan Luona Kioskin.

Pienen hetken päästä mennään uutisiin, niitä tarjolla Radiopookin taajuuksilla. Tietenkin aina tasatunnein ja nyt siis kello 15 uutisten vuoro. Kerta viimeinen Johanna Pakonen pääsee ääneen vielä ennen uutisia. Ja Johanna muuten esiintymässä For You Expossa Oulussa uudessa messutapahtumassa tänään. Kello 18.30 siellä pääsee Johannan musiikkia fiilistelemään. Ja tässä Heidi Kyrhä, sun Suomineitos on.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssi lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.

0: kotimaisen tanssimusiikin aat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsähallitus on käynnistänyt merituulivoimahanke Ebban talous- ja elinkeinovaikutusten arvioinnin Pyhäjoen, Raahen ja Kalajoen alueella. Siinä tarkastellaan muun muassa kuntataloudellisia vaikutuksia, paikallisen yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä työllisyysvaikutuksia. Lisäksi selvitetään, miten merituulivoiman kehittäminen voidaan sovittaa yhteen muiden elinkeinojen kanssa. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Oulun seudun ammattiopiston Kampus 2030 -hankkeen kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen ensi keväänä. Rakentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa. Hankkeen on määrä valmistua vuoden vaihteessa 2030-2031. Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampus koostuu uudisrakentamisesta ja nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 120 miljoonaa euroa. Kampukselle keskitetään oppilaitoksen, tekniikan, palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta sekä yhtymäpalveluiden toimintoja. Lisäksi kampukselle sijoittuvat vuokralaisina Oulun aikuislukio ja Oulun konservatorio. Valmistuttuaan kampuksella opiskelee noin 4700 opiskelijaa ja työskentelee noin 540 henkilöä. Oulun normaalikoulun uudisrakennus etenee kohti toteuttamista. Hankkeen kannalta keskeiset investointipäätökset on hyväksytty. Rakennus sijoittuu Linnanmaan kampusalueen luoteiskulmaan. Varsinaisten rakennustöiden on määrä alkaa tämän kuun aikana. Tavoitteena on, että uusi koulurakennus otetaan käyttöön elokuussa 2028. Uudisrakennus mitoitetaan 600 oppilaalle. Siihen sijoittuu Oulun normaalikoulun Linnanmaan yksikön peruskoulu. Normaalikoulun lukio jatkaa toimintaansa lähellä sijaitsevassa ympäristötietotalossa. Tekova toteuttaa kolmen käyttäjän liikerakennuksen Oulun Paukettielle. Liikerakennus on laajuudeltaan noin 1800 neliötä. Kyseessä on jo toinen hanke, jonka yhtiö toteuttaa samalle tilaajalle. Työt ovat jo käynnissä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä. Vuokralaisten nimet julkaistaan myöhemmin. Sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt lupa- ja valvontaviraston mukaan viime viikosta, ja tilanne on sekä sisävesillä että rannikkoalueilla ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Myös avomerialueilla sinilevätilanne vaikuttaa rauhalliselta. Valtakunnallisen seurannan sisävesien havaintopaikoilla tehtiin tällä viikolla 34 sinilevähavaintoa. Runsaasti sinilevää oli 7 havaintopaikalla, muun muassa Ranuanjärvellä Ranualla ja Rokuanjärvellä Vaalassa. Hieman sinilevää oli 26 havaintopaikalla. Rannikkoalueella tehtiin 11 sinilevähavaintoa.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: No kyllä, aika erottamaton parivaljakko minä ja Pookin kesäkin ja Pookin iltapäivä tietenkin. Marja täällä sun kanssa, Esko Rahkonen ja erottamattomat kuultiin tuossa äskettäin. Ja ihan tuossa pienen hetken päästä puolen paikkeilla vielä kertaalleen tälle viikolle kahvitellaan ja Katja Karisukin kanssa vielä oikein semmoiset herkulliset kahvit tuossa yhdet juotavana. Katri Helena tässä ja Luhi.

0: Mä sanoin, että kyllä on, on hieno kanava kyllä, ei, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin, niin tää on, tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Voi se olla tässä vaiheessa perjantai-iltapäivää jo vähän tällainen fiilis, että pakko päästä tanssimaan Harjolaksi. Siinä tietenkin oli asialla. Katsotaan sääkarttoja. Laura Voutilainen pääsee ääneen. Laura oli eilisiltana Oulussa kortteli Haipakassa esiintymässä säestäjän kanssa ja oli kyllä ihan mahtavaa semmoinen tunnin setti. Kannatti kyllä käydä kuuntelemassa hämärtyvässä kesäillassa. Joo, poimin tuosta Lauralta tämmöisen elokuun tunnelmaan sopivan kappaleen. Tämä on Vuoksi sun.

0: Piste.
1: Sää on semmoinen epävakainen, vähän lämpösempi nyt viikonlopun aikana, varsinkin länsiosissa maata. Paikoin on sateisempaa tänään, varsinkin pohjoisosissa on nyt sitten illan mittaan sateita luvassa ja kyllä sitten tuossa yöksi jonkin verran kuurottaisia sateita etelämmässä ja idän suunnillekin on tulossa. Pohjois- ja keskiosissa maata 13 ja 18 väliä, etelässä semmoinen pilvisyydeltä vaihteleva 18-23. Heikko tai kohtalainen etelätuuli puhaltelee. Ja varoituskartoilla ei ole muuta nyt tähän hetkeen huomauttelemista kuin maastopalovaroitus. Se on tuolla Ahvenanmaan alueella voimassa.

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukin kanssa istuttu täällä kahvilla. No melkein koko viikko. Onko sulla vielä yksi päivä aikaa mulle?
2: Kyllä mulla on yksi päivä vielä. Liikenne.
1: No hieno homma. Tässä on aika paljon juteltu jo, mitä kaikkea sun elämään tällä hetkellä kuuluu. Mutta sä siis myöskin kirjoita paljon.
2: Mä kirjoitan tietysti niitä musiikkinäytelmiä. Olen kirjoittanut, tällä hetkellä on muutama aihe on menossa, mutta siis biisitekstejä. Biisitekstejä kirjoitan. Mähän vedin tuossa parina vuonna niin tämmöiset biisitekstikirjoituskurssit. Meillä on oikein kivat porukat ja siinä se on hauskaa, kun itse vetää ja opettaa, niin sitten se jotenkin se omakin kirjoittaminen taas lähti uudestaan näiden biisien kanssa. Et multa on tilattu nyt tänä vuonna biisitekstejä, sekä ihan sävellyksinen että pelkkiä tekstejäkin, ja on tullut niitä rustailtua. Missä välissä sitten ehtii tuolla?
1: Öisin
2: ja aamuisin ja keikkamatkoilla ja jossain väleissä. Mä usein teen sellaisen, että mulla on puhelimeen sanelin, niin automatkoilla, kun mun tulee idea, niin mä sanelen sen niin kuin muistiin. Tai yöllä, joskus yölläkin niin kuin herää ja sitten tulee jotain ajatuksia, niin ne pitää kyllä heti niin kuin saada muistiin, koska ei niitä sitten muista enää. Niin mulla on niin kuin nämä biisitekstit niin kuin noussut nyt semmoiseksi, että uudestaan. Että mä oon aikaisemminkin kirjoittanut, mutta nyt niin kuin enenemässä määrin. Mutta ei tahdo ihan löytyä niin paljon aikaa sille kirjoittamiselle, kuin haluaisi itse. Että mä yritin tuossa keväällä tehdä niin, että mulla on yksi kokonainen päivä ihan kirjoittamiseen.
1: Niin yritit?

0: niin, niin siihen päivään aina sattui tulemaan jotain, niin kuin muuta. Niin, paras aika kirjoittamiseen mulla on, mä laitan aamulla kellon soimaan 5:30 ja herään. Ja sitten sit aamulla kirjoitan ennen niin kuin 8-9, niin sitten alkaa jo kaikki päivän muut askareet ja puhelimet alkaa soimaan ja muuta. Niin sitten on semmoista rauhallista aikaa, koska kirjoittaminen vaatii sen, että sulla on ihan sellaista, pääset sinne, mitä tahansa tekstiä onkin tekemässä, niin ihan sinne semmoiseen niin kuin omaan maailmaan se, että ei olisi keskeytyksiä.
1: No näinpä. Sitten taas ne ADHD-aivot, kun ne lähtee harhailemaan kaikkeen muuhun, niin se on vaikea palata siihen moodiin.
0: Kyllä. Mutta sitten toisaalta tässä on ollut sellainen sit toisenlainenkin mielenkiintoinen juttu. Eräs meidän seudulta semmoinen pappi Ilkka Viio, niin hän on julkaissut runonkirjan muutama vuosi sitten. Ja sitten hän otti muuhun yhteyttä, että voisinko mä säveltää hänen runoja. Niin sitten me ollaan tämmöistäkin yhteistyöprojektia niin tehty. Ja nyt itse asiassa niin mä olen nyt sitten käynyt studiolla äänittäinkin yhden näistä kappaleista. Että näille runoille tulee sitten eri artisteja laulamaan, mutta yhden olen sieltä pongannut itselleni. Ja, niin se tässä sitten syksyllä julkaistaan. Hmm.
1: Missä genressä siellä sitten liikutaan?
0: No se on sillä tietysti miten mä nyt sanoisin, tämä kappale kertoo papin arjesta siitä, että kun se työ ei enää maistu ja sitten se pappi ottaa hatkat.
1: Okei, joo.
0: Mutta se on niinku tavallaan se, että semmoista realismia, että me voidaan samaistua siinä kappaleessa kuka tahansa niinku siihen, että sä teet niinku työtä ja se on ensin sua inspiroinut ja ollut sulle semmoinen, niinku monta kertaa siis papin työhän on kutsumusammatti. Mm. Niin sitten kun se ei enää niinku tunnu, että siinä taivas on hiljaa, niinku tavallaan siinä biisissä, että sä et saa nähdä siitä mitään, niin sit sä niinku otat hatkat. Mutta sitten sinne tulee sinne biisissä esille, että se maailma pyörii omaan ratansa. Niin kuin kuitenkin siitä huolimatta, oot sä töissä tai et niin kuin siinä hommassa. Että sulla aukeaa sitten uudet kuviot. Niin mä ajattelen, että se on tämmöistä papin näkökulmaa, niin se ei oikeastaan ole sitten kuitenkaan niin kuin sillä lailla. Niin kuin, ei se mene kospeliin eikä hengelliseen, vaan se on enemmän tämmöinen puhutteleva laulelma, joo, sanotaanko. Sitten sieltä on tulossa tämmöinen kuin papin polkka.
1: Okei, että siellä mennään niin kuin kans.
0: Joo, ja sitten on ihan on urheiluhullua ja siellä on tämmöisiä teemoja, siis tämä Ilkka on kirjoittanut ihan elämän kaikenlaista osa-alueista, mutta myöskin hengellisiä ajatuksia. Mm. Mutta ei ole lähtenyt tekemään niinku hengellistä runokirjaa, vaan että kaikenlaisia ajatuksia, papin ajatuksia elämästä.
1: Mm. Joo, ja sullakin riittää monenmoisia ajatuksia elämästä ja tossa ei varmaan pääse edes tylsistyä, kun teet niin monipuolisesti asioita.
0: Ei pääse kyllä tylsistyä, mutta joskus mä oon miettinyt, että miten mä voisin monistaa itseni sillä lailla, että mä voisin olla kahdessa paikassa.
1: Heti kun keksit, niin kerro mulle.
0: Mä patentoin sen heti.
1: Mä oon kans miettinyt, joko teleportti tai semmonen niinku, joku kloonauslaite, niin mulla on ollut kans hakusessa, että
0: kyllä,
1: mulle kans.
0: Mutta sitten yksi tuttu sanoi, että kaikki tämmöiset projektit, ne on niinku ylisuuri hampurilainen. Että ei pidäkään haukata kerrallaan, vaan aina yksi pala kerrallaan. Ja sit jos sulla on monta hampurilaista, niin sit sä aikataulutat sillä lailla, että yksi pala kerrallaan eri hampurilaista. Mm. Ja loppujen lopuksi on kaikki syöt.
1: Joo, mä jätän ne sämpylät pois ja otan vaan ne pihvit. Mistä sä akat ja haaveilet?
0: Oi, sä kysyt aina tämän, että mistä mä niinku haaveilen. Niin nyt just mä haaveilen siitä, mä saisin mennä vielä sienimetsään tässä syksyllä. Mulla olisi semmoista aikaa, että kuulet keittää termarikahveet ja voileivät. Ja mulla olisi kokonainen päivä, mä saisin olla sienimetsässä.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Kookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssia. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi.

Sittenkin vain sinä upea, upea kappale. Ja Tarja Ylitalo tietenkin oli tuossa äänessä. Virta vie virta tuo Rainer Freeman ja Katja Karisukki, Sieluun jäät. Katjan kanssa kahvitellaan sitten koko viikon eestä myöskin huomenna kello 15 ja 16 välillä. Siihen asti ollaan kello 15 asti tuolla kesäillan kattauksessa paikan päällä Oulun rotuaarilla puolesta päivästä eteenpäin. Kohta mennään uutisiin kello 16. Jukeboxin luona ollaan Pate Mustajärven kanssa ja uunituoretta musiikkia tässä tarjoilemassa meille Anitta Mattila. Tää on Haaveet.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
15: Radio Pooki. STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
15: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Omissa taas tuo kappale nyt vaikkapa Tammisen Sarille hengaillaan ja Kirka, koska täällähän sitä junaa odotellaan Oulussa, joka tuo Sarin myöskin tänne. Ja sitten kun Sari lähtee matkailemaan junalla, niin kaikki ei aina mene ihan alkuperäisen suunnitelman ja aikataulun mukaan, mutta varmasti sitten huomisillassa ainakin Sari vähän lisää lauantaina huumassa sitten avaa, että miten hänen junamatkansa tällä kertaa onkaan sujunut. Huomenna ollaan tuolla kesäillan kattauksessa siis paikan päällä Oulun rotuaarilla. Siellä on Radio Pookin lava ja lavajuontoja. Siellä sitten Sari myöskin heti aamupäivän puolella siellä, kun starttailee hommat, niin sitten hoitelemassa ja minä myöskin siellä sitten vähän myöhemmin. Ja lähetyshommissa meitä siellä myöskin sitten useampi 12 ja 3 väliin. Veikkaisinpa, että ainakin Tomppa, Ari ja Suvi tullaan kuulemaan ja näkemään sitten myöskin tuolla rotuaarilla. Että jos oot Oulussa päin, niin tuu ihmeessä meitä moikkailemaan sitten huomiseen aikana. Lähetys 12.3, mutta muutoin siellä kyllä varmasti ihan iltaa astikin ainakin osa porukkaa paikan päällä. Marja täällä sun kanssa perjantai-iltapäivää viettämässä. 7:07 näyttää kello, joten tietenkin musavisakin tossa jo ihan kulman takana. Ja liikenneturva-asioita kanssa otetaan käsittelyyn sitten musavisan jälkeen. Halla ja etelätuuli, Antti Railio tässä.

Nyt tässä illan mittaan ainakin pohjoisessa on vähän jatkuvampiakin sateita ja kyllä myöskin tuonne etelämmässä sitten kuuroja illan mittaan luvassa. Pohjois- ja keskiosissa maata 13 ja 18 väliin ja etelämpänä vielä varsinkin aurinkoisilla alueilla yli 20 lämpöjä, 18-23 ja semmoista vaihtelevan pilvistä. Heikot tai kohtalaiset etelätuulet nyt puhaltelee. Ja kylläpä se huomennakin on semmoinen aika, no, epävakaisen näköinen monin paikoin tuo sääkartta, että aika vaihtelevaa. Tällä hetkellä varoituskartoilla on ainoastaan maastopalovaroitus Ahvenanmaalle.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Laila Kinnunen, ja sehän oli Lazzarella. Nyt on se hetki, että pitää ajaa se auto parkkiin. Nyt saman tien äkkiä, koska ihan just tulee Musa Visa -vihje ja siihen pitäisi sitten vastata WhatsAppiin mahdollisimman nopeasti. Eli 0405507660 ja siihen viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi, ei muuta. Ja ei kannata sitten sen jälkeen lisäillä myöskään mitään, niin se sun viesti pysyy siellä oikeassa kohdassa tuota mun WhatsApp-listausta, niin tiedän sitten kuka sen nopeimmin se oikean vastauksen on lähettänyt. Ei siinä. Lähdetään kuuntelemaan tämän päivästä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssipseja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Hei, anna mä autan. Hallo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Urjanlinnassa lauantaina. A. Aallon rytmiorkesteri.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Mä nukun onneen. Hukun onneen, joo. Jarkko Ylisikkilä äänessä. Ja mä täällä samalla yritän lukea, että mitä täällä on vastailtu. Täällä on vastailtu aika monenmoisia. Joo, on täällä vissiin tullut. Jos nyt ihan en väärin tulkannut noita vastauksia tuolta, niin siellä olisi yksi oikea vastaus. Mutta sehän riittää. Mutta annan tuosta vielä pikku vinkkiä, vihjettä. Jos et hoksannut, niin saat vielä pohdiskella, mutta otan tuolta yhteyksiä häneen, joka on tänne jo oikean vastauksen hoksannut laittaa. Mutta sitten taas on hauska huomata, että niitä vääriä vastauksia on taas sillain keskitetysti jotakin tiettyjä kappaleita täällä veikkailtu. Se on hauskaa. Tätä etsitään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Aukesko nyt?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

Siinä mentiin mereen taa Paula Koivuniemen mukaan. Mä en saanut yhteyttä meidän voittajaan nyt. Nimittäin tuosta ensimmäisestä vihjeestä yksi ainoa oikea vastaus nyt tuli. Ja ilmeisesti oli linja siellä varattuna hänellä nyt, kun yritin pirautella. Mutta enköhän minä hänet tavoita tuosta. Niin saa sitten ainakin palkinnon oikeaan osoitteeseen. Mutta minäpä nyt sitten kerron, mistä oli kyse. Se oli tämmöinen.

Eli uneen aika vaipuu ja kisu siinä asialla. Täällä veikattiin ihan älyttömän monta kertaa Ari Klemin Pieni nukke-kappale, että se oli suosituin vastaus kyllä ehdottomasti tänään. Ja sitten oli melko montakin Katri Helenan kappaletta. Täällä oli Vain

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Aika ajoin saadaan uutisistakin kuulla hurjistakin ylinopeuksista taajama-alueella. Taajamissa on yleensä 30-40 nopeusrajoituksia. Liikenneturvasta Eero Kalmakoski, ne eivät suinkaan ole mitään hätävarjelun liioittelua.
2: Eivät missään mielessä, että autoilijoiden olisi syytä muistaa se, vaikka tuntuu siltä, että valtaosalla kuljettajista niin on kyllä vaikeuksia noudattaa nopeusrajoituksia taajamissa ja etenkin näitä niin kuin normaalista 50 kilometrin taajaman nopeusrajoituksessa alennettuja näitä 40 tai 30, niin ne on kyllä ihan erittäinkin tärkeällä tarkoituksella ja perustella sinne asetettu, että siellä lähinnä se perussyy on sille, että se suojaton liikenne, jota yleensä taajamissa paljon enemmän on kuin tuolla yleisten maanteiden varressa, niin jalankulkijat ja pyöräilijät niin saa sitä kautta huomattavan paljon enemmän turvallisuutta sille, jos joku vahinko tapahtuu, kun ajoneuvon törmäysnopeus mahdollisesti olisi sitten alhaisempi kuin se 50 kilometriä tunnissa. Siinä on huima ero. Mutta totta kai myös se, että se antaa kuvan sellaisesta liikenteestä, että siellä ei tarvitse tavallaan pelätä tai tuntua siltä, että se on kauhean turvatonta, jos ajonopeudet on korkeita, niin myös tämmöinen turvallisuuden tunnetta pyritään niin kuin luomaan sillä, että pannaan riittävän alhaiset ajonopeusrajoitukset taajamiin.
1: Noitten ohella myöskin tällaisia hidasteita on kaduilla. Tälläkin pyritään samaan.
2: Joo, kyllä käytännössä, jos kaikki autoilijat

0: osaisivat sovittaa nopeutensa nimenomaan jokaiseen tilanteeseen sillä turvallisesti sekä itselleen että sitten myös sille muulle kulkijajoukolle, niin mehän ei tarvittaisi näiden nopean rajoitusten osalta sitten enää mitään muita tämmöisiä fyysisiä pakottavia nopeuden alentamiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta kyllä käytännössä jo historia on osoittanut sen, että yllättävän paljon tarvitaan tällaisia hidasteita, jotka sillä tavoin pakottavat kuitenkin sen auton kuljettajan pudottamaan sitä vauhtia ja tekemään enemmän havaintoja sitten sen, etenkin sen suojattoman liikenteen suuntaan. Ja tavallaan on sellainen tilanne, että jos meillä niin kuin 4/5 kuljettajasta esimerkiksi koulujen lähellä olevilla suojateillä ajaa ylinopeutta ja heistäkin joka viides ajaa sitten yli 10 kilometrin tuntinopeutta, kun sitä ollaan nyt tässä meidän liikenneturvan osaltakin useampi vuosi jo seurattu, niin kyllä me silloin saadaan osoitus siitä, että näitä pakollisiakin hidasteita tarvitaan.
1: Niin, eritoten tällaisia korotettuja suojatietä on aika monessakin taajamassa. Mikäs merkitys sillä nyt sitten on, kun nopeusrajoitusta on sitten alennettu esimerkiksi nyt tuolla 10 kilometrillä?
0: No käytännössähän se nimenomaan ensinnäkin rauhoittaa sitä liikennettä. Se antaa mahdollisuuden sille jalankulkijallekin paremmin sitten ehkä luottaa osaltaan siihen, että se autoilija lähestyy, koska se havaitsee sen, että siellä on vaikkapa tällaisia fyysisiä korotuksia, niin se havaitsee paremmin sen tilanteen. Ja kaikella pyritään sitten siihen, että jos virhe pääsee tapahtumaan, niin alennetulla nopeudellakin on suuri merkitys, joka meidän kyselyssäkin kyllä autoilijat tietää, että on ihan eri asia, ajako 30 kilometrin tunti nopeusrajoitusta 40 kuin 30. Se tuntuma on samanlainen ja silloin voidaan ajatella, että inhimillisesti tuleekin niitä ylityksiä, mutta käytännössä jos joudutaan vaikkapa äkilliseen hätäjarrutustilanteeseen jalankulkijan takia, niin 30 kilometrin nopeudella lähestynyt kuljettaja, kun pysähtyy, niin jos tullaan samaan tilanteeseen 40 kilometrin tuntivauhdilla, niin sillä ajoneuvokuljettajalla on siinä tilanteessa, missä se alempaa nopeutta käyttänyt on jo pysähtynyt, niin on edelleen 37 kilometriä nopeutta. Eli tätä ei ymmärretä, että se pienikin nopeuden lisääminen niin yllättävän paljon lisää sitten sitä niin sanottua jäännösnopeutta, joka sitten vaikuttaa taas sen jalankulkijan turvallisuuteen tämmöisessä törmäystilanteessa.
1: Alempi nopeus siis antaa lisää esimerkiksi reaktioaikaa.
0: No nimenomaan se antaa lisää reaktioaikaa ja sitten samalla lyhentää totta kai sitä jarrutusmatkaa ja samalla sitä kokonaispysähtymismatkaa. Että kyllä näillä selkeästi on sellainen tilanne, että tai sellainen tarkoitus, että ne ei ole kenenkään kiusaksi, vaan ne on luomassa sitä rauhallisemman liikenteen tuntua ja ennen kaikkea tuomassa suojattomalle liikenteelle sitten sitä suojaa mahdollisessa törmäystilanteessa.
1: Miltä näyttää liikenneturvasta Eero Kalmakoski? Olemmeko menossa parempaan suuntaan? Ovatko nämä alemmat nopeusrajoitukset taajamissa purreet?
0: Varmasti sillä kauttaaltaan, että kun esimerkiksi valtakunnallisessa liikenneturvallisuusstrategiassa, joka tähtää sitten tällaisen jatkuvaan liikenneturvallisen kehittämiseen, niin tätä taajamien nopeuden tason alentamista on pyritty sitten edistämään nimenomaan semmoisilla paikoilla, kaupungeissa ja kunnissa, niissä taajaman paikoissa, jossa on paljon suojatonta liikennettä. Ja sitä yhä enemmän käytetään, että tiepitäjä on ottanut sen käytännössä niin ihan siihen omaan agendaansa ja ymmärtää niiden tarkoitusperät, mutta se tarkoittaa tietysti myös sitä, että koska se ajotuntuma autoilijoilla välttämättä ei ole sen kummoisempi, vaikka ajettaisiin 40 alueella 50, se saattaa tuntua ihan samanlaiselta, niin se vaatii meiltä autoilijoilta enemmän keskittymistä siihen, että me ymmärrämme, että sillä pienelläkin nopeuden lisäämillä saattaa olla esimerkiksi pelkovaikutusta sitten nytkin tällä viikolla koulutiensä aloittaville pienille jalankulkijoille, jotka eivät sitten pysty arvioimaan sitä lähestyvää auton nopeutta kovinkaan tarkasti. Eli kyllä sillä pienillä muutoksilla on päästy turvallisuudessa parempaan kehitykseen, mutta se noudattaminen vielä autoilijalla, niin se tuntuu, että se kaasujalka ei ole sitä tietoa tavoittanut, jonka kuitenkin ne autoilija varmaan ymmärtää, minkä takia pitäisi käyttää alhaisempaa nopeutta. Thank you.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu Aivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. Noniin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Antaa surun mennä. Näin Joel Hallikainen siinä oikein sopivasti tällä perjantai-iltapäivään vinkkaili. Matkalaukussa sinitaivas ja liikenneturva-asioita siellä taajamanopeuksista muistuteltiin ja siitä, että ei ne kenenkään kiusaksi sinne tahallaan on laitettu ne taajamanopeudet, ne alimmatkaa sellaiset, vaan kyllä niille ihan perustelut syyt aina löytyy ja niitä kannattaa noudattaa ihan kaikkien turvallisuuden kannalta. Jäit sateen taa kurrea luvassa vielä ennen kuin mennään tuonne kello 17 ja STT:n uutisten pariin. Ja Kari Tapio ja Kikka yhteistuumin tässä seuraavaksi. Tämä on Häipyy etäisyys.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssi lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
4: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
5: Teppolan tiellä Kempeleessä.
7: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
8: Ootsä muuten kattonut tiliä?
7: En, miksi?
8: Ehkä kanssiin, ne korotukset tuli nyt.
7: Ai mitkä?
8: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
7: Ai joo, vähän hienoa.
8: No eks niin?
9: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Aa.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan, Eurooppa voi vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen ensisijaisesti torjunnan keinoin. Häkkänen sanoo STT:n haastattelussa, että työkalupakissa tulee olla riittävän jämäköitä toimenpiteitä, mutta länsimaat eivät voi toimia terroristisilla tai väkivaltaisilla keinoilla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi viime perjantaina Der Spiegel-lehdessä, että Euroopan tulisi varmistaa, että se voi aiheuttaa Venäjälle merkittävää vahinkoa hybridisodassa. Sotilasliitto NATO kertoi perjantaina ampuneensa alas droonin Latvian ilmatilassa. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Naton tiedottajan mukaan tapauksesta on aloitettu tutkinta. Vielä ei ole selvää, mistä Latvian yllä alas ammuttu drooni tuli. Latvian puolustusministeriö kertoi aiemmin perjantaina viestipalvelu X:ssä, että miehittämätön ilma-alus oli tunkeutunut Latviaan Venäjän elektronisen sodankäynnin seurauksena. Kyseessä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun NATO on ampunut droonin alas Latvian ilmatilassa. Ensimmäinen tapaus sattui kesäkuussa. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi, ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Tuulikelloa kuunneltiin siinä, se oli Kaija K. Ja sinä kuuntelet Radio Pookin iltapäivää ja perjantai-iltapäivää. Ollakan Maria täällä sun kanssa viettämässä. Ja kello 18 jälkeen siirrytään sitten illan puolelle. Ja loogisesti Pookin perjantai-iltaan mennään sitten tänään. Eli Arin kanssa päästään illan viettoon. Tuossa tulikin viestiä ja kyselyä, että ketä huomenna on sitten kesäillan kattauksessa, ketä on paikan päällä Oulun rotuaarilla, kun siellä on meillä lähetyskontti ja siellä ollaan myöskin lavajuontoja hoitamassa. Ollaan Tammisen Sarin kanssa ainakin siellä lavalla, Sari enemmän siinä niin kuin päivän puolella ja minä sitten enemmän iltasella tietenkin loogisesti, kun Sari saapuu sitten lähetyksen puolelle illaksi. Ja kyllä sinne on ainakin Ari, Tomppa, Suvi näillä näkymin myöskin saapumassa kesäillan kattaukseen paikan päälle. Kello 12.15 ollaan lähetyksessä, mutta muutoin kyllä varmasti siinä pidempäänkin sitten porukkaa paikan päällä on. Iltaa saakka kesäillan kattaus Oulun kaupungilla huomenna kestää. Jos oot yhtään täällä päin, niin tuu ihmeessä käymään. Ja tuo muutoshan tarkoittaa myöskin sitten sitä, että toiveita ja terveisiä, niitä ei huomenna päivällä ole. Puotipuksut omalla paikallaan 9-12 ja sen jälkeen siirrytään sitten tuonne rotuaarelle. Mari Rantasila tässä ja näkemiin rakkaani.

Siinäpä etsinnät oli käynnissä ja Rainer Bolström asialla. Katsotaan, etsitään tuolta sääkartoilta vähän sitä auringon pilkahdusta. Näkyisiköhän siellä sellaista? Anne Mattila tässä ensin ja nyt voimme jatkaa.

Semmoista on vähän sateisempaa säätä nyt illan mittaan, varsinkin pohjoisosissa maata ja kyllä nyt sitten eteläänkin päin kuuroja jonkin verran luvassa. Siellä myöskin vielä auringon pilkahduksia ja vaihtelevan pilvistä. 18-23 on eteläisessä Suomessa lämpötilat ja pohjois- ja keskiosissa sitten 13 ja 18 välillä. Heikko tai kohtalainen etelänpuoleinen tuuli puhaltelee ja eipä hirveästi ole huomauteltavaa tuolla varoituskartoilla. Ahvenanmaalla siellä on maastopalovaroitus voimassa, mutta eipä nyt muuta. Huomenna sitten taas kovista sateistakin varoitellaan Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, länsiosa. Tai tuossa, joo, nämä tulee sitten tuolla ehkäpä lauantai-illan, lauantai-sunnuntai-välisenä yönä.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taika Kukitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 29, eli Kemi-Tornio-Moottoritie, Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Röyttän kiertoliittymä, Tornio, Miukin liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 29 välillä Röyttän kiertoliittymä, Tornio, Miukin liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
10: Radiopooki.fi. Noin.
11: No minähän vien.
10: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
0: Radio Pook.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

RAKAS ja Tapani kanssa. Meiju Suvas, tuoretta meijua tarpeeksi kohtaloa ja muistan sua eläin. Pirkka-Pekka Beteliusa se pääsi tuossa ääneen hetki sitten. Sain tuossa viestiä WhatsAppiin, että mitäs meinaan tehdä viikonloppuna. No, meinaan tehdä monen moista viikonloppuna tietenkin olla esimerkiksi tuolla kesäillan kattaustapahtumassa Oulun rotuaarilla. Sitä ennen aion huomenna olla tuolla Lumijokipäivien markkinatapahtumassa, että itse niin kuin ihan hirveän paljon ylimääräistä semmoista vapaa-aikaa ja vapaa-ajan ongelmia oot taas viikonlopun aikana. Mutta sitten sunnuntaina yksi, mikä vähän houkuttaisi, olisi tuolla Oulussa Hupisaarten kesäteatterilla, niin siellä on semmoinen yhteislaulutilaisuus. Siellä on Mikko Alatalo laulattamassa Hupisaaren kesäteatterilla yhteislauluja, niin kieltämättä sekin vähän houkuttelisi. Mutta toisaalta sunnuntaina olisi ihan hyvät tanssitkin tuolla Pirilässä, että saa nyt nähdä. En ehkä vielä uskalla sanoa, että mitä sitä sunnuntaina. Joo, uskallatko unelmoida, kyselee Johanna Rantsi, ja viimeiseen korttiin pelataan sitten Topi Sorsakosken kanssa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssiteja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 29, eli Kemi-Tornio-moottoritie, Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Röyttän kiertoliittymä, Tornio, Miukin liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 29 välillä Röyttän kiertoliittymä, Tornio, Miukin liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinä Hurma antoi oikein hyvän lämmittelyvinkin, jos oot semmoisella kulmalla maata, että ei ole hirveän lämpöinen viikonloppu tiedossa, niin tanssimalla kyllä pysyy sitten lämpöisenä. Viimeiseen korttiin Topi Sorsakoskea kuultiin tuossa hetki sitten. Nautin elämästä, Mari-Li muistuttelee. Kun viikonloppu tässä nyt alkaa, niin nautiskelemaan.

Se on just näin. Ei muuta kuin pysytään liikenteessä. Nautin elämästä ja Marilii äänessä. Ihan kohta ääneen pääsee Kettukankaa Ari. Hänen kanssaan lähdetään Pookin perjantai-illan viettoon. Ja minä lähden vähitellen täältä studiosta sitten. No, varmaan valmistautumaan vähän huomiseenkin päivään. Huomenna kesäillan kattauksessa ollaan sitten paikan päällä tuolla Oulun rotuaarilla. Siellä on, tai Oulussa on aivan mahtava tapahtuma huomenna. Ihan koko kaupungin läpi menee semmoinen kilometrin mittainen kesäillan kattaus. Sellainen ruokapöytä, mihin voi sitten käydä hakemassa itse joltain mukana olevalta toimijalta tai tuo vaikka ihan omat eväät ja sinne vaan sitten istahtamaan muiden kanssa samaan ruokapöytään. Ja on musiikkiakin monenmoista ympäri kaupunkia. Champagnea sitä ei taida olla, no tietenkin jossain terasseilla saa sitäkin, mutta Lea Laven sitä tarjoilemassa meille kohta. Ja älä pelkää olla hellä Juha Matilta tässä seuraavaksi. Ollakaan Marja kiittelee ja toivottelen sulle oikein ihanaa viikonloppua. Moikka vaan!

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuuks ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommas? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsähallitus on käynnistänyt merituulivoimahanke Ebban talous- ja elinkeinovaikutusten arvioinnin Pyhäjoen, Raahen ja Kalajoen alueella. Siinä tarkastellaan muun muassa kuntataloudellisia vaikutuksia, paikallisen yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä työllisyysvaikutuksia. Lisäksi selvitetään, miten merituulivoimana kehittäminen voidaan sovittaa yhteen muiden elinkeinojen kanssa. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Oulun seudun ammattiopiston Kampus 2030 -hankkeen kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen ensi keväänä. Rakentaminen toteutetaan 3 vaiheessa. Hankkeen on määrä valmistua vuoden vaihteessa 2030-2031. Oulun Kaukovainiolle rakennettava kampus koostuu uudisrakentamisesta ja nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 120 miljoonaa euroa. Kampukselle keskitetään oppilaitoksen tekniikan palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta sekä yhtymäpalveluiden toimintoja. Lisäksi kampukselle sijoittuvat vuokralaisina Oulun aikuislukio ja Oulun konservatorio. Valmistuttuaan kampuksella opiskelee noin 4700 opiskelijaa ja työskentelee noin 540 henkilöä. Oulun normaalikoulun uudisrakennus etenee kohti toteuttamista. Hankkeen kannalta keskeiset investointipäätökset on hyväksytty. Rakennus sijoittuu Linnanmaan kampusalueen luoteiskulmaan. Varsinaisten rakennustöiden on määrä alkaa tämän kuun aikana. Tavoitteena on, että uusi koulurakennus otetaan käyttöön elokuussa 2028. Uudisrakennus mitoitetaan 600 oppilaalle. Siihen sijoittuu Oulun normaalikoulun Linnanmaan yksikön peruskoulu. Normaalikoulun lukio jatkaa toimintaansa lähellä sijaitsevassa ympäristötietotalossa. Tekova toteuttaa 3 käyttäjän liikerakennuksen Oulun Pauketielle. Liikerakennus on laajuudeltaan noin 1800 neliötä. Kyseessä on jo toinen hanke, jonka yhtiö toteuttaa samalle tilaajalle. Työt ovat jo käynnissä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä. Vuokralaisten nimet julkaistaan myöhemmin. Sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt lupa- ja valvontaviraston mukaan viime viikosta, ja tilanne on sekä sisävesillä että rannikkoalueilla ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi. Myös avomerialueilla sinilevätilanne vaikuttaa rauhalliselta. Valtakunnallisen seurannan sisävesien havaintopaikoilla tehtiin tällä viikolla 34 sinilevähavaintoa. Runsaasti sinilevää oli 7 havaintopaikalla, muun muassa Ranuanjärvellä Ranualla ja Rokuanjärvellä Vaalassa. Hieman sinilevää oli 26 havaintopaikalla. Rannikkoalueella tehtiin 11 sinilevähavaintoa.
3: Niinpä.
4: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen pelle peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
1: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Silloin mentiin, sanoi Ylönen, kun yläsänky romahti. Oikein mukavaa perjantai-iltaa, sanoo Ari, kellon ollessa sitä sun tätä tähän aikaan illasta. Ja tervetuloa Puukin perjantai-ilta lähetyksen pariin. Täällä on kaikki valmiina, onko siellä perinteistä perjantai-illan lähetystä varten. Tuonne 10 saakka 4 tuntia mennään. Luvassa on jälleen, uskaltaisin päättää, semmoinen tunnelmallinen, huluvaton. Välillä se voi olla aika semmoinen herkkäkin tämä lähetys, ihan riippuu millä tuudella soittajat on. Eli pistetään ilot ja surut puoliksi ja kukkarintaa, sorom no. Tästähän se ilo lähtee taas irti. Ja numerossa 0700 392 111. Tuota numeroa kannattaa ruveta viljelemään omassa puhelimessa hiljalleen, niin pääsee suoraan lähetykseen raatille. Parannellaan maailmaa. Jokainen soittaja osallistuu Pokin tuotepalakinnon arvontaan. Palakintona on 700 kiloa makkaraa. Anteeksi, tämä meni nyt vahingossa omaan kauppalapun puolelle. Pokin tuotepalakinto on oikea tuohon kohtaan. Ja sitten tosiaan käytössä muitakin sovelluksia, WhatsAppista ketsuppia, ja osittain taitaa mennä jo sinapinkin puolelle.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
1: Siinäpä on jo yhteystieto tuohon WhatsAppiin. Siellä ei pysty musiikkia toivomaan, mutta tuollaisia elimäisviestiä pystyy laittamaan. Tämä päivä muuten on 14. päivä elokuuta. Puolivälissä aletaan olla elokuunkin osalta. Tänään nimipäivää viettää perjantaina Kanerva, Onerva, Bianca, Sienna, ruotsinkielisen kalenterin mukaan, saamenkielisen Soija. Onko Kastike sitten toinen? Joo, saamenkielisen kalenterin mukaan Soija ja Kastike. Ja miten täällä on vielä? Täällä on Kanerva ja Onerva, ortodoksisen kalenterin mukaan Sinerva, Punerva ja Velikorva. Näillä lähdetään liikkeelle, näillä onnittelut kaikille päiväsankareille, muun muassa Välikorva-nimisille. Ja eikä tässä oikeastaan muuta, pistetään vielä vähän vauhtia ylämäkkeen ja ruvetaan sitten ottamaan puheluita saman tien lähetykseen. Minäpä kerron teille, Heikiltä kuulin hyvän jutun tuossa. Ottakaa, kun mä muistan, miten se meni. Toivottavasti tämä menee nyt ihan oikein, miten Heikki kertoi tämän. Maatalon isäntä meni lääkärille ja hän sanoi, että hän on ollut hyvinkin viriili näissä asioissa yleensä sitten tuolla kotona, mutta nykyään alkaa vähän olleen vähän sellainen huonompi tilanne. Ja isäntä oli lääkärillä ja lääkäri kysyi sitten, että no eikö se koskaan tuu mieli niin kuin lähestyä sitä emäntää siellä kotona ennen. Sanoi, että no kyllä se joskus, mutta kun hän on tuolla mehtässä kaukana töissä, niin ei sieltä ehdi kotia, jos alkaa emäntää kaipailemaan. Ja niin lääkäri totesi siihen, että tehdäänpä semmoinen ratkaisu tuohon, että otat haulikon mukaan sinne mehtälle ja kun tulee emäntää ikävä ja haluat sen sinne mehtään, niin ammut haulikolla ilmaa. Emäntä tietää tulla sinne. No, meni muutama viikko ja lääkäri näki tämän miehen sitten apteekissa ja kysyi, että onko tämä keino tepsinyt. Mies sanoi, että kyllä on. Hänellä on ollut siellä mehtätöissä niin haulikko mukana ja aina kun emäntä on tullut emäntä mieleen, niin hän on pamauttanut parikin kertaa kahtena viikkona ilmaa ja emäntä on tullut sinne mehtään ja homma on toiminut ja eihän siinä mitään. No lääkäri, että sehän on hyvä. Niin maatalon isäntä sanoi, että joo, mutta sitten alkoi sorsastuskausi ja emäntä ei ole näkynyt 2 viikkoon.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, nyt tuossa samalla katoppas. Irtus tämä tuulensuoja tuosta headsetistä. No eihän täällä tuule onneksi, mä kohta laitan tuon takaisin. Joo, nyt on pistetty show käyntiin ja heti otan puheluita tuosta vastaan. Ja WhatsAppit laulaa ja pidätän oikeuden lukea, soittaa tai olla soittamatta tai lukematta viestiäkin aina. Ja sitten puhelut jyrrää. Puheluta pyrin ottamaan ja sitten nämä viestit on hyviä tämmöisiä välijuttuja tänne aina. Nimittäin näitä viestejä tulee nykyään paljon enemmän kuin puheluita ja jotta kaikki viestit kerkeäisi illan aikana lukemaan, niin ei siinä muuta oikeastaan kerkeäisi tehdäkään. Eli luetaan niitä sopivasti. Katsotaan mihin se riittää ja aika riittää. Täällä lukee ensimmäisessä viestissä, odotetaan tätä viestiä, tarkista puhelimeesi. Jääpä tarkista. Tuossa se on pöydällä. Mitähän nyt pitää tehdä seuraavana? No, sitten täällä on tullut jo, minä tiesin tämän, teillä on tullut täällä heti näitä kuvia näistä teidän herkuista, nyt kun herkutellaan ja viilistellään viikonloppua, niin äläkäpä mitään. Istukaapa mättäille, käytetään perunat. Nimittäin mulla on täällä kans, on kyllä nyt, täytyy sanoa, että vähän noita virvokkeita ja turvokkeita pitää olla mukana. Tuossa on muun muassa chipsejä. Pitkästä aikaa nyt minä päätin ostaa chipsejä. Chipsejä kaupasta, kun monesti on meinannut ja nykyään hyvin harvoin ostanut, mutta perunaa se on sekin. Perunahan se on sekin tuossa. Ja katsotaanpas, miten täällä puhelimessa alkaapi elämä etenemään. Pookin perjantai-ilta.
2: No, iltaa.
1: Hyvää iltaa. Kukaapa siellä soittelee?
2: No, Teemu Sulin soittelee täältä Ruotsinmaalta.
1: Katopas, onpa kiva Teemu, kun soitat. Ollaankohan juteltu aiemmin?
2: En usko, että mä oon sun kanssa sutellut, mutta kyllä mä oon aina torstaisin soitellut silloin tällöin.
1: Joo, kiva kun soitit ja ensimmäisenä vielä.
2: Niin.
1: Joo. Mitäs Teemu?
2: No, mitäpä tässä punttisalilla ollaan ja kuunnellaan Pookia.
1: Voi, paljonko nousee penkistä?
2: Minä en sitä en tiedä, kuinka paljon nousee penkistä. Olen sen verran vanha mies, että mä en niin kuin, kauhean raskaita painoja nostele.
1: Katoppa, mitä sä siellä teet?
2: No, tänä päivänä on rintatreeni ja sitten on tricepsit ja sitten on vatsa.
1: Joo.
2: Ja huomenna tehdään sitten varmasti semmoisen 60 kilometrin pyörälenkki.
1: Voi, tuohan on kyllä hatunnosto ja kumarus. Miten tuossa punttisalihommassa, ootko saanut siihen jonkun semmoisen kunto-ohjelman vai ootko itse laatinut?
2: No kyllä mä oon kanssa punttisalilla käynyt, mä oon uskon, että 30 vuotta, että kyllä mä suurin piirtein tiedän, että miten se treenataan nykyään.
1: Joo. Meillä on tuossa alakerrassa tuo hieno tuo sisu on tässä meillä ja kyllä siellä on kyllä hienot puitteet, kun on kattunut, että kyllä on punttisalit ja tämmöiset kehittynyt viime vuosien ja vuosikymmenten aikana.
2: On aika paljon, kyllä on näin.
1: Mikä on sun mielilaite ja mitä sillä tehdään?
2: No kyllä se on näitä, että tuo, saa kuntotreenata ja pyöräily, se on kaikista mukavinta.
1: Joo.
2: Että aika semmoisia pitkiä matkoja saa pyöräillä. Kyllä mä mielellään hiihän talvella myös.
1: Niin.
2: Mutta pyöräily kulkee paremmin.
1: Mikä se on, kerropa Teemu mulle, mikä se on nimeltään se kuntolaite, missä on tavallaan niinku sauvat ja sillä mennään niinku hiihtämällä ja sitten jaloilla menee kans ne omat niinku millä poleetaan. Eli siinä jalat ja käet heiluu kaikki neljä raajaa. Mikäs laite se on?
2: No sehän on kahtu, jos englanniksi sanotaan, niin sehän on cross-traineri. Ja näin on.
1: Joo, sillä nimellä se taittaa olla kuule täälläkin. Ei, mä luulen, että ne on niin, onko sille sitten suomenkielistä nimiä keksittykään?
2: Niin, no sitä mä en tiedä, mutta se on hyvä laite sillä lailla, että se ei, niin kuin, jos tulee, varsinkin me, jotka olemaan vähän iäkkäitä, niin siinä ei tule sitä juoksun iskua. Ne on aika pehmeitä ja hienoja nämä liikkeet, että se ei niin kuin kuluta polovia eikä lonkkia ja sillä lailla, että Erittäin hyvä.
1: Kyllä, kyllä. Mä muistan, kun mä oon käynyt joskus nuorena punttisalilla ja siellä oli silloin niinku vaatimattomammat ne tietenkin siihen aikaan 80-luvulla ne. Mutta mä taisin nostaa 60 kiloa penkistä. Muistankohan oikein? Oisinko saanut niin paljon nousemaan?
2: Aha, okei. No se kuulostaa aika hyvältä.
1: Joo. En ole varma ihan siitä. Semmoinen muistikuva, että pikkusen alle 60 olisin nostanut. Mutta.
2: Joo, justiin. Mä voin kertoa semmoista juttua, että mähän asun täällä ja olen syntynyt täällä Fagerstassa, Ruotsissa.
1: Joo.
2: Ja huomenna meillä on perinteelliset suomalaiset elojuhlat täällä, että niitä on juhlittu vuodesta 1954. Ja huomeniltana on sitten tuolla kansantalolla ihan niin kuin tanssi-ilta, että siellä on ihan perinteelliset suomalaiset tanssit sitten.
1: Teillä kuulostaa samalle kulttuurille kuin Suomessakin.
2: No kyllä se. Meidän ruotsin suomalaisten keskuudessa niin koitetaan ylläpitää sitä suomalaista kulttuuria aika paljon.
1: Joo, meillä ne on sillä nimellä kuin elonkorjuujuhulat, näin elokuussa.
2: Okei. Mutta meillä on perinteelliset elojuhlat.
1: Elojuhlat, joo.
2: Näin on.
1: Rakkalla tapahtumalla on monta nimiä.
2: Joo, ja ensimmäinen työviikko on tehty täyteen tänä päivänä ja Suomessakin ollaan kierretty asuntoautolla 18 yötä.
1: No niin, sä oot kerennyt vähän sitä sun tätä.
2: Näin on.
1: Liikkuvaa ja paljon tekee. Vähän, joo, tuo on kyllä, sulla on kyllä kiireistä ollut sitten. Miten lähti työviikko loman jälkeen? Oliko virtaa?
2: No kyllä viime viikolla jo niin loppuviikosta rupesi tuntua, että on mukava palata ihan näihin jokapäiväisiin rutiineihin, että ihan mukava viikko on ollut työpaikassa.
1: Joo, tuo on oikea tapa, koska nykyään ihmiset buukkaa liian täyteen sen lomaan kaikki, että ne on sitten kun ne pallaa töihin, ne on lomaan tarpeessa sieltä lomalta.
2: Näin se tahtoo joskus olla, mutta kyllä meillä on ollut erittäin hieno loma Suomessa ja ilmatkin ihan suosi meitä koko nämä 18 päivää, että ehkä yhtenä päivänä oli saetta, mutta muuten oli erittäin hienoa.
1: Loistava homma. No miten vaikkapa punttisalin perusteella tai ihan muutenkin, vaan mitä musiikkia toivot?
2: Mä rukaan monesti toivoa sillä, että siinä on niinku vähän suomen kieltä ja siinä on ruotsin kieltä.
1: Sitten se on viikingarna tai joku.
2: Joo, no se mä rukaan monesti, mutta jos fantaisi tänä päivänä, niin Lisa Nilsson ja Aki Sinisalo.
1: No se, mysteeri. Siinä on kans hyvä kappale.
2: Tosi hienoa.
1: Eikö tämä ole semmoinen palautumiskappale? Sitten kun olet kuntosalilla käynyt, niin tällä rentoutuu tällä kappaleella.
2: Se on totta.
1: Niin. Entä mitä sä kuuntelet sitten, kun oot salilla? Siellä soi jonkunnäköinen musiikki vissiin.
2: Ja siellä soi, mutta mä kuuntelen periaatteessa aina, kun mä oon salilla, mä kuuntelen Pookia.
1: Kato! Me ollaan valtakunnallinen virallinen kuntosaliradio, vaikka ei minuun kroppaakaan toisaan uskoiskaan.
2: Joo, että mulla on korvissa on kuulokkeet ja mä kuuntelen aina Pookia.
1: Aivan loistavaa. Ja kyllähän se, kato, minullakin tuo liikunta ja tuommoinen, niin on ollut minun kunnon salaisuus. Yhtään turhaa askelta en ole ottanut, niin pysynyt hyvässä kunnossa.
2: No niinkö se on? Joo, okei.
1: Joo. Mutta aivan loistava homma. Kiitos Teemu, kun soitit ja oot arvonna saa numerolla 1.
2: Kiitoksia ja hyvää loppukesän jatkoa. Ja mä laitan, katso kun mulla on juuret tuolla Puolangalla.
1: Ahaa.
2: Niin mä laitan, katso mun äiti on Puolangalta, mutta mä oon tosiaan itse syntynyt täällä Ruotsissa. Mutta mä laitan Puolangalle, kaikille puolankalaisille oikein paljon terveisiä.
1: Kato, sinut on keikautettu sitten lännen puolelle sieltä.
2: Näin on.
1: Hyvä, mutta minä laitan kuule kappaleen soimaan. Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
1: Hyvä. Joo, heippa.
2: Heidoo.

0: Radio Pooki. Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa.
1: Onhan tämä iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. No niin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.

0: kun pistää palaamaan. Kyllä se menee. Kyllä se menee sekin. Tuota, nyt alkoi palaamaan tämä nuotio tässä. Se on märillä tikuilla vähän hankalaa tämä homma. Mutta hei nytten. Terveisiä Luumäen Kivijärveltä. Ilta on melko tyyni, lämmin ja nätti. Pikkasen huokas tuuli viikko sitten perjantaina puita nutulleen, niin kuin näkyy. Eli siellä on puita kaatunut, joo. Terveisiä Huhtiniemen Sakeelle vastarannalle, että laittaa uimahousut jalkaan, niin saisi tuo emännän saunaan tuolta laiturilta. Hetkinen, onko tämä... onko tämä tullut... tämä oli vanha viesti. Tästä oli tämä uusi viesti poistunut. Niinpä muuten olikin. Mutta siinä oli tosiaan puita myrsky kaatunut. No on tuossa rannassa kyllä puita kaatunut. Tuo on sen näköistä, niin kuin tuossa olisi tapeltu. Sen verran on puita nurintus. Terveisiä sateisesta kankaan päästä. Täällä sauna lämpenee. Terveisiin Mari. Siinä on joku videon pätkäkin. Katsotaanpa. Kyllä, siellä on tuli tuolla... tuolla saunan pesässä. Puusauna, puulämmitteinen sauna, niin se on hyvää. Se on semmoinen pehemiä, mukava. Mukava tuota. Ja sitten jos siinä on tämä, tiedättekö tämä veden, tämä vesisäiliö, millä pystyy lantraamaan sopivan lämpöisen vei vielä pesuveeksi, niin se on niinku itselle ollut aina se veivoriitti. Veivoriitti homma sekin. Semmoinen oma elämys. Joo. Sitten katsomme tuosta. Terveiset 1-vuotiaalle reippaalle Saagalle Helsingin Kallioon. Kiitokset kivasta synttäriristeilystä Tukholmaa, toivovat mummi ja vaari. No niin, sinne meni 1-vuotiaalle Saagalle Helsingin Kallioon. Terveisiä. Aivan mahtava. Se on, kun 1-vuotiaalta kysyy, että miltä se tuntuu nyt, kun on syntymäpäivät, niin se sanoo varmasti, että ei pysty vielä sanomaan, kun ei ole aiempaa kokemusta. No mutta, katsotaanpas mitään täältä. Pookin perjantai-ilta.
1: Hei vaan valtavan tavalla ja tasaseen.
0: Hei vain valtavan tavalla ja tasaseen. Mine päin?
1: Itkä huiske. Satakuntalainen.
0: Pitkän huiskee sata. Katoppa, siellä on kieli kohdallaan sielläkin.
1: Ei se ole nyt. Se on kahden ylä- ja alahampaiden välissä.
0: Niin, että kun kasetit saadaan suuhun, niin alkaa juttua tulemaan.
1: Eikö mulla on, mä oon itse ostanut omilla rahoilla mun uudet hampaat silloin, kun yksi vähemmistökansalainen poisti multa, niin mulla on ihan omat hampaat. Mä maksan ne käteisellä.
0: Kato.
1: Jaa. Muiden hampaita.
0: Meillähän tuossa, kato, tuota, niin naapurissa, niin tuota, meni tuo vanha pariskunta naimisiin, niin sinnehän tuo emäntä pyyti isännältä vihkimisen ajaksi hampaita lainaa. Että ei suhaa sitten, kun vastaa sinne pastorille.
1: Joo. Mastosopia.
0: Joo.
1: Ollaan kertaa yhdessä.
0: Niin.
1: Arvaako, eihän niillä olisi ollut helppo, kun kääntänyt niin väärin perin, niin siinä olisi ollut vähän ihan vieras aineita.
0: Joo. Se...
1: Mistä lähdetään? Kysymys vai...
0: Kysymys vai vastaus?
1: Onko koskaan jäänyt kiinni masturboinnista?
0: Vastausten puolelle. Niin tuota, nyt kuulostaa sille nämä kysymysjutut, että nämä ei ehkä ollut nyt niin kuin ihan ne parhaat. Mutta...
1: Ei kaikki ymmärrä, mitä se... Vaan
0: no, mihin se oli nyt tulossa nyt tuossa? Eikö tuota tulossa johonkin sanon, niin mikä tässä oli nyt? Sä olit johonkin tulossa tuossa. Tämä on tämä äidinkieli justiin. No niin, mennään eteenpäin. Mitäs satakuntaa muuta?
1: Sataa vettä. Mamma rupesi nyt tuuppaan makulokkia. Se on meidän ruohokone.
0: Kato.
1: Ja ei vienytkö 3 varttia, niin rupesi tippuun taivaasta tavaraa.
0: Jaa. Joo.
1: Ja mä kerkesin ottaa raivarin. Siis laitan kyvärät, pelit ja vehkeet ja pensselit, niin voi Simon soosia.
0: No niin.
1: Taivas aukesi pieneksi hetkessä, niin olipa kiva kuule jättää tämä homma.
0: Siellä tulee vettäkö Esterin esteettömältä taivalta, piti sanoa.
1: No aina pitää sanoa, mutta...
0: Joo.

0: Sanomatta jättäminen on taidetta.
1: Niin, se on aina...
0: Se
1: on Antti sullekin hyvä vinkki, että kannattaa joskus topata oikeassa kohti.
0: Niin. Mutta oikein niin kätevästi, kun mä pääsin sen tämän ihmisten ajoissa kotiin.
1: Niin, missä sä oot ollut sitten, kylilläkö?
0: Työssä.
1: Ja ihmisten aikana
0: niin,
1: pääsit
0: kotiin. Älä oo murheisas. Ei tässä ole 1.9. niin vanhavarras jää pois Mararalta.
1: Jaa. Joo. Sä pääsit ihmisten aikaan kotiin.
0: Ei ole mulla.
1: Joo, ei. Mähän tuli itse viikolla myöhässä tänne töihin ja pomo piti nuhtelu, niin mä sanoin, että voihan mä päivällä vastaavasti vähän aikaisemmin lopettaa, niin ollaan tässä.
0: Mitä aikaisempaa lähtee?
1: Niin.
0: Mitä myöhempää menee töihin, niin kannattaa lähteä hiukan aikaisemmin.
1: Niin, niin ollaan tässä sitten. Sillähän päästään. Sehän balansoi tämä homma.
0: Lähdetäänkö?
1: Joo, ne on.
0: Okei, terkkuja lähtee sitten.
1: Ajattelin, että mä oon niin tarkkaan, niin kun tuossa oli yhdellä kaivostyömaalla, niin siellä oli niin tarkkaa se työssäoloehto ja työssäoloaika, että kun siellä räjähdys tapahtui siellä räjähdystyömaalla, niin yksi työntekijä lenti vähän aikaa ilmaa, niin työnantaja vähensi sen palakasta, mitä se oli ilmassa sen ajan. Sen verran vähemmän sai. Kävi aika korkealla ennen kuin tuli alas, mutta se levisi kuitenkin, että ei sinne.
0: Ei, paha.
1: Joo, ei. Poistui työmaalta luvattomasti hetkeksi.
0: Niin, ei ole hetki.
1: Hetken pienen. Mitäs musiikkia?
0: No, älä rupee, kato, ilman laatu saattaa heivettä sun sanoilla.
1: Mitäs me soitettais?
0: No, onko sulla semmoinen, kun... Tämä menee tosi rokkiin, mutta...
1: Katsotaan.
0: Dave Edmunds. Rokkikukko.
1: Rokkikukko, mutta hetkinen, onko siitä... Onko siitä suomenkielistä jotakin vastinetta?
0: On, Ronski Gang. Siitä tiesit se sapelitanssi. Aram Hatsaturia, niin...
1: Sapelitanssi olisi sitten suomeksi samaa, mutta onkohan vähän kuule epäilee, että... Mä vähän epäilen, että kuulet niin...
0: Joo, mäkin epäilen.
1: Ei ole tuota. Ei ole suomeksi eikä muullakaan
0: onko kansa... Onko sulla Ronski Gangin Larry and Johnny?
1: Ei kyllä tuo... Mitä? Siis tuo rockia vielä. Ei ole kyllä tuommoista kokoonpanoa.
0: Tämä on 70-luvun sitä maailmaa, mitä... Okei, pannaan pahteen ajanpäivin ajan öi.
1: No niin, se löytyy. Täällä ainut rokki, mitä löytyy, niin parokkia meillä löytyy täällä.
0: Älä katso, mitä niin. Kortteja.
1: Niin. Joo, ei tässä.
0: Kummitytölle muurame Ella. Hänestä tulee, hän on nyt valmistunut ja hän täyttää jotain vuosiakin, mutta ja Jukkelis Pukkelikselle muurameen kanssa ja hänen äärettömän kaulille Evänälle Sirpalle ja Lauri, joka on täyttänyt 14.7. vuosia.
1: Niin.
0: Samana päivänä syntynyt kuin meidän emäntä.
1: Jaa.
0: Millä on nyt pari vuotta eikä ero.
1: Joo. Kato.
0: Ja sitten jälleen nää. Tämä Rusakko putkaa. Sisko Sirkalle.
2: Kun se kuuntelee
0: puhuta. Niin, Sisko Sirkalle. Kyllä se tietää, jos kauppakerta on kartanolta, tulee terkuttiin.
2: No niin. Sitten
1: vielä pieni tarkistus. Kato, kun sanoit, että tämä Popedan Pate Musteroin ajanpäivin ajanöin.
0: Just se.
1: Katokko.
0: Arvaan, kenen biisi se on.
1: Se on Pate Mustajärven, mutta kuka sen on tehnytkään?
0: Sepä. Kato, tämä yö, jolleka ei ihan kelevan liian käsin.
1: Jaa.
0: Patelis.
1: Joo.
0: Mikä edes meni se pitkä blondi Julli, kato, mikä teki ton...
1: Yön kappaleet, Olli Lindholmko?
0: Olli Lindholm, ei, kun se laulu, mutta se kaveri, kun teki ne biisi.
1: No sehän teki, mutta sitten hän teki tämä alkuperäinen solisti, eli Jussi Hakulinen hän teki kanssa.
0: Hakulinen Jussi.
1: Joo, sehän teki kanssa.
0: Katsot vähän.
1: Molemmat.
0: Katsot ihan oikein.
1: Joo, molemmat on tehnyt.
0: Mutta Ollille silloin, niin se tarjosi tämän Patelle ja sitten tuli ihan kauhean hit.
1: Kato.
2: Nyt kuunnellaan.
0: Kato, taustatiedot voi olla äärettömän mielenkiintoista.
1: Kyllä, monesti kuule kiinnostaa.
0: Kato, kun se on niin hienosti tehty, kato, kun se vetää ihan samasta sävellään sitä koko ajan. Mutta kun Pate osasi hengittää niin hyvin.
1: Joo.
0: Ja se tumuttaa sitä samaa sieltä. Dun, dun, dun, dun, dun.
1: Joo.
0: Se oli. Ja mä tiedän yhden kuljetusyrittäjänkin, kun laitto ajan päivin, ajan öin.
1: Niin.
0: Ja mitä ikävöin.
1: Niin.
0: Se on, niin terkut siitä Hessu Kumposalle ja hänen uuden vaimollensa onnittelut.
1: No niin, sinne.
0: Ne meni naimisiin tuolla Alohärmässä. Kato niitä kuorma-autoja, oli siellä.
1: Siellä on joku truck show, mikä siellä oli.
0: No oli vienyt sen kuorma-autoja sinne, katon näytille.
1: Jaa.
0: Eikä niitä niin hyvänen aika joka parissa, joka päivä.
1: Katopas. No niin, senkin johosta passaa hyvin tämä teemakappale. Pate Mustajärvi ajan päivin ajan öin.
0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Ja voi hyviä. Näemme, jos tapaamme.
1: Joo, mä tein, mun pitää joku laulu vielä tehdä, kun pitkän huiskeen sataa kunta. Tuosta saisi jonkun laulun tehtyä, tuo siihen pitkän huiskeen.
0: Pitkän huiskeen sata kunta laulu, jos kerrot teille.
1: Tuosta pitää tehdä laulu. Niin. Pitkän huiskee satakuntalainen. Tuo on ihan selvä jonkun laulun alaku tuo. Mäpä teen laulun tuosta. Pitkän huiskee satakuntalainen on laulun nimi.
0: Teepä se.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Voi hyvin.
1: Voi, samoin, hei.
0: Temppa, hei. Meidän.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa,
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
14: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
15: Tui teki tän.
16: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki.

0: Cookin perjantai-ilta.
1: Sitten mennään eteenpäin. Studion kello on tällä hetkellä Jormuan lavalla tuolla Kajaanissa. Jos näette, niin palauttakaa tänne. Se lähti nimittäin sinne tansseihin. Muitakin tansseja on olemassa nyt viikonloppuna. Jos mietit, että mihin kannattaa mennä, niin tässäpä tulee Aimo Annos vinkkejä. Näin iltaohjelmiin 18.45 on merkattu Radio Pookin yhteistyössä Gramofonin kanssa, eli kesän tanssikalenteri.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Kyllä, kyllä. Tänään perjantaina 14. päivä. Kajasteen lavalla Nurmeksissa Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Jormuan lavalla Kajaanissa Leif Lindeman ja Rosette. Siis siellä on studion kello kuuntelemassa Leif Lindemania. Pirilän tapahtumapuistossa tänään Tangokuninkaalliset, Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallonharja yhtye. Huomenna lauantaina Höyryveturi paviljonki Haapamäellä. Siellä Henri Jokinen ja Desiree. Liperin lavalla Liperissä Johanna Rantsia. Ilari Hämäläinen ja Mojova. Huomenna Hämyslavan tanssi Tottijärvellä Nokialla, Helmi Nauha ja Tiuku ja Suomi Pros. Toholammilla Lampin lavaa, siellä huomenna Antti Railio ja Tuli Kaste. Lavantaina myöskin Kajasteen lavalla esiintyy Klamydia. Sunnuntain ohjelmistossa on Mäntymäen lava Orimattilassa, Kyösti Mäkimattila ja Ajaton sointu. Halkosaaressa, Lappajärvellä, Antti Ahopelto ja Etiketti. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä, Leif Lindeman ja Rosette. Sunnuntaina edelleen Haikan lavan sunnuntaitanssit Pirkkalassa, Sinitaivas. Ja Savion lavaa vielä Laukaalla, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Nuo on siis sunnuntain ohjelmistua. Eli Pookin nämä tanssikalenteri, Gramofonin tanssikalenteri, kesän tanssikalenteri kuulet aina näissä iltalähetyksissä 18.45.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Pookin perjantai-ilta.
1: Kyllä. Ja nyt tuli heti kysymyksiä, että mitkä tanssityylit on studion kellon bravuuri. Kyllä se tämmöistä perusvalssia menee 1-2-3, 1-2-3. Se viisari vei vaan eestakaisin tuota väliä. 1-2-3, 1-2-3, 2-2-3. Mutta onkohan täällä tanssitaitoinen soittaja puhelimessa Pookin perjantai-ilta?
3: No terve, Ari.
1: Katooppa, nythän saadaankin kuule jykevä 87 vuoden kokemus. Osaataanko siellä tanssia?
3: Ei enää, mutta ennen. Mie sanoin, että me olin silloin joskus, silloin nuorena, että mehän voitiin kerran yhden tanssikilpailunkin yhden naisen kanssa.
1: Oho.
3: Varma, se on varma kuin tauti. Joo, ainakin. Miehän osasi tanssia, mutta kyllä nyt on valssittu ja kaikki muut semmoisen loppuneet.
1: Katooppa, sinähän oot kuule parkettien veistokirves oikein.
3: Oli silloin aikana sanoa minua, että se oli
1: mikä se on, partaveitsi?
3: Vartaveitsi sanoi minua siihen aikaan.
1: Joo.
3: Se oli tango, oli keveä kuule ja humppaa. Se oli kuule ja valssi, niin meni multa kuule kun lentäen.
1: Jaaha.
3: Kyllä se moni tyttö pissasi housussa, kun minun kanssa tanssastaan.
1: Voi.
3: Varmasti.
1: Kato.
3: Mä sen tien. Niin. Olihan se tango, kun se vethän oikein se tango, sanotaan.
1: Niin.
3: Niin siinä pitää olla kuule kroppia vasten ja hyvin lähelle ja mennä kaikella lailla kuule oikein sen musiikin tahtin, oikein pehmeästi.
1: Niin, eli kieli korvassa niin sanotusti.
3: Nimenomaan. Kyllä se oli sitä aikaa, niin muistan, kun niin kyllä sitä oli kuule. Synti vaikka on tullut vanhaksen, anteeksi tuo kurkkusotarekki. Niin kyllä se oli sitä aikaa, Ari, että se niin oli se on partaveitsi, kun moni kehuu kuulee. Odotte, koska mie tulee heitä hakkeen tanssaamaan.
1: No sulla on mennyt paremmin kuin minulla, kun minä kävin naisten tanssissa, niin vain kolme haki. Kaksi järjestysmiestä ja yksi poliisi.
3: Mulla tuli mieleen, kuule Ari, tuossa kun istuin ja kuuntelin tätä ohjelmaa, niin kuule ennen vanha, kun Otti Savu tässä pöllinteossa.
1: Niin.
3: Niin. Kuule kattu, ja se äsken oli kuule miljoonia siellä.
1: Joo.
3: Niin kuule yksi kaveri kuule sanoi, että häntä sä äsket, se ei syö.
1: Jaa.
3: Joo, no, että hän lähtee vaikka alasti metsään, niin se pantti veikkaa.
1: Joo.
3: Joo, no se pantti veikkaa, vietsin alasti, pantti käytä jalaa kiinni ja kuule, ja aamulla tultiin kattoon, niin kuule kaverille aivan puhki.
1: Oliko laihtunut yöaikana?
3: Niin, se kysyi mikä nyt, ei sääsket eikä parva, mutta tuo helvetin poron vasikka.
1: Joo, joo, ei sitä tiedä kaikkia. Metsään haluat mennä, niin takuulla yllätyt. Joo, tuo olikin hyvä. Tämä tuli pyytämättä ja täytenä yllätyksenä.
3: No niin, no niin. Arihoi, meiltähän löytyy noita.
1: Meiltähän tämä käy.
3: Kyllä, varmasti. Oli yksi juttu vielä, kuule, kun tuota, niin mulla vissiin kertonut, kun se yhdessä talossa oli tuo, siinä oli sikala.
1: Niin.
3: Ja siellä oli kyllä kaupunkilaisia hoitamassa niitä sikoja, kuule, ja sitten se isäntä oli ulkohyysikässä paskalla ja huusit siellä, että emakko, kato, siirtää emakon pois niitä porssaista.
1: Niin.
3: Emakko karkasi, kuule, se ei kuulu kauhean huuto, se isäntä hyysikästä hyppäsi ylös, kuule, ja juoksi ulos. Justi sika meni sitten siutti. Sain sen saparusta kiinni, ja meihän se kerjun nostaa tähän henkselle ja housu. Housu tuli puolipilvässä, sika huusi, kun aivan kuin mahoto.
1: Niin.
3: Emäntä tulee portaille. Kuule, isäntä, minä olen sulta vielä koskaan kieltäytynyt.
1: Joo, joo, että miten sen ymmärtää niin. Ja tulkitte.
3: Niin,
1: joo, se on, se niin. Aina ei ole kaikki sitä, miltä näyttää, tai miten sitä sanoo?
3: Ei näinhän se on, mutta tuossa tuli miehelle semmoinen, kato, niin, ja mun olisi yksi sota-ajan vitsi, mutta sitä miehen kerro pookin.
1: Ja.
3: Sota-aikana oli paljon niitä vitsiä ja juttuja.
1: Kyllä niitä on niitä juttuja.
3: Mie kuulin niitä vanhoilta miehiltä, jotka olivat armeijassa ole, että silloin näin pois. Mulla on jäänyt miehen yksi, mutta mie kerron sen.
1: Joo.
3: Se on pikkusen krouvi.
1: Joo, joo. Kuulitko sä alussa sen tuota mehtämiehen, kun se maataloisäntä meni mehtätöihin ja emäntää tuli ikävä siellä ja ne sopi sen haulikolla ampumiseen ilmaan. Taisi kertoa tuolla alussa, mutta pitääkö se kertoa uudelleen?
3: Joo, kyllä minä kuulin jotakin ampumista, että minulla on justiin aukaisin ratio.
1: Joo, siinä oli kato semmoinen, kun isäntä meni lääkärille ja se kysyi sitten, että kun te olette ollut hyvin viriili, että nytkö emäntä ei tule enää niin mielessä, että ei se niin paljon, että no eikö ollenkaan, että kyllä se monesti, mutta kun hän on tuolla kaukana mettätöissä, että sieltä on hankala tulla sitten samalla kertaa heti kotiin, niin se sanoi, että otapa haulikko mukaan sinne puumetälle ja ammut ilmaan, niin emäntä tietää tulla sinne, kun on sopiva hetki. Ei. No se näki sen muutaman viikon päästä, kysyi, että onko se auttanut, niin se sanoi, että kyllä se on, että hän on kahtena viikkonakin ampunut kerran ilmaan ja emäntä tuli ja homma toimi, että ei siinä mitään. Niin lääkäri sanoi, että tämä on hyvällä mallilla, se sanoi, että joo, mutta sitten alkoi sorsastuskausi ja emäntä ei ole näkynyt monneen viikkoon.
3: Joo. Kyllä. Kuule Ariho, minäpä sanon sinulle yhden asian. Kuule meillä on täällä Lapissa ollut kuule sääskiä eikä parmoja.
1: Niin.
3: Niin, aina huuasta, että sääskiä on paljon ja parmoja. Kyllähän tiedä sääskiä ja parmoja.
1: Niitä kyllä pitäisi olla yleensä, vai onko
3: nyt ollut? Eikä varmasti, kuule, minä näin tänä kesänä 2 tai 3 parmaa ja ei monta sääskiä. Ei tarvinnut yhtään kuule huiskutella. Ja tiedäks mitä, täällä oli helvetin kylmä ja tuulista.
1: Niin.
3: Se saatana kato, kovia tuulia, että kun ei tiasta pienempi pysy ilmassa.
1: Joo.
3: Ollut niin kuule kylmä kesä, että se on ollut, tämä on ollut kesä eikä mikään.
1: Joo.
3: Se on justiin täällä Lapissa.
1: Erikoista.
3: On se ollut aivan kuule, se on aivan kuule niin kylmä ollut ja länsipohjainen tuuli ja ei. Tänä päivänä siitä ei katso mittaria, niin oli aamupäivällä yli 20 kalafeissa.
1: Joo.
3: Se tosi, joo, kattu uudessa. Se on se tosi.
1: Niin.
3: Ja nyt ei olekaan enää. Se oli niin lämmin aurinko. mutta kun se ajoi näitä pilviä taas.
1: Joo,
3: mutta
1: joo.
3: Ei se tehdä mitään elettää sen jälkeen, kun ilmoja.
1: Niinpä se menee. Niin. Joo, kyllä.
3: Kyllä varma.
1: Joo.
3: Tietenkin pitäisi tuota se kappale, mitä sä huntari. Niin, toivelevy, kuule, se on tuo Kari Tapion kappale, se kuule se... Niin kuule se, oliko se Kotiportilla joku
1: se? Se on kuule tuota niin, sä tarkoitat tuota, kuin lapsena ennen.
3: Niin justi, nimenomaan.
1: Sitä sä haet.
3: Justi, niin. Joo, ja tietenkin me lähdetään terveeseen tietenkin heti tuonne Porhin pojalle, Karille ja Marikalle ja sitten Espoosen Karille ja Marille ja Saimille ja sitten tietenkin tuonne Jormalle tuonne ja ja sitten lähdetään tänne ylöspäin, se tulee, niin Ylitornion miehille tietenkin terveisiä. Ja Ritvalle ja Eskolle ja Rovaniemelle ja minun siskoille tietenkin. Ja minun hirveenpyyntikaverille, meilläkään pari viikon päästä. Kun tiedätkö, Ari, kuule, kahden niin. viikon päästä me kohtaamme toisemme siellä Pasmajärvelle.
1: Niin, sä tulet sinne Pasmajärvelle. Kato, tervetuloa.
3: No, tietenkin, kun missä kuule, missä pasko muulla kuin Rathassa, hä?
1: Niin. Siellä on kyllä mahtava paikka. Se on semmoinen, tota, siitä on aikaa, kun sielläkin nähty, mutta se on kyllä, jäi mieleen se paikka. Se on niin kuin semmoinen kotiin tulisiko. Pasmajärvelle. Terveisiä sinne.
3: Juste, joo, ja ne pasmalaiset terveisiä, ja sitten sieppiläisellä, ja sitten minun siskolle Sieppijärve, ja sitten Kimmolle ja Rauhalle, ja Arille, ja Sirpalle, ja Minnalle, ja Mikaalle, ja mietitään kaikkia muista, mutta kaikille sieppiläisillä ja kaikille, jotka tuntevat minun, niin tietenkin tämän Pirtti, mutta meillä on tänä päivänä niin mahtava ilma, kun on aivan loistavaa.
1: Ja.
3: Ei ole tullut, ei ole sääskiä. Ja. Ei ole kärpäisiä ja lämmintä on parikin mä tullut tänä päivänä.
1: Eihän siellä, harvohan siellä juhannuksenakaan on noin hieno ilma.
3: No ei Lapissa. Ole ollut, kuule. Ei ole ollut nyt. Samihan on sanonut monen, että kuule elokuu on just semmoinen kuukausi täällä Lapissa, että silloin tulee vasta kesää.
1: Joo.
3: Kesäilmat. Niin. Ja nyt sinä, tuossa on meidän mökineessä tuo Pirtti, muun muassa semmoinen 2 kilometriä pitkä järvi. Se on aivan kuin jäässä.
1: Joo.
3: Yhtään... Niin, se on aivan tyven.
1: Joo.
3: Ja koko kesä tullut saatana, että kuule vaikka kunkolis kaljopää, niin tukkahulumus.
1: No niin.
3: Se,
1: selvä peli.
3: Kuule, Ari Hoit.
1: Niin.
3: Pitäisikö minun keittää se poro koivalihavelli sulle sinne?
1: Paa nyt vihanneksia vähän. Sä olit niitä nuukailu viimeksi. Paa ihan vihanneksia joukkoon.
3: Mitä siihen vanhaan vihanneksia?
1: Mitä sitten? Siihen passaa? Kyllä se nyt vähän kannattaa laittaa.
3: Ei, se ole kuin riisiä ja kuivattua porolihaa. Se on paras.
1: Sekö jaa? Niillä...
3: Niin, mitä vihanneksi se pottuja mennä? Ei helvetti, se ei potulla
1: Ei, se...
3: No, näin, jos elettä, niin näin jää silloin, eikö vain?
1: Kyllä mennä.
3: Tässä vielä kerkiä soittaa, selvä.
1: Selvä, joo, hep.
2: Radio Pooki. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
0: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmanin netonneton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
4: Tänä lauantaina Taikakuu. Menot kello 20 alkaen.
3: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
5: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
6: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Siinäpä Kari Tapio kuin lapsena ennen. Tuon kappaleenhan on levyttänyt myöskin Olavi Virta. Mikäli haluat katsoa semmoisen niin kuin nähdä ja kuulla semmoisen hienon elämyksen, niin katoppa varsin semmoinen videopätkä tuolta netistä. Siinä on Olavi Virta lauluilta ja Kari Tapio laulaa siinä tuon samaisen laulun. Siinä on Olavi Virrasta heijastettu hieno Olavi Virran elämästä niitä kuvia siihen taustalle. Jotenkin elävöitti hienosti tuota kappaletta vielä kuviin myöskin. Ja kyllähän siinä on kaihossa hieno kappale. Tuo on hieno kappale ja aloin miettimään, että varmasti tuo kuin lapsena ennen laulu niin korostuu vielä semmoisille, jotka on vaikka muuttaneet ulkomaille tai vanhempia ei ole enää, eikä välttämättä sitä synnyin kotiakaan ole enää olemassa. Niin siinä mielessä tuo kappaleen viesti korostuu, jospa saisin kuin lapsena enää kotiportista mennen. Kyllä, kyllä. Tämmöisiä kaihoisiakin tunnelmia pitää meidän iltalähetykset sisällään. Sanotaan, että semmoista kaikenlaista tunnelmaa pyritään välittämään tässä ohjelmassa. Eli numerossa 0700 392 111. Se on suoraan lähetykseen tuleva numero ja siinä raataillaan maailmaa paremmaksi. Katsotaan sopiva toivelevy ja niitäpä tulee sitten tuossa peräjälkeen. Välillä lue aina viestejäkin tuolta WhatsAppin puolelta tässä numerossa.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Mutta muistakaa, että tuolla WhatsAppissa ei pysty musiikkia toivomaan, vaan ainoastaan sitten tähän soittamalla suoraan lähetykseen. Soittamalla myöskin osallistut Pookin tuotepalakinon arvonnan pariin. Se on siinä myöskin hyvä tämmönen lisää. No sitten, WhatsAppin puolelta. Terveisiä Arille täältä keskeltä Pohjanmaalta. Mitä tänään käyty poimimassa? Mustikkaa, kangastatteja sekä herkkutatteja. Parhaillaan kuunnellaan ystäväni kanssa Pookia, mitä odotettu koko päivän, että pääsee kuulemaan Arin sedän tarinoita niin kuin Kyllitädillä pienenä TV:ssä. Annika ja Toni Kannuksen kupeesta. Voi että, olipas se kivaa. Mä oon semmonen 2000-luvun Kyllitäti.
2: Noin, tuohon piirretään tuommoinen punahilkka, se tulee tänne näin.
1: Tuollain puhui Kyllitäti ja piirteli. Kyllä minä muistan Kyllitätin lapsuudesta. Se oli hyvä, kun se kertoi tarinaa ja piirti samaan aikaan. Kaiken näköisiä satutarinoita. Mutta, miten otetaanko puhelinkin on tuossa niin pirtiä, niin otetaanpa puhelu heti. Pookin perjantai-ilta.
3: No terve, Ari.
1: Terve.
3: Kuka se täällä ja kuka se siellä?
1: Puhelimessa nyt soittaa. Ta-da-da. Kaarina.
3: Ihan tosi.
1: Niin, sehän on laulu.
3: Mulla on vähän. On se, mutta mulla on Ari vähän ikävää.
1: No.
3: No meidän vaununaapurista on pikkuakka tänään. Joutunut nukuttaan pois.
1: Voi, elikkä naapurista.
3: Joo, kyllä on Karisilan päässä.
1: Niin, onko pitkäaikainen naapuri?
3: No 11 vuotta vanha oli tämä pois.
1: Voi, kyllähän siinä tulee jo tutuksi.
3: No tulee, ja kun se on koko Rynnäsen nimen kilteen pois.
1: Joo.
3: Ollut on niin ihana kaveri ja kaikki.
1: Niin.
3: Niin ei voinut mitään muuta kuin mä, että mun on pakko soittaa ja pyytää sitä, että mun on Turusen pienyys.
1: Niin, kyllä. Ja se on eli se on koira. Koira oli tämä.
3: Noin harmaa hirku.
1: Katooppa, kävikö se sun puolella aina?
3: Joo. Oli kaikkien kaveri.
1: Kyllä siinä jos 11 vuotta naapurissa asuu.
3: Mä oli kaikkien kaveri.
1: Joo, se voi että. Se on tuommoinen, kun tulee koira hoijattaa ja näkee, niin sinä piristyykin. Se on semmoinen varmaan, jos säkin asutko itsekseen, niin jos sulle ei ole koiraa, niin se varmaan piristää sitten.
3: On ollut neljä koiraa.
1: Neljä koiraa, joo. Sä oot koira ihminen.
3: Olen jo ja pojalla on iso koira, siellä on maailman koiraharra.
1: Joo.
3: Eli sillä on ollut perneheä.
1: Niin.
3: Skotlantilaisia.
1: Pisimpään meillä eli yksi koira 16 vuotta, niin sanotaan, että kun se kuoli, niin kyllä siinäkin tuntui sitten, että tuota, niin siinä meni aika paljon, se kerkesi nähdä perheen elämää aika kauan, 16 vuotta koira.
3: Joo, ja meillä kuoli se meidän Gotlandin paimenkoira, ruusatyttönen, niin se oli semmoinen, että kun siellä oli paha olo, se tuli aina mun harvojen väliin.
1: Jaa.
3: Tuli minua siihen.
1: Voi voi, on ne viisaita.
3: Kyllä ne on ihan jaotu.
1: Aattelepa Kaarina, kun tuota, niin se on vanha tarina, mä oon ennenkin tainnut kertoa, mutta Suomen pystykorva on ollut Taivalkoskella Päätalon suvussa, siellä kirjoissa on kerrottu, ja ne lähti evakkoon sitten sota-aikana Taivalkoskelta. Ne tuli tänne Siikalatvan Pulkkilaan, eikö Kestilään sieltä evakkoon. Ja se vaari ja koira oli niin hyviä kavereita, että sille koiralle kelepas vain sen suvun vaarin aukasema ovi, että se lähti ulos. Muiden avaama ovi ei kelevannu.
3: Ja eikö se ollut semmoinenkin?
1: Joo.
3: Liittynyt siihen samaan tarinaan, että se lähti niitä vaarin vaatteita.
1: Kyllä se taisi...
3: Nukku aina niiden vieressä.
1: Joo. Siinä evakkoreissulla sitten tämä koira joutui eri kyytiin, kun tämä vaari ja ne eksyi toisistaan. Niin se oli täältä Kestilästä se koira lähtenyt omiin hajuaisteen ja vainuin, niin takaisin Taivalkoskelle. Siitä on 200-300 kilometriä. Ja kun oli palannut evakosta, niin se oli heiluttanut häntää siellä kotiovella. Se ei ole voinut kuin yksin mennä se koira Kestilästä Taivalkoskelle. Ja tuota, siellä on sillä välillä niin siltojakin räjäytetty sota-aikana. Eli sen on täytynyt uija varmaan Iijoe ylikin, sen koira.
3: Joo.
1: Että melko uskollinen koira, että meni kotiin.
3: Joo, ja mä tein aseen muistokirjoituksen, mutta mä en saata sitä lukea.
1: Niin, sun pitää myöhemmin lukia sitten, kun vähän sulattelet ensin.
3: Niin, pitää olla katsomassa, miten se perheen emäntä ja isäntä jaksaa.
1: Niin, se on, joo.
3: Mitä sitä pitää nyt tehot?
1: Kyllä, kyllä, ja se on perheenjäsen tuo lemmikkikin, vaikka puhutaan aina, että se on lemmikki,
3: se,
1: mutta...
3: Ollaan niin pitkäaikaisia ystäviä, että...
1: Mä sanoisin melkein koirahan on perheessä saattaa olla kaikkein semmoinen, niin kuin, miten sitä sanotaan, se, niin kuin, että kaikki tykkää koirasta ja sitten se vaan ei osaa puhua, muutenhan se on perheenjäsen.
3: On se, kyllä se on.
1: Niin, niin.
3: Ei siitä pääse niin.
1: Ajattelepa, kun osaisi puhua.
3: Ja sitten kun on oikein tykästynyt eläimeen, niin... Eihän sitä voi itkemättä päästä pois.
1: Ei, kyllä se mä muistan, että kun koirasta joutuu luopumaan, niin kyllä siinä niin alkaa monta viikkoa menee, että seuraatte ovia, että miten se ei kulje tuolla jalakoissa ja tuu overrausta.
3: Meillä kun 2 vuotta sitten lähti Piitu, niin meidän naapuri eläntä sanoi ja isäntä, että mitä turhaan märsyvä ehdokko koira?
1: Niin, semmoinen ei ole koira-ihminen, joka nuisan.
3: No ei tosiaan.
1: Se tulee...
3: Kaikella
1: niin.
3: Kunnioituksella pitää ymmärtää semmoista ihmistä, joka suree sekä koiraa että eläimiä sekä ihmistä.
1: Niin.
3: Kyllä. Koska kaikilla meillä on elämä.
1: Niin, se on niin.
3: Olemme eläviä olentoja.
1: Kyllä, se on sitä luonnon kiertokulkua.
3: Sitä se on.
1: Ja se on hyväksyttävää. On kyse ihmisestä tai lemmikistä tai näin, niin se on elämän kiertokulkua. Ei, se on periaatteessa niin, se on luonnonlaki.
3: Oi, kun se oli niin ihana, kun se kaiku kuopa itselleen, vaan olla nukku.
1: Jaa.
3: Ei tullut sisälle etes nukkumaan, kun... Sillä oli niin kauhean paksu.
1: Joo.
3: Turkki.
1: Joo.
3: Eikä koskaan haukkunut kelleen.
1: Niin, kiltti koira. Kyllä koira, kun ajatellaan niin kuin koirakin lemmikkinä, niin se on vilipitön. Se on hyvin vilipitön kaveri.
3: Oihan kyllä, nappe oli hei.
1: Aattelepa Kaarina, en mä nyt vihjaa mitenkään, mutta kun kerran yksi mies sanoi, että kun hän tulee paarireissulta kotia, niin emäntä voisi olla vähän kaulimen kanssa ovella vastassa, mutta koira heiluttaa häntä, kun hän tulee paarista kotiin.
3: Niin, just sieltä
1: tuppa kotiin. Niin, oikein heiluttaa häntä ja nuolee naamaa, kun meet paarista kotiin. Mutta emäntä voi olla... Niin, se on.
3: Näinkin voi käydä.
1: Niin, se on, että se on vilipittömä.
3: Mutta kuunnellaanko, Ari?
1: Kuunnellaan.
3: Annetaan. Ystäväni. Ja sitten mä kysyn vielä siitä, kun te niitä telttajuttuja teette.
1: Telttajuttuja?
3: Niin minä olen kolme. Niin, näitä telttapuheita.
1: Niin, niin.
3: Etotelttapuheita.
1: Joo. Joo, minä näitä karavaneja.
3: Minä olen kolme viestiä. Niin. Niin. Mä oon kolme viestiä laittanut pookiin.
1: Ja.
3: Kutsunut jopa heidät kylään.
1: Joo.
3: Meidän teltalle.
1: Jaaha.
3: Ja aikonut tarjota heille hyvän illan. Mutta ei sieltä ole kuulunut.
1: Aa, tuo, kato, mäpä vinkkaan, että sinne on. Kyllä niitä varmaan, mä en ole itse siihen syventynyt siihen hommaan. Että mehän ollaan virallinen niin kuin valtakunnallinen karavaanariradio, mutta me en ole tuohon kyselyjuttuun, en ole siihen.
3: Ja me ollaan tällä hetkellä. Numero 1.
1: Aha.
3: Elikkä meidät on äänestetty 25 kesällä Suomen parhaaksi leveolle.
1: Oho.
3: Ryynäsen niemi.
1: Sanoppa vielä, mitä edustat? Mitä?
3: Ryynäsen niemi täällä.
1: Halosen niemi.
3: Suukoskella.
1: Aha, se tulee, niin se tulee sinne. Joo, onpa hieno kyllä. Titteli. Kyllä, aktiivisia sitten.
3: Ja siksi mä koitan aina mainostaa tätä.
1: No niin. Kyllä. Mulla on sellaista lukkarirakkautta karavaanareihin. Niillä on niin hienoja. Teillä on aina niin hienoja tilaisuuksia, kesätapahtumia ja kaikkia.
3: On meillä joo. Ja meillä on hirveän hyvät karaokeet ja tapahtumia paljon.
1: Niin.
3: Nyt on viikon päästä venetsialaiset.
1: Joo.
3: Tulee olla ne yhteen mahdollisen.
1: No niin.
3: Tulee Sauli ja Etiketti.
1: Niin joo, kyllä. Joo.
3: Esiintymään meille.
1: Joo.
3: Mutta meillä on aina silloin, kun meillä on tämmöiset isot juhlat, niin meillä on elävä orkesteri.
1: No niin, pitäähän sitä elävää musiikkia olla suveessa.
3: Joo, ja se katsotaan aina semmoinen ilta, että Suukoskella ei ole sitä.
1: Niin, ettei tule kilpailua samaan aikaan.
3: Niin.
1: Joo.
3: Tätä kahtena iltana olla.
1: Niin. Molemmat, järjestäjät ovat niin vetäviä, että sinne molempiin tulee kyllä porukkaa.
3: Kyllä nytkin, kun mä tässä vaunussa katselen, niin alue on täynnä.
1: No varmasti.
3: Täällä on kuule vaunuja ahvakin.
1: No niin. Pitääkäpä hauskaa ja terveisiä kaikille sinne Halosenniemiin.
3: Kyllä hän tietää. Isäntä, eikö Ryynäsen niin.
1: Joo.
3: Halosen nimi on liian lähes.
1: Jaaha.
3: Mutta Ryynäsen nimi, kun on
1: niin,
3: täällä
1: semmoinenkin. Joo, siellähän on sitten varaa valitakin.
3: Joo, kyllä.
1: No niin, mutta terveisiä.
3: Tervetuloa kuuntelemaan telttapuheen.
1: Kuunnellaanpa tämä Timo Turusen, tämä pieni ystäväin, eli tämä koiran muistoksi.
3: Se on ihana.
1: Minä laitan.
3: Mä peille terveisiä.
1: Takaisin.
3: Yläkertaan ja nuku hyvin.
1: Takaisin.
3: En voi sanoa muuten kuin, että hyvää yötä nappe.
1: No niin, sinne meni terveiset. Kiitoksia sulle, Kaarina.
3: Kiitos,
1: hei. Hei.

0: Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuli lasi rikki, piste.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
10: Tänä lauantaina Taikakuu. Menot kello 20 alkaen.
9: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
0: Radio Pop.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Se oli Eppu Normaali ja murheellisten laulujen maa. Niin se vaan, Eppu Normaali teki hienon uran. Yhtye perustettiin vuonna 1976, nyt päätös keikka Ratinalla ja 50 vuotta tasan on bändi viihdyttänyt meitä Suomen kansa. Ja laskekaapa montako sukupolvia on ollut Eppu Normaalin keikalla. Eppu Normaalin alkuperäisen kokoonpanon muodostivat laulaja Martti Syrjä, kitaristit Mikko Pantse Syrjä ja Juha Torvinen sekä basisti Mikko Saarella ja rumpali Aku Syrjä. Ja kyllä muistan, että tuolla 80-luvulla niin mulla oli yksi, mulla Eppu Normaali vinyyleitäkin oli siihen aikaan. Niitä ostettiin vinyyleinä ja kyllä niitä tuli kuunneltua. Kuunneltua jo silloin nuorena poikana, että on se hyvä tämä Eppu Normaali yhtyekin. Ja nyt siis tekivät tämän päätöskeikan ja ei voi sanoa kun nöyrä kumarus ja hatun nosto, 50 vuotta. Ja mitäs muuta? Musiikkia löytyy, Eppujenkin musiikkia. Kyllä meillä on, vaikka me ollaan tämmöinen tanssimusiikkikanava, niin kyllä täällä nyt Eppua on ja Popedaa ja muutakin tämmöistä vähän papahtavampaakin. Ihan, ja yleensä näin perjantai-ilta se on soitettu vähän muutama väkevä pippuri joukossa tuolla keitoksessa, että alkaapi tulee semmoista vauhtia myöskin tähän viikonlopun viettoon. Terveisiä Kettukankaalle, oot huippuhyvä persona ihminen, sinua kun kuuntelen tulee iloiseksi, miau kis kis. Kiitoksia Mika. Kyllä, kyllä. Minä annan tassunkin, kun pyydät. Äitelle terkkuja Haminaan. Lapsellas kaikki ok. Sä kuuntelet kumminkin näin perjantai-iltana, että ihan sama kuka siellä on juontamassa. Marika ja Juha. Siellä meni semmoinen viesti. Moikka Ari. Reiposta perjantai-iltaa sinne täällä Ruovedellä Helvetinjärven kansallispuistosta. Terveys. Pooki kuuluu hyvin ja parasta perjantaina ohjelmaa kuunnellen, kuten aina, kaikille tutuille Kuusamo Inari, Juhani Helminen, siis Helvetinjärven kansallispuisto. Kato siellä on siis siellä semmoinen. Onko vastustanut mitenkään, kun on tuo niminen paikka? Joo, se on. No sitten, onko teillä huomenna toivelauluja illalla? Kyllä Sari pitää huomenna iltalähetyksen. Mehän mennään huomenna sillain tuonne rotua.

0: Arille tekee lähetystä 12-15. Minäkin käyn siellä vähän hämmentämänsä ja lähetystä tulee sieltä päivän mittaan. Ja sitten totta kai illalla tulee ihan normisti tuo sariohjelma. Mutta huomenna on semmoinen poikkeava aikataulu, että taitapi olla, että puksuista poikki, nimittäin kello 12 siirtyy lähetys tuonne Rotuaarille. Eli huomenna tuon 12-15 toiveet korvaa siis tuo live-lähetys Rotuaarilta, mutta puksut tulee aamulla. Sillä lailla se menee, eli kun täällä kysyt, että onko toivelauluja illalla, eli tarkoittaa varmasti Sari-ohjelma, niin kyllä Sari pitää sen iltaohjelma sitten myöskin. Oikein mukavaa iltaa Arille ja kaikille kuuntelijoille pilvisestä Kainuusta. Terkkuja lähettää Anki-täti, Jussi ja Lukekoira kaikille tutuille Kainuusta Alanteenjoelta. Täältä takaisin sinne. Siellä on kans nuotiot kohdallaan. Jos saa terveiset Jumpula, Jaska, Aki, JP ja lisää Ari vielä Jumpula. Minä lisäisin tuohon vielä. Laitetaan vielä kertakilon päälle Jumpulalle tuosta toisenkin kerran terveiset. Pookin perjantai-ilta.
1: No, se on mettämökin manna taas.
0: Katoppas, mitäs manna. Mökilläkö sinä oot taas?
1: Mökillä on tässä ja isänän kanssa täällä turistaa joutavia.
0: Minä laitan, että mökin manna tuohon ja...
1: Joo.
0: Joo, miten alkaa, kun siellä olleen. Nyt alkaa, aattepä Raahessakin, niin nyt on 7:30 kello, niin tuolla on vähän tuommoinen sade. Päivä nyt tai sadeilta, niin se alkaa kuule tekee jo hämärää näin kohta ennen 8:00.
1: Kyllä, ja mekin tässä tulistellaan, kunhan vähän hämärtyy.
0: Niin, alkaa olleen tunnelmat, kun alkaa olleen pimeitä iltoja, niin se korostuu tuommoinen mökkielämäkin sitten.
1: On, on, ja mukava päivä tänään. Tänään naapuri toi tuossa meni kalaruokaa. Niin.
0: Kato, teillähän muonituskin pelaa siellä.
1: Joo, tuli ihan yllättäen. Hyvä, että pakasin meidän mahtunut. Mahoton säkki.
0: Katooppa. Siellä on, teillä on hyvät naapurisuhteet.
1: Meillä on hyvät. Välillä vähän änkkäränkääntä. Me ei anta periksi.
0: Se kuuluu kuvi.
1: Joo. Tämä on vähän ressikesä.
0: Niin. Jaa. Eihän sitä mökillä saisi ressata.
1: No täällä on rentoutta. Tänään päätettiin, että otetaan rennoksi.
0: Se on rento meininki.
1: Joo, naapurit yllätti mukavasti ja tuli hyvää mieliä.
0: Pyytikö mitään kalloista vai toiko?
1: Ei todellakaan pyytänyt mitään.
0: Kato, tuossa oli hyvä, se kotimainen. Ootapa nyt, oliko se peräkamarin pojat vai sinä Ahti Kuoppala vei kato kirkkoherralle kaloja?
1: Joo.
0: Isot kalatuomiset. Se kysyi se kirkkoherra, että paljonko hän on velekaa.
1: Niin.
0: Se sanoi, että en minä sun veloista tiedä, mutta nämä kalat ei maksa mitään.
1: Just. Se on voi, tosi hyvä.
0: Sitä voi lohkaista, kato tuollain sopivassa kohdassa.
1: Joo, isännälle on jo lämmittänyt monta kertaa. Niin.
0: No niin, mitäs kaloja ja mitä meinaat tehdä niille?
1: Eikö ne oli valmiita?
0: Valmiita kaloja. Ihan paistettu.
1: Joo, ne oli eikö ne oli palavattua ja sitten oli, se oli varmaan uppopaistettua, mutta hyvä. Se oli, olikohan se jotakin
0: siis ylähuuli vaan päälle, ei mitään muuta. Ihan
1: kiitoksia hänelle.
0: No tuo on kyllä jo höyliä homma, jos syömistä vaille valmiit kalat toi.
1: Onka se aivan ihme touhu.
0: No tuo jo kohteliaisuutta tuo.
1: On se.
0: Kyllä, tuo on. Pitää olla erityisen hyvä, että naapuri sovut tuommoisessa.
1: Kyllä. Ja, no minä siskolle, kato sisko täyttää tänään, sinikka sisko. Niin.
0: Joo.
1: En minä sano paljon, kun se täyttää. Niin.
0: Eihän naisen ikkää saa sanoa, vaan minä vuonna se on syntynyt, senhän voi kysyä. Niin, kato
1: kierto. No, ei sillä enää niin väliä ole, että minä vuonna
0: olen syntynyt. Minä oppinut teidän naisten kanssa tuon psykologian, että koskaan te ette ikkää sanoa, mutta kun ovelasti kysyy minä vuonna, että olette syntynyt, niin kaikki lankiaa aina siihen.
1: Eikö, mutta minä kyllä uskallan sanoa omaa iätä, mutta...
0: Niin.
1: Mutta mitä minä nyt aikaa? Mulla unehtuu heti.
0: Jotakin musiikkiakin varmaan olisi sulla mielessä.
1: No pannaan kuule sinikkatango. Se oli
0: tango sinikalle. Tango sinikalle. Mm.
1: Ja terkut ja otapa mun pitää muistella paljonko se täyttää.
0: Niin.
1: Se on vuoden nuorempi, niin No joo, kyllä mä nyt tiedän.
0: Joo. Joo, eihän se ole se sinikka, mikä soittaa mullekin aina, kun mulle yksi sinikka soittaa ainakin.
1: Ei se var, ei, en minä kuullut, se soittaa.
0: Aa, yksi sinikka mulle soittaa, mutta mä en muista, missä, kuka se on.
1: Ai, ja se soittaa yksityisesti.
0: Ei, mä... Sulla on aina ollut hyvä tuo tommonen, sä käännät asia aina hyvin nurinpäin.
1: Kyllä.
0: Joo. Se tuota, taistotamin tango sinikalle löytyy tuosta. Joo. Laitetaanpa se, mutta onnitteluja siskolle sinne kuitenkin.
1: Joo, totta kai sisaruksille, jotka kuuntelee, niin veljelle tuohon vähän matkan päähän joukolle. Niin.
0: Onko ne siskot samanlaisia erakoita kuin sinä, että sä oot aina siellä mökillä?
1: Miten mä sanoisin, me ollaan vähän eri lajia jokainen.
0: Niin, ihmiset on kaikki vähän eri luontoisia. Toiset viihtyy tuolla korvessa ja toiset ei halua hetkeksikään lähteä niin kuin ihmisten ilmalta mihinkään.
1: No minä tykkään kato vanhasta ajasta, että mua ei säikötä tämmöiset vähän heikommat plot.
0: Niin.
1: Sehän riippuu ihan terveydestä.
0: Totta kai. Joo.
1: Niin, sillä lailla ja täällä on mukava olla luonnonhoilemassa, ei melu kuulu eikä.
0: Niin. Joo.
1: Niin, täällä ollaan niin kuin jänishyylä.
0: Kyllä. Katoppa Jäniksen vuosielokuva joskus, niin sinä on se...
1: Olen katsonut monta kertaa.
0: Siinä on juuri oikea tapa paeta yhteiskuntaa ja byrokratiaa, vaikka ne meinaa se byrokratia löytää sut sieltä mökiltäkin, takaisin laskujen parhaan.
1: Vängelläkin, joo.
0: Niin. Ja mä jossain vaiheessa perään... Mä sen verran vielä, niin mä jossain vaiheessa tässä iltalähetyksessä peräänkuulut, että montakohan ihmistä Suomessa on semmoista, jotka ei kuulu mihinkään kantakirjoihin, ei mihinkään henkilötietoihin, ei potilastietoihin, täysin yhteiskunnan ulkopuolella. Onkohan semmoisia ihmisiä, jos sä oot tuolla korvassa?
1: Kyllä, ja monikin ajaa varmaan ilman kortittakin.
0: Niitä varmasti...
1: Se on, kato, peräkylillä tuolla ihan, se on ihan luonnollista.
0: Joo, ja niitä kortittomia ajajia, niitä löytyy varmaan taajamastakin, ei tarvitse korvesta hakea.
1: Niin, on, että täällä pitää vähän tarkempi olla.
0: Niin pitää olla. Hei, tango sinikalle.
1: Joo, ja kuule tulee, jolla meni koira, tai naapurin koira, niin, on monta koiraa pantu hautaan, tai niin kuin saatettu hautaan.
0: Joo.
1: Että lohtua vain hänelle. Niin.
0: Niinpä, kyllä.
1: Niin, ja ei kanta eläimiä ala-arvioja, että kyllähän koira on mahtava ja kissakin, niin ei ne kuule ole tyhmiä.
0: Nehän seuraa meitä ihmisiä tarkemmin kuin me huomataankaan.
1: Niin on, en viti kertoa kaikki, mutta olisi paljon tarinaa, mutta ei se
0: kyllä. Mutta hei, kuule, laitetaan kappale, että meillä uutisetkin lähestyy vartin päästä. Niin.
1: Joo, Sinikalle Oulu, niin synttäri onnittelut.
0: Onnittelut Sinikka, kuule täältäkin, nyt kaksin kappaleen.
1: Joo, pikku sisko. Ja toiselle siskolle sitten onko se Pellosa vai onko missä Ali.
0: Niin. No niin, sinne meni.
1: Sekin seikkaileni.
0: No niin, sinne meni. Kiitoksia.
1: Joo, moi.
0: Moi.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisahaa mulla jo onkin.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio.

0: Tookin perjantai-ilta.
1: Se oli Topia Agentsit ja Cadillac. Se on semmoinen homma. Studion kello on tällä hetkellä yltäpäältä pottumuusissa ja nakkikastikkeessa. Jännä yhteensattuma sinänsä, että justiin samanlaista ruokaa lämmitin liian kauan aikaa tuolla mikrossa. Tämä on, joo, tuli vähän siivo, pitääkö kohta nimittäin, joo. Meillä alkaa uutiset lähestyä aika kovaa vauhtia. Kerettä yksi puhelu ottaa, mutta toivelevy menee sitten tuonne uutisten jälkeen. Mutta siellä on seuraava soittaja Pookin perjantai-ilta.
2: No se on kuule, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa kenelle?
2: No se on kuule Timppa ja Minna Vantaalta.
1: Timppa ja Minna Vantaalta.
2: Joo.
1: Joo.
2: Hei kuule, sitä mä ajattelen, mitä siellä Kettunkankalla, rupeeko siellä ketut pikkuva hiljaa huutanemaan niemiä kohti?
1: Niin, se on semmoinen harvinaisempi sukunimi, että meitä ei ole täällä montaa kettua, mutta on niitä joitakin.
2: Joo. Hei kuule, mä ekaa kertaa soitan tänne.
1: Joo.
2: Ja nyt pääsin ekalla läpi.
1: Katooppa, miltä nyt tuntuu?
2: No, kuule, on aika voittajafiilis.
1: Voittajafiilis kuule, ja soittiit vielä niin sopivaan kohtaan, kun tuohon tuli...
2: Joo, kato, kun tuo eilen kuuntelin tuolla Kuormautoradissa, kun tuo kuuntelin Markusta, niin yritä osua just siihen vaiheeseen, kun biisi on loppumassa.
1: Sä oot erittäin hyvin sanotaan, että vaikka oot alautteleva soittaja, niin erittäin hyvin soitettu.
2: Joo, ja hei, biisi toivetta.
1: Joo,
2: ja vähän terveisiä.
1: Mm.
2: Eikä terveiset lähtee kaikille niille, ketkä äänen tuntee, ja myös Pookin kuuntelijoille myös sinne studioon.
1: Takaisin sulle ja Minnallekin.
2: Joo, ja me ollaan vaimon kanssa harrastettu tämmöisen taistelulajeja. Ja, just oltiin tuossa vähän aika sitten tatamilla vähän ottaa pikku sparrausta.
1: Hetkinen, niin siis judo, karate, mitä se on?
2: No meillä on jujutsu ja kung fu.
1: Katooppa! Kuka pelkää kung fu paita?
2: Niin no, kuka pelkää kung fu miestä. Mutta se ei ole se biisi, se on vaan tuo Kari Tapion taistelija.
1: Voi, siinä on hieno kappale.
2: Juu.
1: Mäpä kysyn sulta, kuule...
2: Siinä on meille vähän semmoinen, ja ei haittaa, vaikka menee uutisten jälkeen.
1: Ei. Mäpä kysyn sulta, Timppa, kun karate on semmoinen yksi taistelulaji, niin tiedätkö sä, mistä erottaa hyvän karatekan ja huonon karatekan?
2: Mä oon kuullut ton aikoinaan. Aina vaan siitä on kavaa, en mä muista.
1: Jos ne lyö esimerkiksi lauanpalasen poikki käellä, niin hyvän karatekan erottaa siitä, että se karjasee ennen lyöntiä.
2: No niin.
1: Huono karateka karjasee lyönnin jälkeen.
2: Joo, mutta mäpäs heitä sulle aikoinaan 90-luvun loppupuolella.
1: Menikö se poikki? Voi! Timppa, se meni poikki, mutta kappale jäi. Itse se sopivasti menikin tuossa sillä, että otetaan kappale tuolla uutisten jälkeen. Se meni nyt tuo puhelu poikki, mutta hyvin, hyvin meni ensimmäiseksi puheluksi Timpalla. Hän ei ollut aikaisemmin soittanut poikki. Niin se meni hyvin, mutta puhutaan ensi kerralla pitempään. Tuo nimittäin meni poikki. Hei, minuutti on aikaa. Ennen uutisia ylimääräistä luen äkkiä tätä jonkun viestin. Pookki soi kesäillan pienen puuhastelun merkeissä. Eihän sitä muuten jaksaiskaan. Terkkuja kaikille kuuntelijoille Seija ja Harri. Siellä on pihalaatutushommat menossa. Eikö on? Tiedättekö te tuota hommaa itse tehnyt 7 vuotta ihan työnään, niin tiedättekö mikä tuossa on tuollaisessa pihalaatutuksessa kaikkein tärkeä? Se on se pohoja. Kun teette pohojan hyvin, niin ei tarvitse latua niitä kivejä. Mitä paremmin teette sen pohojatyön, niin se on aina helpompaa. Olen ollut tekemässä muureja, kaiken näköisiä suihkulähteitä ja kaikkia. Minä olen vähän semmoinen kiviseppä ollut aina. Kiviseppä. Olen ollut myöskin postinjakajana. Se kivikaavella oli raskas ammatti, tuo postinjakaja. Homma. Siinäkin kiveä piti siitä. No niin, uutiset tulee, en minä tämän tarinaa kertoa. Kohta mennään 3. tunnille.
0: Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä.
0: täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Poogi. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle ja Turun Sanomille, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimi demari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Yhdysvalloissa Luigi Mancione on myöntänyt syyllisyytensä terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumistapauksessa. Hänen epäillään ampuneen United Healthcaren toimitusjohtajan Brian Thompsonin keskellä katua New Yorkissa joulukuussa 2024. Mancione sanoi New Yorkissa järjestettävässä oikeudenkäynnissä ampuneensa Thompsonin. BBC:n mukaan Mancione myönsi syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin. Hän on kuitenkin aiemmin kiistänyt syyllisyytensä New Yorkin osavaltion oikeusjutussa, jonka oikeudenkäynti alkaa syyskuussa. Brasilian poliisi on löytänyt ranskalaistaiteilija Henri Matissen ryöstettyjä taideteoksia läheltä São Paulon kaupunkia. Teokset vietiin São Paulossa sijaitsevasta kirjastosta viime vuonna. Teosten arvioidaan olevan vajaan 200 000 euron arvoisia. Brasilian poliisi pidätti samalla miehen, jonka epäillään olleen ryöstön pääarkkitehti. Brasilian poliisin mukaan teokset ryösti järjestäytynyt rikollisjoukko. Ryöstön aikana vietiin myös brasilialaisen Candido Portinaarin teoksia, mutta kyseisiä teoksia ei ole vielä löydetty.
1: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

nähnyt toisen ihmisen, joka marssi tahtiin toisten käskyjen. Silti taistelunsa taistelun.

0: Sanansa taival ankarin, reisu raskas, niin on ollut sankarin.
1: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna, kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
1: Tuu itekin tänne.
3: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

Harmoniikka ja lauluyhtye Raahe, kevät palokka, vaikka onkin kesää. Ja kesä jo pitkällään, mutta hei, jaaha, heti kun pelit lähti soimaan, niin tänne kannettiin pöytä täyteen juottu. Eläkäpä loiskoko.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, sitten jatketaan. Täällä on niin kova meno, kuulkaa, että putosi seinärappaus tältä meidän seinästä. Pitääpä tilata tuohon joku muurari rappaamaan tuo seinä maanantaina uudestaan. Voi tulla muuten sanomista. Joo. Minähän pyytäisin kyllä tuo omaa enon tuota tähän muuraamaan. Sehän on entinen muurari. Sairastui vaan siihen muurarien ammattitautiin. Sillä on aina pelti kiinni. Ja sitten on ollut vähän valikoivaa tuo työteko. Mutta jaaha, sitten on meillä puhelin keksitty. Numerossa on 0700392111. Siihen vastaan suoraan lähetykseen ja sitten musiikkia ja tuotepalkintua arvonnassa, kun soittaa. WhatsAppissa vain pelkkiä viestiä, siellä ei voi toivoa musiikkia. Kerrotaan tuo WhatsApp-numerokin kohta. Mutta täällä on meidän ensimmäinen soittaja tälle tuntiin, Pookin perjantai-ilta.
2: Jaha.
1: Jaha. Jaso. Jaha. Kyllä minä... Kyllä minä yskän ymmärrän. Tämä on nyt jotakin koodikieltä, sieltä yrittää nyt tulla ja mun pitäisi ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa.
2: Täällä on yksi karavaana.
1: Jotenkin kuuluu, olinko kuulivinnaan sian röhkimistä? Ei kai vaan taas ole tullut vaunun ja auto ettei villisikaan ja nyt sitä siellä parasta aikaa syy. Se on Ismo nimittäin. Tuo mitään röhkimistäkin vinkumista sieltä kuuluu äsken. Vaikea nyt arvata, mikä siellä on tilanne tällä hetkellä, mutta jotakin siellä mistä Ismo soittaa?
2: Mitä?
1: Mistä soitat? Mistä soitat?
2: Et on täällä Järmlannissa emännän luona.
1: Jaa, Järmlannissa. Mikä se oli?
2: Värmland.
1: Joo, se on, mikä maa se on? Mitä se on suomeksi? Mikä maa se on, kun land? Värmland.
2: Oikein hyvä kysymys.
1: Mitähän se on suomeksi? Joku maa. Puuhamaa. Se on puuhamaa. Puuhamaa. Joo, iso ajanut vaunulla puuhamaa.
2: No niin.
1: Mitä Ismo?
2: Mikäs tässä? Ihan kiva taas. Siinä se menee taas eteenpäin.
1: Niin, ja vaunu perässä ja kaikki pellaa.
2: Joo, kaikki pellaa jälleen kerran.
1: Eikö mikään ole vastustanut nyt?
2: Nyt ei ole mikään vastustanut. Ei vähätä, vaikka sitä oottelisi, että ei, niin ei.
1: Joo, sä oot niinku käden alta oottanut, että kohta joku nasahtaa, vai ei ole vielä mennyt mikään rikki? Joo, se on tyyntä myrskyeellä vissiin.
2: No niin se on ollut.
1: No, mitä muuten tähän viikkoon Ismolla? Mitä oot touhunut?
2: Kuule, ollut oikein rauhallinen viikko.
1: Jaha.
2: Täällä emänän kanssa touhuillut täällä talolla ja risusavota.
1: Katoppa risusavota. Ootko ihan sahannut vai vesuroinut vai...
2: Sekä että vesuroinu ja sahan.
1: Joo. Tuossa katsot näistä, kun aina vastustaa tai ongelmia, niin tuossa vaan kuulin semmoisen ajatelman, että on semmoisia päiviä, että tuntuu, että kaikki kaatuu päälle, sanoo metsuri.
2: Niin.
1: Mutta risusavotessa ei ole niin suurta vaaraa.
2: Ei ole. Niin, että siellä risusavotta
1: tehtiin. Joo. Rupesko aurinko paistaa sen jälkeen tontille?
3: Täällä on niin kuuma.
2: On kuule niin kuuma, että hiki virtaa, että
1: joo.
2: Ei tarvi mitään muuta kuin istua vain. Niin
1: istua vaan.
2: Niin.
1: Sehän se onkin kuule iso parasta, että ensin teet tuommoisen fyysisen työn päivän risusavotessa. Nyt se on kuule mukava istua ja ottaa vaikka vähän jotain virvoketta.
2: Eikös niin? Työnpäin. Nyt on otettu vähän semmoista virvoketta ja turvoketta.
1: No niin, se on aivan oikein. Se maistuukin paljon paremmalle ruokaa, kun on tehnyt vähän fyysisiä töitä.
2: No niinpä. No tossa nyt emäntä, tossa vielä itkee noita rippiruohoja.
1: Joo. Se on tämä minullakin nykyään tuo ruumiillisen työn tekeminen, niin se on jäänyt hirveän vähälle.
2: Joo.
3: Ai.
1: Joo. Meilläpä ei hirviä vähän tehdä ruumiillisia työ. Ainut ruumiillisen työn tekijä on tuo patologi tuossa naapurissa. Mutta...
3: Se...
1: Joo, se on jäänyt vähemmälle. mutta tuota... Joo, että se on mennyt pikkusen niin kuin... Tätä munkaan vartalua, niin tätä ei oikein suunniteltu tuommoiseen fyysiseen työhön, niin... Se, kerran meni tuota, niin, purkkaus yössä selkä niin huonoon kuntoon, niin se on pitänyt tuota, se on vaikuttanut osaltaan siihen.
2: No niin, eikös niin.
1: Tuli välilevyn pullistumaa, vai mikä se on?
2: Jaa.
1: Se on radiotoimittaja ammattitauti, välilevyn pullistuma.
2: No miten se sillä lailla, niin. Että miten, mistä se johtuu? Onko se istumatyö vai?
1: Ei, kyllä totta puhuen. On mulla selkä hyvässä kunnossa, mutta miten, onko Ismolla koskaan sassaroinut selkä?
2: Kyllä, mulla on selkä runaa. Ajattelen 44 vuotta tehnyt kuule raskasta tehasta.
1: Joo. Mulla on kuule, jos totta puhuen niin vielä tuosta selästä, niin kyllä mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että palakkakin pitää nostaa 300 eräässä. Joo, ei pysty kerralla kaikkia nostaa. Se on tuota semmonen. Ja sitä se tarkoitti vissiin pankissakin, että on nostoraja siellä, kun mulla on niin huono tuo selkä. sitä se varmaan tarkoitti.
2: No eikö se?
1: Tai toinen vaihtoehto, että maanantaina mennään pankinjohtajan kanssa tuonne metälle, katsoo jo hirveän pyynti aloituksia. Ainakin siltä tuli kirje, että maanantaina on eräpäivä.
2: No niinpä.
1: Se oli tuota... No niin. Joo, mutta ne on näitä... Niin, risusavotta on tehty.
2: Risusavotta on nyt tehty, kun se oli vain sellainen pienempi, kun tuossa yksi omenapuu kaahettiin, niin emänän kanssa piti sitä risuja sitten sanota. Poltetaanko ne risut vai heitetäänko roskiin?
1: Niin, mihin päädyitte?
3: Minä olen Laihialta.
1: No niin, siellähän laitetaan kaikki talteen. Siellä laitetaan kaikki Laihialla talteen.
3: Aina.
1: Siellä kuulemma Laihialla laitetaan saunavihtakin vielä saunan jälkeen, 3, 4, 5 saunakerran jälkeen saunavihtakin talteen ja puristetaan iltatee siitä.
3: Joo, se on hyvä.
1: On. Se on oikein nuuka. Se Laihia kyllä, että... Mutta Ismo ei ole nuuka. Se on varmasti pitääkö kukkaa kämmenellä. Ismo ei ole nuukamies.
3: Onko se?
1: Onhan se. Jos totta puhutaan, niin siinähän oikea visu kinttu, tuo Isma. Oikein nuuka.
3: Oikein piki kinttu.
1: Se on hirveän nuuka mies, mutta se on semmoinen taloudellisesti tarkka tuo Isma. Se on hyvin tuota... Mä kerrankin sanoin Ismolle, että tuota niin, Ismo, ajattelepa mä tänään tuota niin... Juoksin linja-auton perässä tänne työpaikalle, että toiset maksoi linja-autolipun ja minä juoksin sen linja-auton perässä, niin mä säästisin niin kuin sen bussirahaa. Niin Ismo sanoi mulle, että oot sinä kettukangas pöhölö, oisit juossut taksin perässä, niin oisit säästänyt enemmän.
3: Joo, näin minä teen.
1: Niin, taksin perässä juokseni niin säästää vielä enemmän. Että onhan se taloudellinen ratkaisu kyllä. On.
3: Ei sitä niin tyhmä saa olla.
1: Ei, pois se meistä.
3: Näin.
1: Kyllä. Mitä musiikkia me laitettaisiin näin risusavotan jälkeen?
2: No täytyy sanoa tuolle Pingspongin...
1: Pingspong, joo.
2: Pingspongille Hannulle ja Virpille sanotaan niille terveisiä.
1: Että tuut ja käy... Niin, joo.
2: Ja sitten tuolle Taistolle ja Elinalle, kun ne on siellä... Asuntovaunulla nyt tai asuntoautolla, ne on siellä nyt.
1: Joo, laitetaan sinne Pimpspongiin terveisiä, että täältä tullaan kohta raivaussahan kanssa. Että pois alta risut ja männynkävyt, Ismo tulee kohta raivaussahan kanssa.
2: Tai kirveen kanssa.
1: Siellä on kohta autio kylä koko Pimpspongi, kun sä oot kaatanut kaikki puut sieltä. kohta.
2: Niin.
1: Joo.
2: Niin, olisiko sun... Ei ole.
1: Mitä?
2: Ei, mutta tuota... Olisiko semmoinen kappale kuin Rauli Pätin Sommerjoen Rokki soi.
1: Ja Rokki soi. Joka jätkä huusi, korjaa luusi, jos ei täällä Rokki soi. Ja Rokki soi.
2: Niin.
1: Mehän pistetään kuule rokiksi tämä homma nyt.
2: Välillä, eikö se olisi ihan hyvä homma, vähän semmoista kovaa tappaa.
1: Niin, onko se ihan sitten, että Rokki soi? Katsotaanpa, kyllähän se löytyy meiltä tämä kappale. Kun siitä on Matia Tepo on muistaakseni ja Paddingin versio. On ja sitten on, ei hetkinen, ootapa mä palataan Someriokin, mä katson, että millä nimellä se sillä on tuo kappale. Kun onhan se niin kuin, ootapa nyt, Somer... Joki,
2: Rokki,
1: joo. Mä tiedän, että silläkin on se kappale, mutta onkohan meillä kuule niin, että meillä löytyy tuo Rokki soi Matilta ja Tepolta ja sitten se löytyy, katsotaanpa keneltä muuta se löytyy. Siinä oli tota, Kari Aarnio Neljän suora ja Matti ja Teppo. Meillä ei sitä Paddingin sitä kappaletta ei ole, mutta onhan meillä niinku Viilate ja Höylate ja kaikki muut, mutta ei ole tuota Rokki soi Paddingin versiota.
2: Voi,
1: joo, ja Rokkissa. Nyt, mutta eikö Matti ja Teppo tai... Tämä, mikä tämä oli tämä toinen? Tässä oli kolme vaihtoehtoa.
2: Otetaan sitten Matti ja Teppo.
1: Sehän olisi kyllä takuuvarma.
2: Niin, eikö se ole Ruohosten tekemä?
1: Tämä on, mä luulen, että onkohan tämä tehnyt samaa tuota Jarkko Laine, kun se on tehnyt mun mielestä tämän Viilate ja Höylate, mutta onkohan tämä Jarkko Laineen tekemä tämä ja Rokki soi, kun tämä on Paddingin kappale. Mä en ole ihan varma siitä.
2: Joo, joo.
1: Mutta Viilaten ja Höylate esimerkiksi se on Jarkko Laineen tekemä kappale Paddingille.
2: Niin, ei siinä mitään.
1: Joo.
2: No, pane sitten kuva.
1: Tämä, ja Rokki soi kuule, tämähän, sulla näköjään on virtaa vielä, kun tämmöistä toivot Risu Savotan jälkeen.
2: Kyllä se
1: pitää. Ismolla ei virta lopu ihan pienestä.
2: No ei, ei lopu, ei.
1: Joo.
2: Älä sinä usko kaikkea, mitä
1: tuodaan. Onneksi me en kuulukaan onneksi, mitä se huuti sieltä, mutta... Joo, mutta eihän sinä kuule, tuota, miten, onko Risu Savotta, jatkuuko se nyt vielä huomenna?
2: Ei jatku, kyllä on Risu Savotta, ne on joku, se on tehty.
1: Eli se on se Pimspong on seuraava paikka sitten, missä sahaat.
2: Ei ole Pimspong, ei se pitää.
1: Pimspong, Pimspong, mikä? Joo.
2: F, niin
1: tietysti. Se on Pimspong, ja mä kuulin, että Pimspong. Joo, ei se niin justiin. Niin
2: ei, seuraava paikka on nyt sitten Ramneesi taas kotona.
1: No niin, Ramneesista onkin jo kaikki kaajettu. minä laitan niin tuota, soimaan tämän. Niin. Ja täällä on tämmöinen kappale nyt, kun Matti ja Teppo ja Saha soi. Ismon toivelle.
2: No niin.
1: Kiitoksia. Joo, hei.
2: Sitä hei.

0: Radio Pooki.
1: Onhan tää iso askel, pitkä kumppanuus edessä. Mutta me on päätöksemme tehty, vai mitä? Just näin. Noniin, nyt sitä mennään.
2: Valitse kumppanisi viisaasti. Pekanttiin voit luottaa niin myötä kuin vastamäessä.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
2: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Näinpä se kuulkaa etenee homma. Tämäkin tunti on puolimatkan krouvissa. Studion kello on tällä hetkellä puolimatkan krouvissa. Se on tuommoinen paikallinen ravintola. Se on siellä ottamassa pitkästä aikaa. Ja WhatsAppin puolella suhisee tämmöisessä numerossa.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Pizza perjantai ja Pooki soi taas taustalla. Arille isosti kiitoksia lähetyksestä ja teille kuuntelijoille tasapäiset terveiset Pohjolan kadun poppolta Rovaniemeltä. Tuosta pizzasta tuli mieleen, niin kävin taas tuossa kaupassa, isossa ruokakaupassa tuossa kylällä ja siellä on semmoinen pizzapuhvetti ja tahtoo olla, että kun sinne menee syömään, niin siellä tulee aina syötyä liikaa. Mutta nyt huomasin, että sitähän voi ottaa rasiaa muutaman palan mukaan. Niin se oli näppärä homma, kun lähti autolla ajelle ja mukavassa pikku pahvirasiassa kuumia pizzaslaiseja. Niin ei tarvi aina ostaa sitä koko pizzaa. Saatiin ahamia kauhia semmoista 37 palaa pizzapuhvettia. Elikkä, että ostaa muutaman palaa sen lämmintä pizzaa. Se on hyvä järkiratkaisu. Se saattaa näkyä pitemmän päälle linjoissa. Käytiin järvellä sateista 11 astetta ja pookiraikaa 570 grammaa ja 325 grammaa ahvenia tuli vetämällä. Siellä on komiat ahvenit. Eikö ne ole aika isoja kuitenkin? Yli puolen kilo ahvenin tuo toinen. Ei nämä nyt ole pienimmästä päästä kuitenkaan. Ryynäsenniemi on Tervolassa, tuli tämmöinen maantieteellinen tarkistus. Hei Ari, täällä ollaan toista kertaa vaunulla reissussa. Meistäkin tuli sitten karavaanareita. Tänään Rokualla ja huomenna Nuijamisten lavalle. Terveiset Ruotsiin äitille, Tarjalle ja Sepolle, Degeborsiin Timolle ja Tiinalle, Suomeen Tapiolle ja Arjalle. Kiitokset viime viikonlopusta, terveisin Kata ja Seppo sekä Wikilii. Onko Wikilii joku lemmikki? Siinä on hyvää kyllä, hyvä nimi, Wikilii. Oletteko saanut tämän kyse, vai onko se Wikilii sitten henkilö? Voisi olla henkilökin. Ei se välttämättä ole lemmikki. Se voi olla Wikilii. Sanotaan Wikilii. Olisikohan Alatalon Mikolle sukua, Wikilii. Hyvää perjantai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille ja tietenkin Arille studioon. Terveisiä Timolle Savonrantaan, terveisiä Onnia Eija Pärjän suolta. Täältä sinne takaisin. Soile ja Make Puokkarilla. Hetkinen. Hei, kiitos kivasta ohjelmasta ja on mukava kuunnella juontajaa ja soittajia. Hennu ja Keke Kärväsvaaran mökiltä lähettää terveisiä. Soile ja Make Puokkarilla kuuntelee aina Pookia. Siispä Hennu ja Keke lähettää terveiset. No siinähän ne mennä humahti saman tien. Ja sitten vielä katsotaan tuosta. Oliko tuossa. Lukee koiralle. Lellareiden kaverikoira terveiset. Paltamoon toivottaa Heppu Piippolasta. Joo. Mä kerron tuosta tuli mieleen yksi vitsi tuostakin. Täällä tuli joku laitto, että laita vitsi. Tää on semmoinen hauska puujalka, mutta siis tehän tiedätte Tähtien sota, tämä Darth Vader, tämä musta kypäräpäinen. Miksi se meni käymään silmälasilääkärillä, siis silmälasioptikolla? Sen takia, että se ei nähnyt Lukea, joka on Tähtien sodan katsonut, niin ymmärsi juuri tuon vitsin parasta aikaa. Onkohan tämä tähdistä vai mistä tämä tulee tämä puhelu? Pookin perjantai-ilta.
2: Kaverikoira terveiset.
1: Pookin perjantai-ilta.
3: Moro. Oletko missä päin nyt?
1: Minä olen suorassa lähetyksessä ja sinäkin oot, mutta radio on taustalla pikkusen isolla. Kato, se kuuluu tuo mun juonto 2 minuuttia myöhänsä, niin pistä pikkusen.
3: No,
1: Väänä volumista vähän vensteriin.
3: No nyt pantiin volumit kiinni.
1: Nyt asettu. Kuka soittaa?
3: No, täältä Messilästä soitan nyt. Karavaanari olen.
1: Karavaanari Messilästä.
3: Kyllä, ja aurinko paistaa niin komeasti täällä on koko

0: päivällä mahtavat säät ollut täällä etelässä. Että olen kyllä pohjoisesta itse, mutta tota.
1: Joo.
0: Alkoinko
1: mä miettiä, että Mellilä on nimenä tuttu, mutta missä on Messilä tarkalleen?
0: No Messilähän on täällä Hollolla Lahtiseudulla.
1: Se on itselle vähän semmoista käymätöntä aluetta se, niin tuo piti tarkistaa.
0: No tulehan käymään täällä, hieno camping-alue täällä. Tämä on tuttu karavaana, että on Kanarillakin ollut kuulemma täällä, tämä porukka täällä.
1: Kato, jaha.
0: Joo. Se just on tämmöistä porukkaa täällä tuota.
1: No niin, kyllä. Sehän on kiva homma. No miten teillä on viikko mennyt?
0: Meillä on mennyt aivan hienosti viikko. Me lähdettiin kun Lapista liikenteeseen ja on kierretty kaikki nämä paikat. Ja ainoa harvittaa nyt, kun ei olla Suukosken keitalla, kun se on menneisyyden vangit on nyt.
1: Oi, siellä on Vikir ja Freemanit ja kaikki.
0: Riimallit ja hanskit on siellä, niin harmittaa se kovasti tuota. Ja toinen oli käytiin Ruovedellä, niin olisi ollut tämä meidän yhteinen ystävä, tämä Hanna, Hirvosen Hanna olisi siellä ollut nyt tuota, ja se jää nyt katsomatta hänkin nyt.
1: Voi, teidän pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa.
0: No. Ja me tultiin tänne Lyytismatkulle, mutta Lyytinen ei ollut nyt paikalla täällä.
1: Jaha.
0: No, tämä on meidän tuttu tuota Kanarian kävijöitä, mutta mulla on karavaanari, Kanarian karavaanareita ollaan.
1: Joo. Mitä sä sanot, kun edustat tuommoista Lahti-Hollola-akselia, niin on kummassa on enemmän aktiivisia karavaanareita, Etelä-Suomessa vai Pohjois-Suomessa?
0: No kyllä mä sanon, että Keski-Suomi on aika hyvä paikka nyt.
1: Niin.
0: Niin. Suhteellisesti pitää olla, kato,
1: tasapuolisesti. Tuolla sait kuule kavereita etelästä ja pohjoisesta tuolla vastauksessa.
0: Kyllä. Hienoa.
1: Niin, puoliväliin.
0: Joo, ja kaikille, jotka on Messilässä, niin kaikille terveisiä tällä hetkellä. Täällä on aika paljon väkeä ja lämmintä on meillä täällä.
1: Joo, justiin sain viestin tuolla, että joku oli ruvenneet nyt karavaanareiksi. Minkälaisen viestit haluat lähettää niille, että onko tehneet hyvän valinnan, kun ryhtyivät karavaanareiksi?
0: Ja rasvatkaa aina koukku, ettei ala natisemaan katoa, että sun
1: Niin.
0: Silloin menee hienosti.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja karavaanit on kaikkien kavereita, että se on tuolla.
1: Sanopa semmoinen, kun mä oon miettinyt karavaanareista, mä oon kuullutkin joskus, että kun laittaa sen vaunun tai auton sitten lopultakin, niin se saattaa hiljalleen jäädä vähän niin kuin käyttämättä. Ja sitten aina vetuaa siihen, että nyt ei kerkiä eikä jaksa, niin jos on kunnon karavaanari, käykö koskaan nui? Että vaunu jäisi keräämään hämähäkin seittejä.
0: Ei koskaan ole silloin tuota. No, me ollaan nyt semmoisen käyvän Euroopan kiertämässä ja kaikkia, että sillä lailla, että ei kerkeä hämähäkin seittejä jää.
1: Niin, eli veri vettää.
0: Kyllä se tekee, että se on tuota.
1: Siinä ei tarvitse
0: Ja kyllä mä yksi harmitin yli, että rotuori oli Laura oli rotuorilla, ei nähty häntäkään, kyllä lähetti aikaisemmin pois sieltä.
1: Jaa! Voi.
0: Eikö se ollut siellä Laura laulamassa?
1: Siis Voutilainen?
0: Niin, kyllä.
1: Se on saattanut ollakin.
0: Oli tässä toisessa päivänä, kun hän oli siellä.
1: Jaa.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Joo, mutta ei, karavaanin elämä on tämmöistä. Aina lähdetään liikenteeseen ja kuljetaan ympäri Suomea ja
1: niin.
0: Ja kaiken näköistä.
1: Siinä pitäisi näköjään tehdä tarkka semmoinen reittisuunnitelma, että on oikeassa paikassa oikeaa aikaa.
0: No niin, ja se pitäisi olla, mutta ei sitä aina olla.
1: Siitä kärsii se reissaaminen, kun tekee liian tiukan suunnitelma.
0: Joo, mutta me ollaan vielä edullisella polttoaineella liikenteessä, kun me Haaparannalla tankattiin täyteen, niin me ollaan vielä toistaiseksi sillä liikenteessä.
1: Siellä on kuulemma edullista löpyä.
0: Oli se nyt 1,70 katoa, niin mentiin nyt halvalla ajetaan vähän aikaa.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: No entäs musiikkia, mitä me soitettaisiin?
0: No me tuohon mulle kuuluu semmoinen, että yksi kanala-omistaja, semmoinen joku Tango Princessa on, jolla on kanala, sillä on 10 kanaa ja
1: sillä
0: on yksi kukkokin siellä kanalassa tuota, Tango Princessa tässä vuodelta 2018 ja hän on nyt kanala-omistaja ja hänen miesystävänsä kanssa pitää kanalaa siellä Tavaskengessä.
1: Voi että miten me saa päähän tätä nimiä. Se täytyy olla silloin 2018.
0: Ja silloin kukko on nimeltään Lasse.
1: Lasse on kukko ja
0: Joo, ja se on tuota, se on tuota tommonen, tuo, onko se VIP? Virpi Piippo.
1: Kato, silläkö on kanala? Jaa.
0: Joo, sillä kanala ja 9 kananmunaa joka aamu on siinä.
1: Katoppa, ja kukkokin on.
0: On, ja sen nimi on Lasse, kun minunkin nimi on Lasse.
1: Joo, no sitten se ei tarvi herätyskelluakkaan.
0: Ei.
1: joo. Tuohan kuulostaa, sehän on kuule, tuota, hieno homma, että on tämmöistä tuota perinnettä, että pidetään omaa kanallaan. Ja...
0: Kyllä.
1: Nää luulet, että kun Virpi laulaa, niin ne munnii paremmin.
0: Niin se on, ja jotakin taikaa voisi semmoinen kappale
1: se, olla. Joo, siinä varmasti täytyy olla silloin jotakin taikaa, jos kanatkin munnii paremmin.
0: Kyllä.
1: On.
0: Nimenomaan.
1: Joo.
0: Kyllä. Semmoinen oli mun toivomus nyt.
1: No niin, minä kuulen, laitan kappaleen soimaan. Terveisiä Virpille, jos sattu olleen kuulolla, niin nyt tuli hänenkin tuota farmitietoa sitten.
0: Kyllä, varmaankin. Hyvä, kiva, kiitos.
1: Kiitos, heippa. Hei. Samoin, hei.
0: Moi.

0: Radio Pooki.
1: Ite puhelimessa.
2: Isi, isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
1: Ei haeta, Transitio Atomen autotallissa.
2: No mitä ihmeessä me sitten...
1: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
2: Mutta tuuthan sä auttaan.
1: Poika,
2: no?
1: Susta tulee nyt mies.
2: Vihdoinkin.
1: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
3: Jes, tulipa miehekäs olo.
1: Isäs poika.
3: Ei vaan isäs mies.
1: Poika.
2: Miten ois poikamies?
1: Just tekäjät sulle.
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
11: Tänä lauantaina Taikakuu, menot kello 20 alkaen.
10: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Oi oppi ottaa
0: Radio Pooki.
1: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaan.
2: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki.
0: Pookin perjantai-ilta.
4: Katsopas kummaa, kun tämäkin tunti alkoi äskettäin, niin se on kohta jo pyöriä. Nyt se on jo neliskanttinen, ellei kohta hiljalleen 8 kulmanen. Katsopas tätä vähän viestiä väliin WhatsAppin puolelta. Pooki kuulolla ja huvimajassa makkarat paistuu. Terveiset sinulle ja kaikille ystäville Manna ja Karhi. Siellä on makkarat paistumassa rillikatouksessa. Iltaari. Onpa mukava kuunnella Pookia, kun oot omalla paikalla studiossa. Oot aivan huippu. Oho, kiitos. Sievissä sattaa välillä nätimmin ja välillä heti olan takkaa, mutta se ei latista tunnelmaa. Sukkapuikot suhisee ja Pookki soittaa hyvää musiikkia. Terveiset kuuntelijoille ja totta kai sinulle studioon terkui Jaana. Kiitoksia Jaana. Sinä oot kans ihan huippu. Huippu tuota. Varmasti virkkaamisen huippuyksilö. Se on tuota, meidän mummohan on hirveän kovaa virkkaamaan. Mummolla on ikää, hetkinen, sillä on ikää nyt 98 vuotta ja mummo on aivan mieletön virkkaamaan. Se on virkannut tänäkin, tai viime talvena virkkasi 78 pipua ja 86 kaulahuivia. Sillä on vähän niin kuin karannut tuo homma. Ja mä kysyin silloin, että mistä tämä virkkaushomma niin on lähtenyt tällainen niin kuin, tämä intuus. Se on yksi kaunis päivä vaan karkas lapasista tuo homma. Ja tuota... Mummo sanoi, että hänellä on jo siihen virkkaamiseen semmoinen niin kuin oma lempilaulukin. Mä, että mikä se on, että mä silmät luon ylös taivaaseen. Mä, että se on eteenpäin suuntaava virkkauspiiri motto tuommoinen. Siinä kun, joo, kyllä. Tuossa. Terveisiä Buroosista mökiltä kaikille hyvää kesäjatkoa ja löytyajan perhelaitto. Savustin muikkuja ja kuuntelen Pookia. Hieno yhdistelmä. Terveiset Sanginjoelta. Olet loistava juontaja. Suursoitto on laji vain sen osaaville. Ilkka. Kiitoksia. Kiitoksia Ilkka. Onpa kiva, että Ilkan korvaakin miellyttää. Ja kyllä minua miellyttää tuo muikku, mitä oot savustanut. Ai, no noita isoja savumuikkuja. Mä noita ostan monesti tuolta, korjaan pyydän tuolta kalatiskiltä. Ja aina kun on pyytänyt, niin heti on antaneet. Joo. Sitten olisi... puhelua tuossa. Pookin perjantai... Hetkinen.
5: Morjesta.
4: Nyt alkoi kuulumaan. Kukas soittelee?
5: No me ollaan tässä ylämaalla. Ylämaalla ollaan Jankinkaan mökkeilemässä.
4: Laitetaanpa tätä ylämaan mökkeilijät. Pannaan tuohon ylös. Ylämaan mökkeilijät numerolla 8. Tuota arvonnassa mukana. Tuotepalakinto on 10 arvonnassa.
5: No niin, jälkeen.
4: Ylämaan mökkeilijät, mitä teillä siellä tapahtuu?
5: No täällähän me ollaan Juka syntymäpäiviä viettämässä.
4: No niin, onneksi. Onko Jukalla pyöriät juhlat?
5: Pyöriät juhlat.
4: Onneksi olkoon täältäkin.
5: Joo.
4: Mitä teillä kuuluu ohjelmistoon?
5: No tässähän kuuluu, kato, saunominen ja mökkeily ja sitten huomenna kakerandeliini.
4: Kato, sinähän on kaikki tuohon tarkkaan laadittu hyvä konsepti.
5: Joo.
4: Eli huomenna on vasta jatkot, niinkö?
5: Huomenna on vasta pääpäivä.
4: Niin. No, minkä kokoinen seurue teitä, onko mökillä on synttärit?
5: No... Tässä on
6: Parisenkymmentä.
4: Siellä on ihan tuota niin...
5: Toistakymmentä.
4: No niin, siellä on ihan tuota niin semmoinen sopiva porukka. No vastakin kävi viime viikonloppuna terveisiä vaan tuonne Nivalaan. Siellä oli samankokoinen porukka juhulimassa syntymäpäiviä. Niin kyllä ne on vaan mukavia tuommoiset, kun kaveripiirillä ja hyvällä porukalla vietetään.
5: Joo.
4: Siellä oli niin mukava tunnelma.
5: Täällä on teillekin tuttu kaveri, tämä Jankki on täällä myös.
4: Hetkinen,
6: Ari, minähän yleensä soittelen sitä Arkalasta.
4: Hetkinen, Arkalasta Jankki.
6: Jani,
4: joo, mä alkoin miettiä, kun mä tunnen yhden leipäjankin. Jankin. Että onko joo, leipäjankki.
6: Ari, sullehän yleensä ei pääse läpi, mutta Sarillehän pääsee aina.
4: Aha, se on, kato, Sari on niin suostuvainen aina, että se...
6: Joo, kyllä.
4: Se pääsette sillä lailla helpommin, mutta tuota... Eikö, se, mä luulen, että se on kuule tuota niin, mä luulen, että se on oikeasti vaan vähän tuurista kiinni, että millä hetkellä soittaa.
6: Kyllä.
4: Onhan täällä ruuhkaa, jos rehellisesti sanoo, niin onhan tässä välillä niin kuin tukossa tämä. Vaan iso Sarillakin, mitä mä oon kahtonut tuolla.
6: Näin jo.
4: Tuurin kauppaa, millä hetkellä soittaa. Mites, tuota, minkälainen musiikkikappale olisi teidän 20 juhlavieraan yhteinen päätös?
6: Ari, eikö Sikin hyvä syntymäpäivä?
4: Siki, hyvä. No eihän tuohon parempaa voi ollakaan.
6: Näin jo.
4: Joo, onko siis, tuota, sanopa se synttärisankari vielä, se oli...
6: Jukka.
4: Onko Jukka ollut itse äänensä tässä ollenkaan?
6: Ei ole.
4: Se on justiin niitä nöyriä tekijöitä, jotka pysyy taustalla. Ja...
6: Kyllä.
4: Joo, niin sinne vaan taustalle onnittelut ja pitäkääpä hauskaa ja kyllähän te osaattakin. Onko terveisiä vielä?
6: No totta kai, kaikille Pookin kuutille. Otettiin Joone ja äijä pistää johonkin terveisiä menemään, että tota...
4: Joo.
6: Koko Poppolle ylämaalle.
4: No niin.
5: Koko Poppolle ylämaalle ja Aapajärven porukoille tietysti.
4: Sinne meni. Pitääkääpä oikein hauska synttäri viikonloppu.
5: Joo, kiitoksia.
4: Joo, hei.
5: Hei.

0: Radio Pooki.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssiin. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
0: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
3: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
4: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
11: Jätken lahjaani.
0: Radio Pooki.

0: No niin, tervetuloa tälle neljännelle tunnille. Chalakka olleen tosiaan nyt viimeisen tunnin aika tässä Pokin perjantai-illassa. Studion kello on tällä hetkellä 21.30. Paristot sisältyy hintaan.
1: Pokin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
0: Meinasin tuon kellon laittaa huomenna myyntiin puotipuksuun, mutta ajattelin, että ihan tässä kerroin, että se on myytävänä. Ja mennään tämä tunti tuonne 10 saakka. Tähän ehditään vielä palokasemaan muutamat toivelevyt ja lukemaan noita viestejäkin. Ja sitten uutiset tulee 10:00. Se on niin kuin juna, joka ei pysähy. Eli 10 uutisia kohti mennään. Ja otetaanpa heti vaikkapa tuohon puhelukin samaan tien, niin päästään vauhtiin. Pookin perjantai-ilta.
2: No morjes, Jussi Liedosta.
0: Kato Jussi Liedosta, tervehdys.
2: Mitä Ari tietää?
0: Ei, tässä kuulet hyvin menneva menkö.
2: Onpa koittanut muutaman kerran soitella ja...
0: No nyt tärppäs, Joo, teet on...
2: Olen kuunnellut sinua ja sinulla on niin mukavat jutut tässä ja naureskellaan sinulle täällä emännän kanssa. Ja nyt tuli tällä ilastilla pistettiin näitä syksyn valoja tässä ja mulla oli vasara kädessä, kun mä asentelin niitä. Emä tässä helvatti se vasara pois, ettei siihen meidän lamput rikki.
0: Katoappa sun peukaloita, onko mustelmia niissä? Ootko lyönyt?
2: Ei, mä löin toisen kerran, kun olen kuullut, että jos lyön ensimmäisen kerran ja sitten lyön toisen kerran, niin sehän tulee enempää.
0: Joo, sä olit emännälle kuulemma sanonut, että katoappa emäntä, mä lyön niin kuin salaama, niin se sanoi, että kyllä, ja et osu kahdesti samaan paikkaan. Että se, niin.
2: Toi sun nauru, niin se tarttuu ja mullekin on sanottu, että mun nauru tarttuu. Nauritaan, nyt otetaan toi
0: joo, kyllä me...
2: Naurava kulkuri.
0: Naurava kulkuri. Sehän me otetaan, joo.
2: No
0: Tämähän oli sitä aitoa naurua, eli sitä, kato... Niin. Kyllä.
2: Mitäpä muuta kuuluu?
0: Ei, tässä kuulet Välillä naurattaa ja välillä itkettää, mutta pääasiassa naurattaa.
2: Mä olen kuunnellut, että sua yleensä naurattaa.
0: Kyllä se näin on. Eihän perjantai-iltana, niin se... Oho, mikä ottaa tuollaisen häiriön? Onko sulla siellä joku, ootko jossain voimalinjaa tolopassa?
2: Me pistetään tuo radio kokonaan kiinni.
0: Hetkinen, mihin sä oot nyt lyönyt sillä vasaralla? Alkaa tulla semmoinen, ootko lyönyt johonkin sähköjohtoon? Sulla on varmaan kuule oikosuluku tullut, nyt kun sä oot lyönyt sen naulan johonkin. Tuo nyt kannattaa tarkistaa, että mihin sä oot lyönyt. Kehuitkin, että oot lyönyt nauloja.
2: Mä kysyn emänältä, mihin mä
0: oon lyönyt. Tai sitten emännässä alkaa olleen sähköä kohta tähän aikaan illassa.
2: Niinpä, se voi olla, juu.
0: Niin. Joo, jompikumpi.
2: Onko kuullut hyvä jutu muuten?
0: No.
2: No, kato, kaksi miestä käveli, eikä toisella kaudella hattuu.
0: Niin. Joo. Tuosta tuli mieleen tuosta, että ootko sä kuullut, kun kaksi hullua käveli tietä pitkin ja toisella oli pää kainalossa.
2: No enpä oo.
0: Niin se sanoi, että hän käy tuolla apteekissa ostamassa tätä laastaria ja pannee sillä tämän pään takaisin paikalleen. Niin toinen sanoi, että ootko sä ihan hullu? Eihän tuo apteekki päivystä tähän aikaan.
2: No just.
0: Joo.
2: No tiedätkö, miksi ihmisellä on selkäranka?
0: Miksi ihmisellä on selkäranka?
2: Niin, miksi ihmisellä on selkäranka?
0: No.
2: No, päähän putoisi polvi, jos ei sitä olisi.
0: No niin, kyllä. Joo, kyllä näille on kaikille tarkoitus. Tiedätkö, miksi ihmisellä on pikkuvarvas?
2: No, toi on, en tiedä.
0: Sen avulla löyvät kaikki huonekalut ja kaikki painavat esineet kotona pimiessä. Sitä varten on ihmisellä pikkuvarvas. Alappa miettiin tuota asiaa, niin se on aina, varmasti löyvät kaikki huonekalut ja muut painavat esineet.
2: Sen takia me asennin tänne tänne terassille nämä valot, ettei löystä pikkuvarosta grilliin.
0: Kyllä, kyllä sulla on se asennus, kuule, mennyt, sieltä tulee sellainen sähköinen häiriö. Mä veikkaan, että se on oikosulukuun menossa, kuule. Ihan kysy vaan, kun sun puuhailut kuulostaa yhden Ismon touhulle, että et sä tuu tuntea semmoista Ismua tuolta Rängnäänsistä.
2: Mä oon mennyt asuntovaunoja auto pois, että on niin. Ongelmia.
0: Minusta kuulostaa, että sielläkin on nyt joku oikosulku tulossa, että tota niin. Tämä joku sähköinen häiriö tulee tuohon joku semmoinen, en tiedä mistä se tulee.
2: Joo, en tiedä. Mutta kyllä, nyt oli hienoa, kun pääsin keskustelemaan sun kanssa. Siellä ollaan oltu tässä monta kertaa, ja puukin soi meillä aina ja koitettu. Ja nyt oli kiva, että kuulla sun ton nauron ihan liveenä.
0: Kiitos. Kyllä se naurattaa. Hei, mikä toivelevy?
2: No, pistetään se naurava kurkuri.
0: No sehän me laitetaan, kun sä sitä jo lämmittelit alulle tässä. Kyllä se sullakin tuo nauru, niin ei tuota hohtimilla tarvitse irrottaa.
2: Meillä just hohtimet kuule varasto, ettei emäntä nipistänyt.
0: Niin. Joo, se saattaa kuule napauttaa.
2: No joo, kyllä.
0: Kyllä se kuule.
2: Kiva kuulla sun ääntäsi, ja se on niin hienoa, että sä naurataan, kun perjantai-illa odotetaan.
0: Onpa kiva, on se kiva kuule tuota niin.
2: Niin ja Lierost Tammisen Sari sun
0: tunnehän myös Sari on sieltä, onko kaukaa?
2: No ei oo ihan sanotaan, että ihan 7 kilometriä.
0: No ei, sehän Sari-ääni kuuluu jo sinne asti, sillä on semmoinen...
2: Sari se kuuluu, kyllä. Ilmaristen tanssilavaa kuuluu, on käyty ja muuta ja tämmöistä. Kyllä Sari-ääni kuuluu tänne.
0: Kuuluu hyvin tuon matkan. Semmoinen. Kuule, pistetään nauravat kulkurit soimaan ja nauretaan Sakilla.
2: Ville tehdään juu ja moro.
3: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa, nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: I'm a murderer, I'm a murderer.
1: Puukin perjantai-ilta.
2: No niin, nyt on pientä naurujookaa käyty tässä tuota. Ja jatketaan lähetystä eteenpäin. Katsotaanpas tuosta. Laitetaan tuohon äkkiä noin. Joo. Tuossa. Ja katsotaanpas täältä WhatsAppin puolelta. Kerro pari lisää vitsejä, niitä on kiva kuulla. Karavanariporukka Juhan Poppo. Sehän, miten se on, että kukko he laula käskemällä. Se saattaa olla joskus, että niitä tulee vähän niin kuin sillain ehkä itekseenkin saattapi tulla. Mä tuosta heti heittää lennosta yhden. Mä oon niinku tämmönen äkkivitsi, siis pikavitsi. Mä pikavitsin heitä. Minähän kysyin yhdestä karavanari-alueesta, että olisin saanut paikan sieltä. Yritin soittaa, mutta en saanut toloppaa. Olisiko ollut huonot verkot sitten siinä? Verkkoyhteydet. Mutta katsotaanpas. Tuossa, missä se oli? Tuossa. Lämpimät terveiset Serkku Jukalle, terveisin Salmon Jack. Salmon Jack. Teppo Ruohonen on siis tehnyt tuon ja rokkisoi-kappaleen sanat Paddingille. Kappaleen on säveltänyt Matti Ruohonen ja sovittanut Albert Järvinen Petri Porista. Katsoppa, siinä on siis, vaikka Matti ja Teppo sen laulaa, niin siinä johtaakin jäljet sylttytehtaalle. Eli aina ajatellut, että Matti ja Teppo on niinku tehneet Paddingin kappaleista omaa versioon, mutta kyllä se taitaa olla toisinpäin. Paddingin on tehnyt omaa versioon, Matti ja Teppo on kappaleesta. Luultavimmin näin. En ole varma, kumpi on levitetty aikaisemmin. Sehän selviäisi, kun tuolta vähän tutkisi, mutta. No sitten. Seuraava soittaja tuosta. Pookin perjantai-ilta. Pookin perjantai-ilta.
3: Jaha, hallota.
2: Hallota.
3: Täällä on Marja-Leena.
2: No niin, Marja-Leenakin tuntuu olevan hyvällä tuulella.
3: No kiitos kyllä, mutta arvapa kun harmittaa, mun on pakko soittaa sulle.
2: No?
3: No ei, kun me nähtiin tuolla Pudasjärvellä.
2: Aha.
3: Kun sä olit siellä.
2: Joo.
3: Kysyit, että kuka kuuntelee Polkia.
2: Niin.
3: No minähän tietenkin nostin käteen niin kuin moni muukin.
2: Niin.
3: Sitten mun piti sanoa sulle, mutta en kehdannut, niin, että enemmän kuuntelisiko kuuluisi.
2: Mutta itse asiassa siellä mulle sanoo moni, että siinä on Pudasjärven kohdalla, niin mä en ole varma, miten siinä puhaltaa tuo. Katsotaanpa tuo täyteen lähetin, miten se menee siellä, kun siellä on
3: me ollaan syötteellä.
2: Syötteellä.
3: Minä en saa kuulumaan paitsi nyt netin kautta, mutta eihän se ole niin kiva.
2: Se kuuluu, otapa 5 sekuntia. Joo, mä kävin tuolla kartalla, niin se ei yllä ihan tuohon Pudasjärvelle asti tuo täytelähetti.
3: Niin, mutta mä ihmettelen, kun me ollaan tuolta Raisiosta niin normaalisti.
2: Joo.
3: Sitten kun me tullaan mökille, niin sitten ei kuulu, niin ihan on kuule viikon perjantait sekaisin.
2: Oi. Teidän pitää tehdä niin kuin Rovaniemellä teki aikanaan yksi pariskunta, kun nythän siellä on täytelähetin, mutta se välillä ei ollut päällä siellä se täytelähetin, niin ne meni Rovaniemellä jonkun Korkian vaaran päällä olevan kaupan pihaan kuuntelee lähetystä, kun siellä kuului se, niin oli 3-4 tuntia siellä kaupan pihalla autossa. Jos on kuulolla tämä sama pariskunta, niin terveisiä. Tuo on jo suoritus.
3: Täytyy ottaa semmoinen vihje sitten.
2: Niin. Mä sanoisin, että tuo kerran.
3: On ihmetellyt, kun on niin kuin Etelä-Suomia on ihan laajasti, että on niin kuin kotkia kaikki niin kuin kuuluvuutta.
2: Joo.
3: Niin sitten ei ole tuonne ylöspäin ja ottaa Oulusta lähtenyt.
2: Niin, mutta tuo on kuule jännä, kun mä oon tutkinut eri radioasemia Suomessa, niin mä oon huomannut, että kaikilla isoimmillakin kanavilla, niin niillä on katvealueita. Eli ei ole olemassa. Joo, ei ole Suomessa semmoista kuule radio, ja niitä on yllättävän keskeisillä paikoilla niitä katvealueita.
3: No se on, sitten täytyy valita vaan semmoinen mökkipaikka.
2: Tai sitten te, niin, teidän pitää hinata se talo tuota johonkin tuohon tuota niin, miten kipinän kohdalla? Alkaako siinä kuulua?
3: Joo, varmaan hinataan.
2: Kipinässä kuuluu vissiin, se on ennen Purasjärviä.
3: Joo, niin onkin, joo, tiedän.
2: Joo.
3: Joo, ei kun on niinku oikeasti perjantai on ihan erilainen, kun saa sua kuunnella.
2: Kivaa.
3: Voi sua kuunnella, niin.
2: Niin, siinä on vähän nyt sitten sama homma se on sitten tuonne Kainuun suuntaankin, että ei me sielläkään ihan Kainuunsa asti kuuluta. Ja sieltä on tullut paljon toiveita, että voiko saataisiin. Mutta mä oon sitä mieltä, että hyvää, kannattaa odottaa. Meillähän on tasaisin väliajoin tullut uusia täytelähettämiä.
3: Joo, eikä mitään. Se on hyvä, että kuitenkin netissä...
2: Hyvä, kun sannoit, niin toivotaan, että on sellaiset korvat on kuulolla, jotka vähän näistä päättää sitten. Niin,
3: tiedätkö, ei voi mitään asioita, ei voi parantaa, jos ei kukaan puhu mitään.
2: Ei, ja niin. Sehän kertoo, että meistä tykätään.
3: No, totta kai.
2: Meidän pitää tämmöinen palaute ottaa niin kuin positiivisena palautteena, että kivaa, kun meitä odotetaan.
3: Ja...
2: Kyllä. Näin. Että, joo. Mä sanoisin, että Kainuun suuntaan, Pudasjärven sinne Koillisen suuntaan, ehkä vielä Lapin suuntaankin, mutta samaan aikaan meitä halutaan niin monella muullakin alueella, että me pitää vain yksi kerrallaan.
3: Mutta siinä on siinä, kato sitten se vika, että olette liian hyviä.
2: Niin, se voi olla.
3: Ei kannata huonoutaa kyllä.
2: Mä sanon, että ongelma voi olla siinä, että me ollaan liian monen mielestä hyviä. Meidän piti alun perin olla vain muutaman mielestä hyviä, niin nyt me ollaan niin monen mielestä hyviä, niin me ei riitetä joka paikkaa yhtä aikaa.
3: Ei, kun se on tämä teidän hyvä musiikki mulle ainakin.
2: No niin, hieno homma.
3: On, se on tämmöistä tavallista kotimaista.
2: Joo.
3: Niin, mikä on niinku, en ymmärrä näitä ulkomaankieliä.
2: Niin, sinusta ei saa semmoista semmoisen kanavan musiikin kuuntelijaa.
3: Niin, ja sitten on kato, kun on tämmöinen vanhempi vielä. Niin.
2: Ja sitten mä oon sitä mieltä, että tämä Pookin musiikki, niin tämä peilaa aika hyvin niin kuin kuuntelijan sielunmaisemaa. Että tämä on niin kuin yksi yhteen soittajien sielunmaiseman kanssa. Mutta sitten jos mä ajattelisin, että Tyrnävältä soittaa vaikkapa joku maanviljelijä, niin tuskin siihen Edith Piaf kuulostaa sopivalle musiikille.
3: Ei ehkä.
2: vaikka hyvä laulaja on Edith Piaf, mutta niin, se on niin eri tyyli. Niin, mutta se on niin eri tyylistä sitten, kuin mitä luultavasti Tyrnävällä kuunnellaan.
3: No se on kyllä totta, joo. Mutta ei mitään, hei, niin kiitokset ja sitten jotain on kuulunut sano nyt. Meni ohi.
2: Ei mitään hätää. Kyllä, että sä kuulet, kun sanot huomiseen mennessä, sanot sen, niin...
3: Ei tämä näin jätkä.
2: Jätkä.
3: Laulu. Tämä jätkälaulu.
2: Jätkälaulu. Siis jätkä.
3: Edesmennyt. Kuoli äsken.
2: Hetkinen, siis jätkälaulu.
3: Kyllä hänellä on semmoinen jätkälaulu.
2: Oota nyt, miten tämä ei ole mikään kello soimaa?
3: No niin. Papeeta.
2: Siis Popedalta jätkä.
3: Niin.
2: Onko niillä se? Ootapa nyt. Niillähän on, ootas nyt. Miten me en tätä muistanut?
3: No eikö se on tämä laulaja itse, eikä Popeda.
2: Oota, Mustajärvi tai Popeda. Ootahan nyt. Jätkä. Onkohan meillä...
3: Mustajärvi.
2: Itse asiassa se voi olla kuule jopa semmoinen, että onkohan meillä tuota laulua, koska se olisi sattunut silmään kyllä täältä, jos se olisi. Onkohan meillä tätä Popedan kappaletta? Mäpä katson Mustajärvin nimellä. Ei oo. Ja sitten pannaanpa Popeda. Siksi tämä voi ollakin mulle vähän uusi nimi, koska me en ole sitä täälläkään nähnyt. Ei oo.
3: No mikä sulla on Mustajärveltä, niin jo se viimeisin levy oli.
2: Se on ainakin se ei vielä, eikö ollut aika uusi.
3: No niin, pistä semmoinen kiitos Lennolle.
2: Se olisi kyllä, siinä oli jotakin entellisyyttä siinä kappaleessa, kun...
3: Niinpä.
2: Se jäi Pateen viimeisimpien kappaleitten.
3: Joo, ei kun hyvä laulaja.
2: Hyvä, kyllä.
3: Joo, mutta sitä ei kukaan voi valita.
2: Ei voi. Ei kysytä koskaan, että joudatko lähtemään tai...
3: Näin on.
2: Joo. Mutta musiikki elää.
3: Niinpä, onneksi.
2: Niin.
3: Ja kettureillat.
2: Niin, kyllä. Kiitoksia kuule tuota, Marja-Leena.
3: Ei mitään. Toivon, että saisin jonkun palkinnon.
2: Sulla on numero 10. Sä oot täyden 10 tyttö kuule nyt. Niin, no niin, oliko koulussakin, niin, oliko koulussakin kymppejä?
3: Oli.
2: No niin.
3: Monta. Joillakin.
2: Niin, nyt jäädään katsomaan kohta. Arvonta on tuossa tuota 10 vaille 10. Tai niin. Niin, sulla on numero 10. Kaikki merkit viittaisi siihen, mutta kaikki, katsotaan.
3: Katsotaan,
2: miten käy.
3: Ei haittaa, kun ihan kiva. Soitin kuitenkin, kun on ollut mielessä tämä.
2: Hyvä, kun erittäin hyvä, kun soitit.
3: Joo, mutta näin. Jatkamme harjoittelua.
2: Jatketaan, kiitoksia.
3: Kiitos sulle.
2: Joo, hei.

Sä juokset siinä laidalla moottoritie. Sulla on komeet sarvet ja turpa kuolassa. Mä tiedän mitä aiot, joo. Mä haistan jo sun hien.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä tuli tuo Pate Mustajärven Ei vielä. Tuossa kun Marja-Leena sanoi sen jätkäkappaleen, niin tuntui niin tutulle se kappale, ja sitä ei ollut missään täällä. No sitten mä alkoin miettiä, että miten se on niin tuttu, niin WhatsAppihan tuli heti näitä Pate Mustajärven kappaletta Äijä. Ei jatkava Äijä, ja minä tein vielä tarkemman tutkimustyön, että totta kai tämä on tuttu kappale, ja kappale on viralliselta nimeltään Hei Äijä. Ja tehdään semmoinen komplikaatioratkaisu, kompromissi. Mä oon meinannut mennäkin tuonne kompromissikilpailuihin. Niin laitetaan tuo Hei Äijä-kappale soimaan.

0: Minkä saisin sinutkin tänne. Joo, se passaa edelleen hyvin. Hei, Messillä on Lahdesta Tampereelle päin Hololan kuppas. Kouvolan, Lahden ja Russia välissä. Ei nyt karavaani ollut ihan kartalla taksarilaitto. Jaa, tuohon en ota kantaa, sanoo mies leipomossa. Liikasen vaarassa pooki pauhaa ja triomionous mietityttää. Terveiset Heikille Oulu ja tietysti myös Arille sinne Sorviääreen. Terveisin Pirkko, Minttu, Meri ja Julia. Ja siellä on meneillään, jaa, jotakin siellä touhtaa. En tuosta pysty heti päättelemään. Moikka, ollaan mökillä, kuunnellaan pookia. Onko mahdollista päästä lähetykseen kertomaan terveiset ja mahdollinen kappale toivomus? Olette loistava radiokanava. Jere kyselee. Kyllä on. Soitapa numero 0700 392 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Ristipistotyö tekeillä. Pookia kuunnella laittaa oili. Katoppa. Ristipistotyö. No, mä oon vähän huono noissa, noissa juttuissa, kun tuossa tuo naapuri Siiri, 95 vuotta, ja ne sanoi, että Siiri tekee jotain kanavatyötä. Ja minä ihmettelin, että miten 95-vuotiaalle rouvalle annetaan lapio vielä tuossa iässä. Hän siis tekee jotain kanavatyötä, mutta sitten selvisi, että kyseessä oli siis käsityö. Minä ymmärsin ihan väärin, ja siellä oli kaivinkoneet tekemässä sitä ojaa sinne pellolle loppujen lopuksi. Niin kuin näette, niin tämä käsityö ei ole minulla ollut koskaan semmoinen niin kuin bravuuri juttu. Hetkinen, mitä se pookin kello maksaa? Voisin nostaa sen pois. Terkkuja Marikalle tuon viereen, ettei nyt turhaan stressaa, ja muillekin, ketkä mun tuntee, Juhaa Kokemäeltä. Se on tuota niin, tuo studion kello hintani on 20 € alakava minuutti plus paikallistikitysmaksu. Per alkava minuutti. Se on hinnoiteltu sillä tuo kellokin. Ja ostin apteekista lääkkeitä. Siinä luki yksi tabletti 3 kertaa päivässä. Ei ole mahdollista eka kerralla, se on jo vatsassa. Miten se voi ottaa vielä 2 kertaa? Yksi tabletti 3 kertaa. Niin, sinähän tulee, joo, yksi tabletti 3 kertaa päivässä. Tuo onkin vähän vaikea annostella. Tuolla 5. Joo. Se on tuota, kyllä. Näkä viikon oli mahatauti, oikein meni ruikulille. Siinä oli semmoinen tabletti, että otetaan yksi tabletti tarpeen vaatiessa. Se oli sillä lailla määritelty. No, sitten täällä on seuraavaa soittajaa pyrkimässä lähetykseen tuosta. Pookin perjantai-ilta. Hallo. Hallo, Pookin perjantai-ilta.
1: No joo, Mikko täällä, terve.
0: Terve, terve. Mitäs Mikko?
1: Mitä Ari?
0: Ei, no täällä sitä ollaan. Missä Mikko on?
1: No täällä Raahenpalon kylässä ollaan, istutaan grillikatoksessa ja...
0: Kato!
1: Yksi biisi olisi mielessä, mutta...
0: Mikä se olisi?
1: Popedan Enkeli Blues.
0: Enkeli Blues. Katsotaanpa, nyt menee taas semmoiseen kappaleeseen, että tämä on tuttu, kun mä kuulen, mutta Enkeli Blues. Kyllähän meillä on täällä Patea ja Popedaa ja Enkeli Blues.
1: Joo.
0: Onkohan se ihan sitten, ootapas hetki, tehdäänpä taas tämmöinen, että...
1: Joo, ei kiirettä.
0: Palon kylässä.
1: Joo, täällä... Koskelinin perällä istuskellaan rillikatoksessa.
0: Vasta ajoin, kun tulin sieltä tekoaltaan kautta, niin ajoin Palokylän läpi. Mä tykkään siitä ajella kans aina. Ja siitähän pääsee, joo, tänne takaisin tuohon Malmitielle. Ja...
1: Täytyy muuten sanoa, Ari, semmoinen asia, että niin Tokmanilla kävin tuossa toissapäivänä ja olit siellä ostamassa jotakin, vaan jännitti vähän, niin en kehan tulla Poriissa.
0: Voi. Mitähän mä oon käynyt Tokmanilla? Ootapa, mä kävin Tokmanilla ostaan. Mitähän mä kävin ostaa siellä viimeksi?
1: Nyt, saattaisi olla viikokin, mutta muutama päivä sitten.
0: Joo, jotakin on ostanut sieltä. Kyllä siellä tulee käyttöä sielläkin. Enkeli Blues, kuule, voi olla, että ei ole kuule... Onko se, ootapa hetki, mä katson vielä netistä, että onko se sillä nimellä sitten tuo, mitä sä toivot, vai Sä pitää olla niin tarkkana näissä

0: Että hän on kuin enkeli. Hiljaa tanssitaan semmoinen.
1: Joo, kun nyt nostan kädet ylös, sitä ei ole meillä.
0: Joo, no ei se haittaa, niin sitten pistetään elän itselleni. Se on, jo löytyykö semmoinen.
1: Se, ota se, elän itselleni. Tämä on, onkohan, siis Popeda on tämäkin.
0: Joo.
1: Onkohan kuule... Onkohan nämä kaksi ainoat kappaleet, mitä meillä ei ole täällä justiin? Saatut justiin ne.
0: Oota. No nyt meni vaikin.
1: Ootapa, elää. Kato, kun meillä on enemmän tanssimusiikkia, mutta tämäkin kappale on molemmat on olemassa nuo, mitä olet toivonut, mutta ei ole vaan meillä täällä. Meilläkään ei ole kaikkia Paperan ja Mustajärve.
0: Joo, no sitten on pakko mennä sukset. Jos
1: sukset?
0: Sitä ei löydy, niin sitten.
1: Joo, laitetaanko rullilla vai ilman?
0: No, mitä?
1: Laitetaanko rullasuksilla vai ilman?
0: No tuota niin ilman mieluiten.
1: Niin, nyt voi olla luisto vielä huono, jos lähtee tuota kyntteliä saa hiua sinne, että lähtee asfaltilla luistamaan. Mutta miten jos muuten Palonkylässä, niin mitä sinne kuuluu?
0: No mukavaa on ollut. Tuossa alasaunassa saunottiin ja käytiin sisällä ja nyt sitten, että lähdetään tuonne rillikatokseen istua ja pistiin tulemaan tänne. Ja tuota niin, tosi mukava tunnelma. Tässä vaimon kanssa istuskellaan ja...
1: Hetkinen, sanoitko sä äsken, että Palonkylästä?
0: Joo, Palonkylästä.
1: Mähän sekoitin siis Honganpalloon. Mullahan meni tässä kuule palot sekaisin tuota. Elikkä siis Palonkyläkin on tuttu paikka. Siitähän tulee ajettua niinku tuonne, tiedätkö, kaatopaikan tielle monesti läpi siitäkin. Palonkylän läpi.
0: Tiiä, joo, sehän on tuttu paikka.
1: Mulla meni Honganpalo ja Palonkylä nyt sekaisin tässä äsken, mutta Palonkylä on tuttu.
0: Honganpalohan on tuossa niin kasitin tai vihannettiin toisella puolella, sieltähän mä oon lähtöisinkin. Että tuota,
1: kato!
0: Juurakko kavuunta on lähtöisin.
1: Joo, mutta Palonkyläkin läpi, kun ajaa tarpeeksi monta kertaa, niin sen osaa ajaa läpi, ettei lähde tiedäkö niille umpikujille, kun siellä on niitä umpikujakatuja aika paljon.
0: No niinhän se on, mutta tuota, niistä on selvittävä, ei siinä muu ole.
1: Sen, kun on ajanut tarpeeksi monesti, niin sen osaa ajaa silmät ummessakin nyt, että ei tota...
0: No näin se on, näin se, pyörällä varsinkin.
1: Siinä on se oma pieni reitistö, sen, onko siinä kaksi tietä, mitkä menee sen läpi periaatteessa?
0: No on.
1: Joo, näin semmoinen kuva mulla on muodostunut. Ja ennen kuin siellä ajoin, niin on aina umpikuja, että ai tämä katu päättyy, piti palata takaisin.
0: Joo, mutta sitten, joo, takaisin pallaan, niin... Sitten mennään lähtöpisteeseen ja siitä sitten uudestaan.
1: Onkohan se, kato, tämä labyrintin tekijä tehnyt sen Palonkylän asemakaava?
0: No, todennäköisesti.
1: niin. Siinä voi pitää semmoiset autosuunnistuskilpailut.
0: Mitä?
1: Autosuunnistuskilpailut pitää siinä.
0: On, joo, niin. Näin on.
1: Kyllä. Mutta kappalekin on tuossa. Sanotko sä jo terveiset?
0: No, terveisiä tietenkin ensimmäisenä vaimolle, Virvelle ja lapsille, Millalle ja Viiville ja ystäville, ketkä tunnistaa äänestä. Niin
1: no niin.
0: Ei sen kummempaa.
1: Miten se teillä on, Mikko? Niin onko tämä teillekin tämä pooki, vaikka tämä perjantai, niin semmoinen perheen, koko perheen ohjelma?
0: Tämä on nimenomaan se.
1: No niin, aivan mahtavaa. Tämä on mahtava homma.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitoksia kovasti ja kaikille teille terveisiä sinne.
0: Joo, hei.
1: Joo, heippa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Pookin perjantai-ilta.
1: Sitten otetaan muutamat WhatsAppit. Katsotaanpa keretäänkö kaikkia lukemaankaan, mutta terveisiä Pookin kuuntelijoille. Paras Ari Pookki perjantailta. Nimipäivä onnittelut ei ole Savonlinnaan sunnuntai johdosta. Nivalan terveisiä Timo Savorannalta laitto tuossa. Nämä spesiaaliterveiset. Ja sitten Viki Lee oli Mikko Alatalo isä. Ajoi taksia ja postia Kiimingissä. Minä olen nähnyt valokuviakin aiheesta, kyllä. Pimenevää iltaa Arillekin. Kiva kuunnella ohjelmaa. Arihan sanoi kerran, että naapuri Heikki meni naisten vessaan, niin naiset huusi, että tämä on vain naisia varten. Heikki vain lorotti ja sanoi, että niin on tämäkin. Heikki A. Lappeenrannasta. Sitten kiitos joo ja tosiaan kukko ei käskien laula. No saattaa se laulaa käskienkin, mutta meillä kuoli viime keväänä kukko, kun käänsin sen kesäaikaa. Tai kukolta nirri vahingossa. No se ei liity tähän. Luulen, että Korkalovaaran päällä olivat liittyen johonkin puheluun. Kuuluvuusasiaan. Mökillä ei kuulu kunnolla Pookiratiossa, mutta Pop FM kuuluu, kun taas Oulussa Pop FM ei kuulu kunnolla, mutta Pooki kuuluu autossa. Voisi Ylitorniolle laittaa kuuluvuutta paremmaksi. Minäpä säjän tuosta vähän ruuista isomman. Kerropa, että jokin esim. Tabletti valjastaa Pookin kuunteluun ja Bluetooth sen perään, niin voi kuunnella joka paikassa, missä on netti. Terveisin kuuntelija Oulujokivarresta. Se on muuten tärkeä. Itselläkin on autossa Bluetooth-yhteys kännykälle. Eli siihen, kun liittää kännykän ja menet sinne nettiradioon tuonne reijo.fi-sivuille, niin sä voit kuunnella Pookia vaikka tuolla niin Kittilässä jossain suolla. Se kuuluu sinne varmaan ihan, jos on vaan verkkoyhteys sille puhelimelle. Joo. Moi Kari, mun mielestä ei tarvitse olla kuin kaksi radioasemaa, Pookki ja Yle, kuten en aina suoja Joonasta, Maria-Leena Liedosta. Joo, kiva kun tykkäät, pysy kanavalla. Parkanon mökiltä terveiset myös sinne studioon, perjantaiilla ei tunnu samalta ilman Pookkia. Katsotaanpa riittääkö meillä tuohon aikaan. Yhden tuon viestin, olin aikoinani kulkukauppiana maakunnissa. Oli sateinen aikainen syysaamu ja autoni alkoi reistelemään yhdellä metsätiellä ja sammui. Matka stoppasi ja apua ei lähimaillakaan. Pakko lähteä kävelemään ja apua hakemaan. Huomasin valon kajon metsän läpi ja sitä kohdin lähdin suunnistamaan. Talolle päästyäni niin koputin oveen eikä ovea avattu. Katsoin pirtin ikkunasta ja ällistyin näkemästäni. Mies istui potaalla ja piteli sateenvarjoa päänsä päällä ja samalla tiilsi marjoja paljailla jaloilla isossa vadissa. Akka hyppi ympärillä alasti ja hölskytteli tissejään käsillä ylös ja alas. Päätin, että täältä ei nyt apua saa ja suunnistin naapuritalolle. Koputin ja ovi aukesi. Kerroin aiemmasta näkemästäni ja naapuri isäntä kertoikin heti vastauksen, mitä siellä tapahtui. Siellä kuulemma asuu kuuromykkä pariskunta ja akka kuulemma kertoi isänälle, että isänän tarvitsisi lähteä aamulypsylle. Isäntä kuulemma vastasi siihen, että paskan marjat, siellähän sataa vettäkin. Sodankylään Antsulle terveiset, tolskaillaan taas syyslomalla lisää. Edellisiä heimiä tolskataan videoita, voi katsoa Antsun erävideot YouTubesta. Haaparantaa myös terveiset Vilbusväkkenin Sarille. Parkanon mökiltä terveiset myös sinne studioon, perjantai-illat ei tunnu samalta ilman Pookkia. Kiitoksia Petrille, siinähän tuli vähän tarinaa ja iltasatuakin. Täällä on paljon viestejä vieläkin ja samaan aikaan puhelin soi ja aikaa on enää. Meillä on 10 minuuttia. Tuohon pitäisi vielä kappale soittaa ja arvonta. Ja huomaatteko, näitä ei pysty kaikkia yksi ihminen tekemään. Mutta tuosta otetaan soittaja Pookin perjantai-ilta.
2: No Satu Sodankylästä, hei.
1: Terve. Mitäs Lappiin kuuluu?
2: Mitäs tässä? Saunottuja. Tässä lähdetään grillaamaan makkaraa tuohon kottaan ja semmoista pientä.
1: Joo. Mulla on kuule semmoinen muistikuva, että mä olin tuota Lappiin menin, niin mä olin ensi Sodankylässä. Oli yksi keikkajuttu. Mä olin siellä yötä ja seuraavana aamuna ajettiin Ivaloa.
2: No niin.
1: Eli Sodankylä toimi tämmöisenä niin kuin välietappina.
2: Joo, sinne kuin 160 kilometriä.
1: Niin, siitä oli, joo, siinä oli semmoinen. Joo, niin se meni sitten. Mitä kuuluu teille?
2: Mitäs täällä? Vesisadetta, kylmää, 12 astetta. Vesitihkua.
1: No niin, joo. Joo. No mitä oot hommailu? Perjantai-ilta viikonloppuessa, mitä meinaat tehdä?
2: No niin, tässä tultiin mökille ja otetaan ihan rennosti ja katsotaan, mitä huomenna tuo tullessaan. Että
1: niin.
2: Mustikat oottaisiin mettässä ja niin päin pois.
1: No niin, semmoista mukavaa olla öllöttelyä.
2: Mm.
1: Joo, joo, kyllä. Se on, ajattelepa elokuun puolivälissä. Alkaako millään näyttää Lapissa, että olisi semmoista niin kuin loppukesän merkkiä, vai onko se siellä vielä aikaisemmassa?
2: No en tiedä, syksyltä tämä tuntuu, että vertaa viime vuoteen, niin ei voi puhua samana päivänäkään.
1: Aa, joo. Toivotaan, että elokuu. Tämä kesä on ollut kyllä aika lämmin, että nyt on tietenkin tämä elokuu ollut vähän, tämä 2 viikkoa aika satteista, varsinkin viimeinen viikko on ollut hyvin satteinen.
2: Joo, niin on. Mutta eikö sulle, että kesä loppuu juhannuksen ja siltä se näyttää.
1: Toivotaan, että ne sanoo, että se on se intiaanikesä, se tulee elokuussa sitten semmoinen yllättävän kuuma. Mun mielestä tänä kesänä ei ole ollut vielä semmoista, tiedätkö, että nurmikot pallaa ja et cetera.
2: Ei ole. Ei todellakaan ole ollut.
1: Toivotaan, että saadaan vielä semmoinenkin helleaalto tuohon elokuulle.
2: Joo, niin on.
1: Joo.
2: Miten vähän epäilyttää kyllä, kun katsoo nyt ulos, että
1: niin.
2: Ei tuntuu tunnu, että voisi.
1: Silloin moni nyt, mä oon huomannut, että lomallakin, niin mä oon vähän harmitellut heidän puolesta, että koko viikko on ollut satteista.
2: Joo, niin on.
1: Tuossa itsellä meni niin, että mulla oli kesä heinäkuussa molemmat puoliväliä kuutaneen 2 viikkoa, niin molemmille sattui hirviät hyvät helle aurinkoilmat, 22, 3, 4 ja siinä välissä, kun olin 2 viikkoa töissä, niin oli satteisia kelejä, että hyvin osui niin kuin ne lomaat oikeisiin kohtiin.
2: No mulla on huonompi tuuri. Niin kuin aina ennenkin.
1: No joo, mutta ei voi, ettei ole veljeksiä keskenään.
2: Ei, että saa meikä onnenlahjat.
1: Niin, miten se on, että onni yksillä kesää kaikilla?
2: Niin on.
1: Hei, entä toivelevyä?
2: Kuule, Ville Kortesalmia ja Älä lähde.
1: Joo.
2: Sekään voisi vielä lähteä, että jatkaa sekin pidempään, niin jaa. Pari kirukaa jatkaa.
1: Jaa. Kyllä meillä uutiset. Meillä huomenna sitten lähdetään tuonne Turulle ja Torreillekin aamupäivästä, niin pitää orientoitua, mutta sitten sieltähän tulee taas päivä, se on huomennakin.
2: Niin se on.
1: Sieltä tehdään sitten lähetystä, niin pitää käydä välillä vähän levähtelleenkin.
2: No niin.
1: Mutta eipä mitään. Ei sun on kuule satuu 12 tuo numero. Oot numerolla 12 arvonnassa.
2: No niin, kiitoksia.
1: Minä alan kohta arpomaan.
2: Hyvä.
1: Kiitos.
2: Hei.
1: Samoin, hei. Eli tämän satupuhelun jälkeen se olikin muuten viimeinen soittaja. Tuohon enempää ei mahu. Ja otetaan tuo Ville Kortesalmen kappale tuohon. Sitten luetaan muutamat viestit vielä ja arvotaan tuo voittaja 12 soittajan kesken.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, nyt sitten katsotaan. Mä oon täällä studion kellosta repässyt tuon kannen taas Nevadaan tuosta ja irrottanut kaikki numerot. Ja nyt helisytään täällä kellossa näitä irrallisia numeroita ja nostan täältä voittajanumero. Hetkinen jaa, turhaa mä reppin tuon kellon palasiksi, koska eihän nämä riitä nämä numerot. Kuten on no joo, riittää 12, mutta missä täällä on toinen ykkönen? Katsotaan tuosta. Niitä pitäisi olla kolmekin ykköstä. Mutta. Ei se 25 tuli ylinumero. Nyt arvotaan siis voittajapokin tuotepalakinnolle. 16 meni yli. 12 puhelua tuli, eli tusinan verran. Mutta ei yhtään tusinan puhelua kuitenkaan ollut. Tämähän kuulkaa, tämä voittona sahtaa. Katoppas, numero 2. Pitkän huiskee Satakunnasta on voittanut Pookin tuotepalakin. Oikein pitkän huiskeet onnittelut. Sinne nasahti. Ja myöhemmin kyselen muutamalta muultakin voittajalta noita postitustietoja, kun mennään kerkkiä. Ja nyt luetaan vielä, meillä on minuutin aika, niin muutama viesti täältä. Kodassa kuunnellaan Pookia, Jani, Ville ja Kimmo plus kissat. Kuuntelee Pookia tuolla. Työn merkeissä männö Pookia kuunnellessa. Terkut kaikille Pookin kuulijoille ja Arskalle tietysti Liekkösen tehtaalla. Terveisin Soisalon tilausajo Oy Olli. Siellä on ihan voi, siellä on hienot kalustot. Kaikki kuljetuskalustot. Ilta-Ari, sano sille kellolle, että aikansa kutakin ja heitä menemään. Katsotaan, tuleeko takaisin siskolaitto. Mä oon kokeillut, mutta se on ollut bumerangin aikaisemmassa elämässä. Minä heitin, niin se tuli takaisin. Se on taas tuossa seinällä. No sitten Hyryn porukalta. Hyvät perjantaiat kaikille kansalle. Kossu ja Aino laittoi tuon viesti. Hei, nyt on justiin sellainen passelisti tulossa uutiset ihan kohta. Kiitoksia. Huomenna puksuja 9.12. Huomenna sitten live-lähetystä Oulun Rotuaarilta sieltä. Kesäillan kattauksesta tehdään jo päivällä lähetystä 12.15, eli huomenna toiveitten paikalla tuo ja iltaohjelma. Siellä tulee saunatakki tansseja ja tammiska lauantaina huumaa sitten normaalisti kello 18. Kiva, että olitte kuulolla, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin minä olen Ari edelleenkin, jos ette tykänneet, ei ole ikinä kuultukaan toisistamme. Kiitoksia, hei.
0: Pookin perjantai-ilta Kangas.
2: Radio Pooki.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeriö on myöntänyt valtion avustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 miljoonaa euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille neljän maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Suomessa on tänään todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös kuudesta muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: mica més, mica més.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Pistäpä se poki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuli teki tänne.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.